0: Українське радіо.
1: П'ята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Україна і Канада підписали декларацію про сторічне партнерство. Кабмін спрямував на відновлення роботи закладів освіти, пошкоджених внаслідок бойових дій, 12,5 мільйонів гривень. Далі подробиці. Україна і Канада підписали декларацію про сторічне партнерство. Підписи під документом поставили президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Церемонію підписання Суспільне транслювало. У документі йдеться про поглиблене економічне та безпекове партнерство між країнами, а також підтримка справедливого і тривалого миру в Україні. Також сторони підписали спільну декларацію про посилення співробітництва у сфері оборони та оборонної промисловості. Було укладено і договір про енергетичну співпрацю між країнами. Під час брифінгу Марк Карні заявив, що Канада має намір відправляти до України третину всіх бойових дронів, які виготовлятиме. За його словами, протягом наступних 2 років канадська промисловість буде здатна випускати мільйони дронів.
4: Ми, базуючись на успішній моделі, розвинутій Україною, запускаємо маркетплейс для дронів, щоб канадські військові мали доступ до затверджених компаній, які можуть замовляти дрони тоді, коли вони їм це потрібне. Це ключовий план виробити мільйони дронів в наступні 2 роки. Третина дронів буде передана Україні. Ми створюємо партнерства з канадськими і українськими виробниками дронів. І Канада, і Україна будуть навчатися найбільш розвинених девелоперів світу.
3: Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що допомога Канади для оборони України становитиме більш ніж 1 мільярд доларів США. Загалом сторони досягли низки домовленостей на понад 2 мільярди доларів.
5: Я дякую за оборонний пакет. Це посилення передусім нашої протиповітряної оборони і для патріотів, і для наших бойових літаків, які збивають російські реактивні шахеди. Сьогодні є між нами домовленість про дрон діл. Це додасть нам можливості фінансувати оборону України. Я дякую Канаді за енергетичні домовленості. Також є домовленості про санкції. Саме такі санкції, які ускладнять Росії виробництво балістичних ракет. Загалом сьогодні домовленості серйозні, більш ніж на 2 мільярди. Урядовий пакет більше ніж 1 мільярд доларів. Для нашої оборони це передусім захист неба, ракети для патріотів, амуніція для F-16.
3: Керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав західних партнерів активніше залучати Україну до спільних військових навчань і змінити підхід до українських підрозділів. Про це він сказав під час безпекового форуму у Ризі, передає кореспондентка Суспільного. За його словами, зараз частіше за все українців залучають у ролі умовного противника. Це заважає партнерам переймати реальний бойовий досвід військових. Буданов наголосив, що повноцінні спільні навчання також пришвидшать інтеграцію у сферах оборонного виробництва та сумісності зброї. Кабмін спрямував на відновлення роботи комунальних закладів освіти, пошкоджених або знищених внаслідок бойових дій, 12,5 мільйонів гривень. Про це за підсумками засідання уряду повідомив у телеграмі постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Гроші є залишком коштів спеціального фонду держбюджету та були отримані у 2025 році на рахунок, відкритий Міністерством освіти і науки в Національному банку для задоволення потреб освіти. Також уряд перерозподілив понад 3,5 мільйони гривень спецфонду держбюджету на субвенцію місцевим бюджетам для придбання шкільних автобусів.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Сьогодні вночі на сході країни місцями на Київщині та Черкащині, вдень у більшості західних областей та в Харківській області, на Закарпатті та Прикарпатті місцями пройдуть значні дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Температура вдень 20-25 градусів. На Київщині без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Пригадуєте, як на початку вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. Ну, а вже за кілька днів після цього ще однією новиною, не надто приємною, поділився і міністр фінансів Сергій Марченко. Відтак він зазначив, що бюджетна ситуація в Україні найгірша з 2022 року, що Україна не стикалася з такою напруженою бюджетною ситуацією з початку повномасштабного вторгнення. Про це він сказав в інтерв'ю Euronews. Ми ж все-таки спробуємо з'ясувати, з чим пов'язана така складна ситуація і з бюджетом передусім. Зрозуміло, що стратегічно це з агресією Російської Федерації. Це зрозуміло. Але чи є бачення, як долати ці виклики, наскільки дійсно критичною є ситуація, про це говоримо далі в етері Українського радіо. Тим паче з нами на зв'язку Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції партії «Слуга народу». Пане Данило, вітаю вас.
2: Вітаю, мир вам.
1: Дякую навзаєм. Це найголовніше бажання переважної більшості українців, очевидь. Так. Пане Данило, поясніть, будь ласка, все ж таки, що спричинило таку ситуацію в бюджеті, якщо говорити про причини? Чому зараз так сталося? Чому пан Марченко каже, що з такою напруженою ситуацією ми не стикалися ще з початку повномасштабного вторгнення?
2: Давайте розберемося. Я не зможу це вам сказати одним словом, тому наберіться терпіння. Почнемо з першої цифри. 27 мільярдів. 27 мільярдів – це вже та діра, той дефіцит, який є сьогодні, і це все військовий бюджет. Внаслідок прийняття попереднім керівництвом Міністерства оборони певних рішень, невиважених в сфері публічних фінансів щодо фінансування тих статей бюджету, які не були заплановані на початку року в бюджеті, і також не тільки внаслідок цього, а й внаслідок ще об'єктивних обставин, ситуація склалася так, що на сьогодні Міністерство оборони вимагає від нас додатково до кінця року, це тільки на 4 місяці, плюс 27 мільярдів доларів. Тобто це не гривень, це доларів. І це ті гроші, які ми маємо знайти. Знайти їх передусім у партнерів, бо ви розумієте, що всередині країни нема такого потенціалу і джерел таких немає, особливо, якщо тобі такі гроші потрібні вже зараз і на 4 місяці. Але якщо говорити про партнерів, то ми переходимо до іншої ситуації, іншої, верніше, складової цієї проблеми – це 29,5 мільярдів доларів, які ми начебто маємо отримати до кінця року, але вони під великим питанням. Чому? Тому що наша, я маю на увазі себе, передусім наша Верховна Рада, ми в Верховній Раді не спроможні виконати ті зобов'язання, які на себе взяли, в тому числі сама ця Верховна Рада, ратифікувавши відповідні угоди з Євросоюзом, і під які підв'язані ці 29,5 мільярдів. Тобто там є різні зобов'язання, там є близько там більше 30 законопроєктів, які ми маємо прийняти. Вони всі на користь України, вони всі потрібні, але деякі з них є складними, деякі з них є непопулярними. У нас, на жаль, не залишилося більше популярних рішень. І, зважаючи на те, що вони є непопулярними, об'єднуються між собою популісти. І ті, хто в Верховній Раді сьогодні працює за ленінським принципом «чим гірше, тим краще», аби підірвати уряд, спроможність уряду і спричинити кризу і на цьому заробити якісь політичні дивіденди чи посади, чи щось інше. З тими, хто захищає там ті чи інші схеми, які сьогодні діють, які ми хочемо зламати. І оце поєднання різних депутатських груп, воно призводить до того, що ми вже вкотре провалюємо наші міжнародні зобов'язання і ставимо під питання отримання цих 30 мільярдів. Тобто у нас є 27 від оборони, плюс 30, які ми начебто і можемо отримати, але не отримуємо. І це ще накладається, накладається і проблема з виконанням державного бюджету. У нас більше 30 мільярдів вже гривень, не доларів, недовиконання державного бюджету внаслідок того, що загальмувала детінізація, яка досить добре розвивалася в 23-му році, 24-му році. Ми перевиконували, істотно перевиконували, більше ніж 100 мільярдів перевиконували державний бюджет. Сьогодні, в 26-му році, ми маємо недовиконання державного бюджету, наростаючим підсумком з початку року, це більше 30 мільярдів. І це не внаслідок обстрілів, це внаслідок того, так, що працювати треба краще.
1: Пане Данило,
2: погана робота виконавчої влади.
1: Дозвольте поточнити. Да. Ось ви просто згадали кілька цифр, і слухачі логічно можуть це все сплюсувати. 30 плюс там ще 30 і ще 27. Ну, це значна сума.
2: Ні, ще раз. 30 – це гривень.
1: А, 30 гривень.
2: 30 гривень. Да, а то, да, це долари. Це 27 плюс 29,5 – це долари. Да. Це незначна сума. Це чверть нашого ВВП. Тобто це колосальна сума. Тобто це такі гроші, яких, ну, в мирні часи для нас би, ну, це абсолютна катастрофа була. А військові тим більше.
1: Тобто це близько 60 мільярдів доларів, які ми мали б отримати від наших партнерів.
2: 50.
1: Так.
2: 50 з копійками, да.
1: Так. Ми можемо їх отримати за умови, якщо Верховна Рада проголосує за відповідні ініціативи.
2: Да, і дивіться, яка ситуація. От у нас не вистачає цих 27 на оборону. І ми їх маємо попросити у наших партнерів. І просимо у наших партнерів. А вони нам говорять, ну, питань нема. Тобто, ну, зрозуміло, війна, вона ж там, вона спричиняє додаткові видатки, і воно не все прогнозовано. Це все зрозуміло. Ми можемо наблизити, скажімо, ті гроші, які ми планували вам на 27-й рік, ми можемо наблизити на 26-й. Але ви ж не вибираєте навіть 26-го року гроші, розумієте? Ви своїми рішеннями, ви спричиняєте таку ситуацію, що ці гроші, вони, ну, навіть плановані гроші, які ви маєте отримати, ви не можете, бо ви не виконуєте свої зобов'язання. Ось, бачите, така ситуація. І це мені нагадує 1919 рік, коли політиканством, популізмом, політикою цією голою внутрішньою, абсолютно нічим не підкріпленою, вбивається держава.
1: Ну, на жаль, початок 20-го століття досить сумно закінчився для української державності. Не хотілося б, що в 21-му столітті повторювалися помилки. А що ваші, кажуть ваші колеги? Ви слушно зауважили, так, що ж в парламенті є різного штибу депутати, хтось навіть такі складні часи займається популізмом. І як всередині фракції? Ви ж говорите, спілкуєтеся зі своїми колегами?
2: Це стосується частково і нашої фракції, бо на жаль, якщо ми даємо за, ну, надважливий закон 168 голосів з 230, чи там з 229 навіть зараз, ну це ганьба. І так, дійсно, всередині нашої фракції є групи, наприклад, там «Розумна політика», дуже-дуже «Розумна політика», яка, це, знаєте, наш екс-спікер Разумков, який, власне, розколов часткову фракцію, і вони вважають, що чим гірше буде, тим краще буде. І оцей вірус Разумковщини, він, на жаль, він поражає собою різні фракції парламенту. І оце міжфракційне об'єднання, чим гірше, тим краще, воно достатньо велике. Люди не зовсім розуміють, що от таке розхитування лодки, воно призведе до того, що лодки не буде, і просто не буде до цієї політикою займатися, розумієте?
1: Але
2: в цьому проблема.
1: Мушу наголосити, що ми як суспільний мовник, з огляду на те, що пана Разумкова згаданого немає, ні представників цієї розумної політики, та ми надамо етерний час, щоб він міг висловити власну позицію і так відповісти. Пане Данило, користуючись нагодою, що ви сьогодні в нашому етері, тут колеги з Reuters із посиланням якраз таки на вас писали про те, що наступного тижня, ймовірно, спробує парламент голосувати повторно за законопроєкт, що змінює правила оподаткування. Тож, чого ми будемо колег з Reuters чіпати, якщо є нагода запитати у вас? Рада наступного тижня голосувати за це? Коли і чи щось? Да. Будь ласка, розкажіть.
2: Буде комітет, ми виносимо на комітет два законопроекти, які стосуються скасування пільги на посилки. Це сумнозвісний законопроект, який ми вже двічі провалювали. Ще декілька законопроектів, які, ну, там не стосуються оподаткування. Ще у нас буде через два тижні той, що стосується оподаткування. Коротше, у нас достатньо велика кількість законопроєктів навіть в комітеті, там їх десь близько 7, напевно, які ми найближчий час винесемо до зали і будемо просити Верховну Раду проголосувати, підтримати. Ну, Можемо їх обговорити, якщо є у вас час.
1: Так, давайте. Я просто коротко нагадаю, що цей закон передбачає, що на посилки вартістю до 150 євро буде нараховуватись ПДВ, від якого вони були раніше звільнені. А 1 вересня законопроект підтримали 194 народних депутати.
2: 198, так. Я вам поясню просто логіку цього рішення. Дійсно, така пільга. Такий неоподаткований мінімум він існував у всіх країнах практично світу, він існував, бо насправді в 90-ті роки, там і до 90-х років, митниця була обмежена в своїх можливостях адмініструвати такі дешеві посилки і дрібні посилки, і відповідно, вони це неефективним було, тобто вона витрачала більше грошей на адміністрування, ніж перераховувала до бюджету. Але часи змінилися, і на сьогодні митниця має такі ресурси, має такі можливості, не тільки наша, будь-яка митниця в світі має, і тому всі країни світу, крім України, яка, нагадаю вам, у війні є, всі країни світу від цієї пільги вже відмовилися. Чому? Тому що, крім того, що це ми маємо на увазі інтереси бюджету, це 33 мільярди на хвилиночку гривень щороку до державного бюджету, так от, крім шкоди державного бюджету внаслідок цієї пільги, ми маємо ще катастрофічну нерівність в оподаткуванні наших вітчизняних товаровиробників і іноземних, передусім китайських, бо 74% посилок – це китайські посилки. І що виходить у нас? Виходить, що китайський товаровиробник виробляє товар, не сплачуючи податки в Україні, не створюючи робочі місця в Україні, не почерпаючи від ракет, від обстрілів, і маючи таку пільгу, він вочевидь виграє конкуренцію у нашого вітчизняного товаровиробника, який фактично залишається мало того, що з усіма проблемами, які зумовлює війна, так він ще і товар має на 20% дорожче продати, ніж продає китаєць. І ми з вами робимо ідіотську ситуацію, при якій люди закривають свої виробництва, бо держава створює нерівні умови для них господарювання. Тому бізнес, в мене всі, від всіх абсолютно без виключення бізнес-асоціацій є листи відповідні в підтримку цього законопроекту. У нас на фракції виступала Аврора, там хто він, власник чи директор Аврори. Він каже, дивіться, 3 години тому склад великий в Стоянці, в нього прилетіло, він згорів. А ми маємо кілька тисяч працівників, це ж сім'ї все, це ж не одна людина, сімей, які отримують заробітні плати по краї. І виходить, як ви нас ставите в яке становище у порівнянні з іноземцями. Мені що треба тоді? Закритися тут і відкритися в Польщі і ці всі посилки по інтернету людям, поштою людям відправляти? І нема що сказати людині на це, бо дійсно ситуація просто ідіотська. Крім цього, безперечно, це схема.

0: це публічно заявив, що Мінфін він відклав вже капітальні видатки на грудень. Це що означає? Що було заплановано будівництво підземних укриттів, там школ, дитячих садків, ну багато чого є, так звані капи, капітальні видатки. І ми не можемо їх фінансувати, бо не маємо чого вже сьогодні фінансувати. Ситуація катастрофічна. Я не хочу про це, ну, мої колеги з Кабміну на це реагують. А я вважаю, що ми людям маємо говорити правду. Ми не будемо з чого мати можливість заплатити зарплату бюджетної. Розумієте, це буде катастрофа реальна. Ми з 22-го року жодного разу не прострочили виконання своїх соціальних зобов'язань. Ми все робили, ну, немає жодної країни в історії в світі, яка б у співставних умовах настільки чітко виконувала свої соціальні зобов'язання, більше того, ще й збільшувала їх. Ми ще й збільшували їх. А сьогодні, якщо ми не виконуємо наші євроінтеграційні, це ж це, до речі, не просто зобов'язання якісь по якимось договорам, це ж це євроінтеграція, тобто це нас наближає до Європи. Якщо ми ці євроінтеграційні зобов'язання не виконаємо, то ми допустимо прострочку, невиплату тих зобов'язань, соціальних зобов'язань, яких чекають найбільш незабезпечені, соціально незабезпечені люди.
1: Але Корецький на початку вересня казав, що маємо виконати всі необхідні соціальні зобов'язання, і таким чином щодо пенсії і зарплат проблем не буде.
0: Так це ж він до нас звертався. Маємо виконати. Якщо виконаємо, то не буде. Ага. Якщо не виконаємо, то буде. Тобто тут яка... Він же це говорив з трибуни Верховної Ради. Тобто яка ж тут логіка в цьому? Це ж якраз він про це і говорив.
1: Якщо... Даруйте, але все-таки мушу запитати. Якщо за найгірших сценаріїв не проголосує парламент за згадані ініціативи і не тільки, коли це може вже відбутися? Це фактично з жовтня можуть вже за жовтень не заплатити зарплату або не виплатити пенсію?
0: Ні, я не буду зараз вам формулювати саме таким чином, щоб не засоби масової інформації там не...
1: Я розумію, про що ви.
0: Але проблеми почнуться в жовтні. Реальні проблеми. Вони вже почалися, якщо капітальні видатки відклали на грудень, це вже проблема. Ви розумієте, що там грудневі видатки держава... Це ж так кажуть тільки на грудень, що видатки відклали, а насправді в грудні їх не встигнуть освоїти. Тобто, ну, фактично, держава взагалі відклала на 27-й рік ці видатки. Розумієте? Тому тут це вже почалося. Почалося вже, а в жовтні буде ще гірше.
1: Пане Данило...
0: Плану Б немає. Ми не зможемо надрукувати ці гроші. Нам ніде не з неба не впаде це все. І взагалі, я чесно вам скажу, я не зовсім сприймаю, не розумію взагалі ідіотизм цієї ситуації. Є 30 законів, які ніхто не нав'язував. Це нам треба. Це ж нам треба закони ці всі. Це наші реформи, внутрішні реформи. Комусь треба доводити, що їх треба голосувати? Ну, серйозно?
1: Ну, це дивна ситуація, так. Пане Данило, а що робити? Хто мав би вирішувати цю всю історію? Ну що, прем'єру приходити, голова фракції має зібрати фракцію, президент має втрутитися. Як ви бачите, все-таки вирішення цього питання, щоб дійшло до тих, ну, хто, як ви слушно зауважили, через якісь політичні мрії, амбіції, розрахунки не хоче цього зараз робити?
0: Те, що треба, ми робимо. Розумієте, я говорю про це, я пишу про це, і те ж саме і президент звертався до Верховної Ради, і прем'єр виступав перед Верховною Радою, але бачите, не допомогло. Минулого разу ми три зобов'язання ми провалили. Причому це ж ми провалили, чому три? Тому що Верховна Рада всього шість тільки розглянула. Ми три прийняли, провалили. Розумієте, з цих тривог. Тривоги це ще один виклик. Розумієте? Вони ж паралізують роботу не тільки там бізнесу, вони паралізують роботу Верховної Ради також. Бо там є регламенти якісь, які не дозволяють нам там працювати в залі під час цих тривог, а тривоги постійні, і тому воно затягується настільки, що зала втрачає потенціал. Розумієте, ми не встигаємо розглянути ті закони, які ми плануємо розглянути. От наступний наш тиждень у нас знову повністю всі дні в законопроектах, які є виключно євроінтеграційними. Їх там багато, там їх штук 20. І ми маємо все прийняти.
1: Та, до речі, ось ви згадали за роботу парламенту, то все ж таки, як воно зараз під час цих повітряних тривог?
0: Ну, перерви, постійні перерви, ці, ну, що я можу сказати? Так, як і у всіх. Тобто тут нічого нема якогось виключного. Там є ідеї певні голосувати в підвальчику, але я щось не вірю з технічної точки зору в ці

0: прожекти.
1: Так, ну, але все ж таки, фіналізуючи, виклики є, утім, ситуація ж не безвихідна. Вихід теж, вочевидь, є. Що потрібно робити? Пане Данило, резюмуємо, будь ласка, хвилинка у нас.
0: Переконувати людей, всім нам переконувати людей, людям переконувати депутатів, які обиралися від їх округів, говорити. Тобто ми маємо тиснути на тих, хто втратив зв'язок з реальністю, і маємо їх якось до цієї реальності повернути. Іншого виходу у нас немає.
1: Дякую вам безмежно за сьогоднішній наш етер. Пасибі за відвертість, це важливо. Данило Гетманцев був щойно на зв'язку, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції партії «Слуга народу». Говорили про виклики з бюджетом України, як зазначав дещо раніше міністр фінансів Сергій Марченко, найскладнішою є ситуація спочатку повномасштабної війни. І вкотре наголошую, що ми, як Суспільний мовник, надаємо етерний час для згаданих під час нашого спілкування з паном Гетманцевим осіб, депутатів, чиновників, тому що їх фізично не було ні в студії, вони їх не було на зв'язку, але якщо ми їх згадували і вони матимуть нагоду опанувати словам пана Гетманцева, звичайно, що ми поспілкуємося в етері Українського радіо. І закликаю, залишайтеся з нами надалі, будьте суспільним.
2: Українське радіо.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Німеччині ультраправі перемогли у землі Саксонія-Анхальт. Щоправда, без абсолютної більшості. При цьому жодна ультраправа партія не утримувала контролю над німецькими територіями з часів Другої світової війни. Тож, як реагують на це у самому Євросоюзі, зокрема в Польщі, а також у Сполучених Штатах Америки? Про це будемо говорити з Євгеном Магдою, директором Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас.
2: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Отже, ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» перемогла на виборах у федеральній землі Саксонія-Анхальт. 43,8% отримала ця партія. Далі Християнсько-демократичний союз 17,2%. І Соціал-демократична партія Німеччини 9,3%. Ну і результат це, як я вже сказала, став історичним. Після Другої світової жодна ультраправа сила у сучасній Німеччині ще не перемагала на виборах на рівні федеральної землі.
2: Перепрошую, перемагала в Тюрінгії 2 роки тому, але не змогла сформувати уряд. Тобто там теж був перший результат серед інших, але в Тюрінгії, сусідній Саксонію-Анхальт, «Альтернатива для Німеччини» теж набрала високий результат, але не змогла сформувати уряд через принцип Брандмауера. Це такий принцип, за яким інші політичні сили Німеччини не погоджуються вступати в якийсь союз з «Альтернативою для Німеччини». Але зараз цей принцип може похитнутися, і про це ми теж поговоримо.
1: Давайте одразу. Чому цей принцип може похитнутися зараз? І в чому відмінність тих виборів від цих, про які ми зараз говоримо?
2: Ну, тут зараз шанси «Альтернативи для Німеччини» разом з блоком «Сари Вагенкнехт» створити уряд, обрати прем'єра, тобто обрати Зігмунта Ульріха, власне, прем'єром, ці шанси достатньо високі, оскільки вони разом можуть створити більшість, а голосування буде таємне. І якраз блок Сари Вагенкнехт погодився вести переговори, тоді як інші учасники, ті, які пройшли або по мажоритарних округах від партії, або за партійним списком, вони від такої спокуси відмовились. І якщо, ну просто є загроза того, що якщо такий Брандмауер так чи інакше буде зламаний у Саксонії-Анхальт, то цілком можливо будуть проблеми і в інших федеральних землях, там, де теж будуть проходити вибори.
1: Скажіть, чому саме Східна Німеччина стає середовищем, де ультраправі набирають таку підтримку? Ну і, можливо, уточніть, якщо не тільки Східна.
2: Насамперед, Східна, ну, це означає, що за 36 років після об'єднання Німеччини, після падіння Берлінського мура, так і не вдалося вирішити всі існуючі питання, вирівняти рівень життя західних і східних німців. Оглядачі відзначали, що «Альтернатива для Німеччини» зробила ставку на остальгію, тобто ностальгію за часами НДР. І можна навіть побачити фотографії машин «Трабант», які випускалися в Німецькій Демократичній Республіці. Ну, це така, як би так сказати, надзвичайно погіршена копія «Мерседеса» чи «БМВ». Але на цих машинах була символіка «Альтернативи для Німеччини». Тобто вони вели активну кампанію, в тому числі в соціальних мережах. І, знаєте, мені це нагадує, власне, дії російської пропаганди. Ну, тут суто по аналогії. Тому що російська пропаганда теж часто робить ставку саме на відповідні дії, використовуючи ще радянські наративи, але сучасні інформаційні технології.
1: Угу. Як на вашу думку, що буде складніше для німецьких центристів? Не допустити альтернативу для Німеччини до влади або пояснити своїм виборцям, чому майже 44% виборців фактично залишаються за межами владної системи?
2: Ну, це вже не в перший раз, тому я думаю, що насправді тут проблема буде загострюватись для обох, і для тих, хто переміг Саксонії-Ангальт, і для тих, хто на сьогоднішній момент перебуває при владі в масштабах країни, тобто для Фрідріха Мерца. Знаєте, не хотілося б зловтішатися, але мимоволі можна поставити питання до Мерца, як там Тауруси, які він нам обіцяв, коли був ще, коли ще балотувався на посаду канцлера, ну, коли ще й ХДС йшов в парламент в Бундестаг, і, відповідно, складається ситуація, за якої треба ХДС робити організаційні висновки, бо вони, маючи прем'єра, набрали таку маленьку кількість голосів, але ітерації з боку федеральних політиків альтернативи для Німеччини, вони допоможуть, тому що, ну, знаєте, для Аліси Вайдель і Тіно Хрупала, для федеральних лідерів АДФ, дуже важливо не передати куті меду в своєму прагненні повалити Мерца якомога швидше і піти на дочасні парламентські вибори.
1: Про Польщу давайте поговоримо, тому що відреагував Дональд Туск, і він назвав цей тріумф альтернативи для Німеччини приводом для занепокоєння. Чого саме бояться у Варшаві? Посилення праворадикального руху, зміни німецької політики щодо Росії чи потенційного ослаблення єдності Євросоюзу?
2: В Польщі взагалі дуже чутливо ставляться до німецької політики. Зокрема, там, я б сказав, ревниво ставляться до всього, що пов'язано з Україною, і багатьом польським політикам часто здається, що за спиною Польщі Україна і Німеччина щось там таке роблять. Ну, ні, це серйозно, це правда. І цим грішать, як правило, праві політики в Польщі. Туск же демонструє, що він такий... Ну, знаєте, він політичний лідер і активно намагається думати про майбутнє, і він, ну, як прем'єр, він повинен просто реагувати на те, що відбувається поряд. Хоча Саксонія-Ангальт, якщо подивитися на карту, вона всередині Німеччини, вона не має кордону з іншою державою. Розумієте? І вона насправді не одна з найменш населених федеральних земель, там щось менше 2 мільйонів виборців. Тобто тут загроза в тому, що може бути ефект доміно, що, знаєте, один чи один камінець спровокує лавину. Але тут потрібні дії, а у Мерца і його команди, в принципі, трохи складно з цим, ну, за моїми спостереженнями.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Євген Магда, директор Інституту світової політики. Ми говоримо про вибори у Німеччині, де у землі Саксонії-Ангальт перемогла ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини». Міркуємо про над тим, як от реагують сусіди. Ну і Сполучені Штати Америки не сусіди, але дуже яскраво відреагували. Привітав з перемогою Ілон Маск і Дональд Трамп так само привітав цей результат. І що б ви могли сказати про таку реакцію штатів?
2: Мене це не дивує, тому що Трамп взагалі, ну, має власне розуміння. Я не думаю, що він радився там з Держдепартаментом чи з власним апаратом з приводу того, кого вітати, як вітати, що говорити, кому говорити. Але хочу нагадати, що був такий Стівен Беннон, радник Трампа, який потім після його першого президентського терміну навіть в тюрмі трошки посидів за прагнення діяти не завжди за законом. То він був адептом того, що треба підтримувати радикальні праві європейські сили, ну, щоб в такий спосіб послаблювати Європу. І я не думаю, що у Трампа зараз от прям така масштабна гра, але, ну, щось в цьому є. Думаю, що якісь варіації, в принципі, існують. Тому думаю, що нам треба на це дивитися прагматично і розуміти, що, ну, у Трампа буде своя позиція, у Європейського Союзу буде своя позиція. Вони будуть дивитися, як буде розвиватися ситуація. Ну, чи можуть власне представники АФД хитнути ситуацію і там, скажімо, масштабувати свій успіх. Поки що про це говорити рано. Але якщо вони отримують прем'єра, то можна буде про це і говорити.
1: Чи варто розглядати перемогу альтернативи для Німеччини як проблему от конкретно Німеччини? Чи це симптом значно ширшої кризи і загалом от європейської політичної моделі? Це може мати наслідки для Євросоюзу загалом?
2: Ну, так не можна сказати про європейську політичну модель. На сьогоднішній момент, все-таки вибори ж відбуваються по-різному. Якщо в Болгарії було 8 виборів за 5 років, то це був симптом кризи чи ні? Ми звертаємо увагу на Німеччину, тому що це найбільша економіка Європи, і тому що вона зараз претендує на лідерство, а Росія хоче її вибити для того, вибити з числа послідовних прихильників України, тих, хто активно підтримує Україну, тому що в 2024 році третина збройного експорту Німеччини, це десь біля 4 мільярдів євро, за офіційними даними, пішла на Україну. І Росію це, напевно, хвилює. І вона буде проти цього безумовно боротися.
1: Скажіть, як, можливо, реакція інших країн була? Бо от красномовно це ми Польщу згадали, так, і Сполучені Штати, це такі дуже яскраві реакції. Можливо, було щось, що не помітили і було не таким яскравим, але на вашу думку, оскільки ви стежите за реакціями, варто теж звернути увагу.
2: Я б сказав так, що європейським політикам, по-перше, треба вчитися читати сигнали, які надходять. Бо за понад 1600 днів широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, за моїми спостереженнями, виборче законодавство жодна з країн Європейського Союзу не змінила. І це не дуже добре. Після того, як в грудні 24-го року в Румунії скасували перші результати першого туру президентських виборів, теж є над чим подумати. І, відповідно, треба розуміти, що підготовка, наприклад, цілком логічне, сприйняття НАТО як найпотужнішої сили, яка об'єднує понад мільярд людей в своїх лавах, це добре. Але Росія не робить ставку виключно на військові методи впливу. Вона буде хитати різні країни в різний спосіб. У неї для цього є і технології, на жаль, і ресурси, вона на це не шкодує.
1: Пане Євгене, а от як це може вплинути, ці вибори, на стосунки України і Німеччини? Наскільки це може змінити ставлення?
2: Вже ж Борис Пісторіус пообіцяв, що будуть активно нам ракети давати. Все. Буквально зразу після виборів. Але я розумію, чому вони мовчали до виборів. Для того, щоб не стати об'єктом критики, щоб, вимовляв, послаблюєте обороноздатність нашої держави на користь України, що українці вже всім набридли і так далі. Але не забувайте, що у АФД, така сильна антиміграційна риторика, і в тому числі проти українців. Не факт, що вони суттєво змінять ситуацію в Саксонії-Ангальт, але якщо вони матимуть там майданчик, якраз це, географічно, це в центрі країни. І виникає питання, чи побудують вони комунікаційну модель для того, щоб це все здавати розголос на всі боки і просувати свої ідеї. У них достатньо високий рейтинг, тобто вони, їхній успіх в Саксонії-Ангальт, він не випадковий. І виникає питання, чи, скажімо чесно, чи всі зможуть триматися цього брандмауер, цей склеювати чи ні. І таких питань досить багато.
1: А ви можете пояснити, чим альтернатива для Німеччини привабила виборця саме на цій землі, якщо ми про неї говоримо? І чи може вона тим самим привабити на інших землях?
2: Вона привабила виборця приблизно тим, чим у нас приваблював Володимир Зеленський, обіцянкою простих рішень. Що все буде просто, легко і можна і безболісно, що не треба ніде наступати на голову, на горло власні пісні. А ще от антиміграційна риторика, вона дуже вправна в якому сенсі. Завжди можна, ну це, якщо хочете, знаєте, ще історично так склалося, що можна показати пальцем на того, хто в усьому винен, в даному випадку мігранти. Не лише українські, зразу скажу, але оскільки українських мігрантів дуже багато, то вони будуть відповідно і привертати увагу. Тому тут, знаєте, нам треба буде активно працювати. Якщо ми говоримо про українсько-німецькі відносини, то якщо ми хочемо якось допомогти Мерцу, а я думаю, що ми хочемо, тому що він, ну, явно краще, ніж Вайдель чи Хрупала на чолі німецького уряду, то нам треба публічно говорити про те, що ми щось закуповуємо в Німеччині, що ми позитивно впливаємо своїми діями на німецьку економіку і так далі.
1: Це, звісно, ну, я з вами погоджуюсь, так, але от чому саме це не вже настільки актуальна і болюча проблема для Німеччини міграції? Можете тоді пояснити, як саме, що, чому німці вважають, що мігранти оце їхній біль, головна проблема, і так, що вони от готові навіть за альтернативу для Німеччини віддавати голоси?
2: Розумієте, коли було більше економічне зростання, то мігранти були логічними. Ну, тобто на них можна було чорнову роботу перекидати. А зараз, коли такого економічного зростання потужного нема, а Мерц пропонує там різні непопулярні реформи в частині пенсійної системи, тому що соціалка не витягує, то і проблеми соціалки стають очевидними для всіх. І тому на них дуже легко спекулювати. Взагалі, з опозиції, як це не парадоксально, в демократичній державі легше йти до влади, ніж з влади, у владі захищати свої позиції. Тому що в нинішньому світі постправди критикувати від пуза віялом, це, знаєте, стало, ну, таким загальним місцем в європейській політиці.
1: Маємо хвилинку, але я думаю, вже будемо прощатися. Я вам дуже дякую за розмову. Я знаю, що це така тема насправді невичерпна, і багато про що можна говорити. Тим не менш, Євген Магда, директор Інституту світової політики, був з нами на зв'язку. Ми говорили про перемогу у Німеччині ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Перемогла вона у землі Саксонія-Ангальт, і втім, не отримала вона абсолютно більшість. І от ми міркували про те, чим підкупила «Альтернатива для Німеччини» виборця саме у цій федеральній землі, як це може відгукнутися на стосунках Німеччини і України. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
3: Українське радіо рекомендує.

Зараз буде база, вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, все за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятися не гріх, гріх зрадити своїх.

0: о 15.07.
1: Безпекова ситуація в Україні змінюється, тому, зокрема, бізнесу доводиться постійно перебудовувати свою роботу. Тривоги, обстріли, перебої зі зв'язком чи електроенергією – усе це впливає не лише на операційні процеси, а й на людей та їхню взаємодію. Як за таких умов керівникам говорити з командою, а бізнесу – з клієнтами та партнерами? Чому правило «працюємо попри все» в деяких випадках може шкодити команді? І яким має бути контент у соцмережах, аби не дратувати та не тригерити клієнтів? Про все це розповість Анастасія Бабічева, лекторка, авторка каналу і сторінки «Культура комунікації» у програмі «Перспектива» у суботу, 12 вересня, о 10-й, після новин.
2: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14.07 на Українському радіо.
3: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
4: Українське радіо.
5: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Києві померли двоє людей, які зазнали поранень унаслідок атаки на АЗС. Російські військові зранку атакували дроном комунальників у Херсоні. Далі докладніше. У Києві померли двоє людей, які зазнали поранень унаслідок сьогоднішньої атаки російських військ на місцеві автозаправні станції. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі. За його словами, постраждали 8 людей. У стаціонарах столичних медзакладів на цей час перебувають 6. Кореспондент Суспільного Станіслав Свирит розповість подробиці ранкової атаки на АЗС.
7: В Оболонському районі сюди сьогодні в день, буквально коли ми ще працювали на локації в Дніпровському районі, де російські БПЛА вночі влучив біля 9-поверхівки, якраз тоді почалася тривога і російські реактивні БПЛА влучили в заправки. Одну на Троєщині, це у нас Деснянський район столиці, і Оболонський район столиці. Сюди росіяни влучили двома реактивними БПЛА, а на Троєщині одним. Хочу зазначити, що наразі невідомо, скільки наразі саме тут на заправках постраждало людей, але ми знаємо вже від очевидців, що в одній з машин точно постраждало двоє людей, яких забрали, госпіталізувала швидка допомога. Окрім самих заправок, постраждали автомобілі, які були навколо. А я хочу нагадати, що під час повітряних тривог заправка в Києві закривається і не обслуговують клієнтів. Тут навпроти цієї АЗС, що в Оболонському районі, знаходиться також і автомийка самообслуговування, де також перестояли автомобілі, і вони пошкоджені. Деяких з них вибиті вікна, у деяких з них понівечені шматки кузова. А також тут відомо про те, що безпосередньо росіяни влучили в будівлю АЗС. Детонації або загоряння не відбулося. Наразі на місці рятувальники вже не працюють. Наразі працюють поліцейські, які документують ці російські злочини. Але хочу зазначити, що все ж таки досі залишається загроза для Києва та для АЗС всієї столиці щодо російських ударів, бо, як я нагадаю, вчора також в районі Теремків біля торгівельного центру «Республіка» також росіяни влучили в АЗС «Укрнафти». Тобто за два дні це вже третя АЗС «Укрнафти», в яку росіяни влучають своїми реактивними БПЛА.
6: Станіслав Свирит розповів подробиці сьогоднішньої атаки на АЗС у «Нафтогазі». Назвали терором.

0: проти цивільного населення ударі реактивних дронів по двох київських АЗС «Укрнафти» на Троєщині та Печені. Про це заявив у Фейсбуці голова компанії Сергій Федоренко. Він наголосив, що жодної військової мети в таких атаках немає і бути не може. «Це терор проти цивільного населення і мирних людей», – написав він. На Печені, за словами Федоренка, удар був подвійним. Російські військові зранку атакували дроном комунальників у корабельному районі Херсона. Пошкоджена техніка, люди не постраждали. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Він зазначив, що росіяни продовжують атакувати мирне населення та працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста. Близько 11 години 40 хвилин російські окупанти атакували дроном автомобіль швидкої допомоги у корабельному районі Херсона. Безпілотник влучив у дах автівки, коли медики прямували на виклик до пацієнта. Внаслідок атаки постраждали троє членів бригади. Це 61-річний лікар, 49-річний парамедик та 63-річний екстрений медичний технік. Вони дістали вибухові травми та контузії. Вночі сили оборони дронами камікадзе великої дальності уразили складський комплекс росіян «Озон» у Саратові. Про це повідомила українська компанія у сфері оборонних технологій «Firepoint» у соцмережах. Площа знищеного складу 85 тисяч квадратних метрів. Комплекс був розрахований на зберігання понад 30 мільйонів одиниць товару. Вибухи також лунали і у Волгограді. Тут, як пишуть місцеві телеграм-канали, під удар потрапив НПЗ. Влада підтвердила, уламки впали на промисловий об'єкт. Горіло після вибухів також у російській Самарі та Дагестані. А на тимчасово окупованій Донеччині жителі повідомляли у соцмережах про вторинну детонацію після атаки.
1: Новини на Українському радіо.
0: У Львові триває букфорум, що працюватиме до 13 вересня. У його рамках заплановано близько 300 подій на різних локаціях, зокрема книжковий ярмарок. На нього приїхало понад 90 видавництв із усієї України. Серед них і видавництва, які постраждали унаслідок російських обстрілів. Частина видавців через фінансові втрати зменшили стенди або привезли менше книжок. А деякі відмовилися від участі, розповіла Суспільному комунікаційниця форуму видавців Соломія Садова. Письменник Андрій Кокотюха, постійний учасник Львівського книжкового форуму, сказав Суспільному, що привіз на ярмарок свої новинки, зокрема детектив для дітей. Водночас, за його словами, цьогоріч вдалося привезти не всі заплановані книги. Письменник друкує їх у 13 українських видавництвах. Частина їхніх складів зазнали обстрілів, через що було знищено і книги письменника.
2: Могло згоріти 50, могло згоріти 100, могло згоріти 1000. Цього вже ніхто не підрозуміє. По Бабі Галабазі згоріли мої дитячі, в тому числі, і іменно сестра Чорна Рука, яка в шкільній програмі для 7 класу, вона практично сьогодні буде додруковуватися, тому що вже немає. Як вигребти з цього попелу, як птах Фенікс, я би на місці видавців додруковував і видавав би далі передусім те, що добре продається.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Завтра у західних, північних, вдень більшості центральних областей помірні, місцями значні дощі і грози, на решті території без опадів, температура вночі 8-16, вдень 15-23 градуси, на півдні та південному сході країни 25-30. На Київщині завтра вночі помірні, вранці та вдень значні дощі, температура вночі 12-15, вдень 15-20 градусів, у Києві 16-18. На цю пору столиці 21 градус. Аліна Білолівська, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Тринадцята година 7 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо. Денну програму веде Галина Бабій. Інформаційний випуск у цій годині о 13:30. І дві теми, як така собі арка розмовна навколо нього. Починаємо з теми першої, яку ми заготували, чи то приготували, чи то запланували саме на цей час. Розуміємо, що у великих містах, особливо зараз у столиці, відбуваються постійні обстріли і навіть прильоти по житлових будинках. Більше того, обстрілюються склади з їжею, склади з медикаментами, склади із питною водою. Влада про всяк випадок попереджає, зима буде складною і навіть пропонує виїздити багатьом киянам з міста, особливо тим, у кого діти, діти в садочках, діти в школах, тому що навчання дітей теж ненормальне, вони або вчаться дистанційно, або перебувають більшість дня в офлайн-навчанні, себто в очному навчанні у підвалах, у укриттях. Чи побільшало бажаючих виїхати зі столиці або з інших міст великих, які обстрілюються? Куди люди виїздять подалі від центру сходу України, західні області? Чи виїжджають за кордон? І які зараз взагалі умови для тих складаються, хто хоче виїхати, десь орендувати, принаймні, на цю зиму житло? Якщо такі люди взагалі охочі є. Чесно скажу, серед мого оточення стоїків дуже багато. Люди залишаються в Києві, люди залишаються з дітьми в Києві, діти вчаться в школах і навіть ходять в деякі гуртки чи в школи поза такого основного способу навчання, себто в музичні школи, в художні школи. І ми розуміємо, що люди, навіть якщо створюють собі ілюзію нормального життя, вони це життя не хочуть порушувати. Вони не хочуть навіть ворогу давати підстави, розуміти, що ми там злякалися чи зламалися. Але тенденції все ж спостерігаються. Тож, скільки наших взагалі громадян живе в Україні, скільки виїхало, якщо є така статистика, про це також поговоримо, скільки, можливо, повернулося за будь-яких обставин. Олексій Позняк, завідувач відділу міграції Інституту демографії та досліджень якості життя імені Птухи Національної академії наук України з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю.
2: Доброго дня.
1: Питання провокативне. Ви залишаєтесь в Києві? Чи ви не в Києві вже?
2: Я в Києві залишаюсь.
1: Цього мені було достатньо. Ну, а тепер про те, чи є тенденції, чи спостерігаєте ви, що люди зараз виїздять, принаймні налякані холодною зимою, чи отими обстрілами і терором безпілотниками реактивними, які триває практично цілодобово?
2: Ну, якихось досліджень, які фіксували конкретно факти виїзду, на жаль, немає. Але я особисто не спостерігаю якогось такого виїзду з Києва. В принципі, минула зима теж була досить таки складною, але якогось виїзду, масового виїзду населення з Києва не спостерігав. Я не очікую, що цієї зими також буде масовий чи скількивітний виїзд населення з Києва. При дуже значному погіршенні ситуації щось може трапитись. І то я не думаю, що це буде настільки масово.
1: Зрозуміло. Ну, але є ще і внутрішня міграція. Якщо за кордон люди вже зрозуміли, що їхати не так-то і варто, тому що там свої обставини, там скорочують соціальні програми, там треба адаптуватися, інтегруватися, там треба, в принципі, починати, вибачте, із роботи на побігеньках для того, аби якимось чином статусу свого набути, то люди мігрують у західні регіони відносно спокійні. Лідер за попитом на житло є Ужгород, далі Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Вінниця, Тернопіль і Хмельницький. Тут лише 40% десь збільшився попит порівняно з тим, що, скажімо, в попередніх містах Ужгород, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці дуже-дуже зріс попит. Наскільки ця тенденція спостерігається?
2: Ну, оцінювати виїзд за попитом не дуже коректно. Справа в тім, що люди можуть, хто має можливість, купувати квартири з тим, щоб на випадок чого приїхати на 2-3 дні, там, де чи на цього більший період, але це не значить, що вони збираються зараз переїздити. Ну, ми знаємо, наприклад, про те, що в новобудовах, якщо брати саме ринок первинного житла, а не вторинного, то заповненість будинків реальними жителями, ті, хто місто живе, а не просто має квартиру, вона дуже-дуже низька. Це може бути на 16-поверховий будинок 5-7 осіб, які реально в ньому живуть. І так само стосується це і вторинного побуту. Люди можуть купувати квартири просто не для того, щоб зразу ж переїжджати і кидати своє попереднє житло, продавати або залишати, а саме для того, щоб був якась підстраховка на випадок чого.
1: Але це означає, що у людей мають бути гроші, щоб купувати на випадок чого ще якусь квартиру у більш-менш безпечному регіоні.
2: Ну, якщо раніше купували на первинному ринку житла, то очевидно, значить, що гроші в людей є. Звичайно, що не в усіх гроші таких масштабів, але, так би мовити, розходилися. Якби не продавалися квартири в цих новобудовах, про які я говорив, то їх би просто не будували. Я кажу, люди купували це житло. Так само купують і житло відносно безпечних регіонах України.
1: Спостерігається начебто тенденція така, що зараз люди з великих міст, які обстрілюються, ну там Харків, Суми, Дніпро, Київ той же, Запоріжжя, шукають для зимівлі, принаймні ті, у кого є діти, школярі, чи діти в садочку, яких треба відводити, в маленьких райцентрах з заходу, або навіть у селах, знаємо, що в селах багато хат є, які покинуті. Чи ця тенденція спостерігається? І якщо так, чи має вона потенціал до збільшення?
2: Ну, як я вже казав, статистичних даних, які б підтвердили або навпаки заперечили наявність такої тенденції, на жаль, немає. Просто немає. Але треба мати на увазі, що безпекове питання, звичайно, на першому місці стоять, але людям треба працювати. Зараз, я думаю, що багато хто з наших слухачів знає, які розцінки на поїздки з Києва і до віддалених пригородів на маршрутках і назад. Тобто це вже, якщо двічі на день їздити кожен робочий день, то це досить таки висока сума. І це тільки ті, хто має дуже високого оплачування роботи, можуть собі таке дозволити.
1: Ну, в принципі, і на своїх автомобілях поїздки теж вони не дешеві. Ми знаємо, наскільки пальне зросло в ціні.
2: Ну так, але і автомобілі є далеко не у всіх. Якщо маршрутки ходять, вони наповнюються, то це означає, що не всі можуть переїхати автомобілями. Тобто тут є низка факторів, які діють одночасно. І якби все формувалося тільки під дією безпеки, то це була зовсім інша картина. Ну, власне, в перші тижні після повномасштабного вторгнення, багато що, багато підприємств, організацій, по суті, припинили діяльність, і люди пороз'їжджалися. Але потім поступово починали вертатися, починали знову відродження діяльності економіки відбулося, і, відповідно, зараз вже зовсім інша ситуація. І такого не буде, щоб люди всі кинули роботу і поїхали, хто ж куди зможе.
1: Ну так, але ж ми розуміємо, що ворог зараз розбив склади з продуктами навколо Києва, з медикаментами, обіцяючи громити все, що стосується води, водоканали, водосховища, водогони. Ну, а потім ще погрожують, і, звичайно, вдруге чи втретє вже взятися за енергетичну систему. Тобто, і від влади йдуть сигнали, мовляв, зима буде важка. Мало не щоденно ми в ефірі чуємо, чи в інформаційному просторі, зима буде важка. Тобто, чи наші громадяни вже справді набули досвіду такого, як ніхто інший у світі, аби пережити цю зиму? Чи ситуація може повторитися з 22-м роком, за вашими спостереженнями?
2: Ну, з 22-му році були зовсім інші причини. Була загроза заходу ворожої армії в Київ і в багато інших великих міст. Зараз наразі тьфу-тьфу, звичайно, да, але я не бачу якихось підстав, і наші військові теж говорять про те, що зовсім по-іншому зараз є оборона до Києва. Я не сказав би, що наші не були такого досвіду, як ніхто інший. Все-таки, можливо, це трохи перебільшення, але досвіду набули. Люди, як правило, стараються мати запас їжі, води, тих же медикаментів. Також пауербанки, їх обсяг їх продажу різко зріс порівняно з довоєнними часами.
1: Угу.
2: По суті, до початку повномасштабного вторгнення далеко не всі знали таке слово.
1: Так, а от, мені здається, ви сказали дуже важливу річ, я мушу її повторити і акцентувати. Ви сказали, що у 22-му році люди виїздили здебільшого від того, що боялися, що росіяни зайдуть у Київ. Ось оцього люди боялися. Окупації, знущань, так, розстрілів. Люди знали, що жити поруч з оцим нелюдом неможливо. Жити під їхнім пануванням, під окупацією, це для багатьох було рівнозначно смерті. Зараз же ж люди якось справді набули досвіду, як виживати і без світла, маючи певні свої джерела енергії, і як виживати там без продуктів деяких в магазинах, маючи свої запаси. Ну і зрештою навіть як прилаштуватися до цих тривог різнокольорових уже тепер. Тому, можливо, справді ми міцнішаємо у своїй стійкості. Я би хотіла в це вірити. Але є ще один виклик. Це низька народжуваність і висока смертність. Хоча напрочуд часто я бачу в столиці, зокрема, і жінок при надії в очікуванні народження дитини, і родини з маленькими дітьми в візочками. Тобто, все-таки українці народжуються, але є висока смертність. В Україні народилося в 2026 році в першому півріччі 73 292 дитини, а кількість тих, хто помер, сягнула 259 853. Три людини. Таким чином смертність все-таки перевищує. Ну і згадаємо про фронт. Це найгірша ситуація в наш час? Чи, ну, я маю на увазі в час відновленої державності, чи були і гірші часи?
2: Ну, в принципі, зараз показники гірші навіть, ніж ті, що були перед початком повномасштабного вторгнення, але треба мати на увазі, що протягом практично усієї історії незалежної України кількість померлих перевищувала кількість народжених. І це почалося не з початком незалежності, а, в принципі, передумови для такої ситуації склалися ще в 60-х роках. Просто що за рахунок молодої вікової структури народжувалося, ще кількість народжених перевищувала кількість померлих. Але те, що рано чи пізно, через якийсь там період, ситуація буде зворотньою, вчені демографи бачили ще в середині 60-х років.
1: Угу.
2: Причому бачили не зворотність цього процесу.
1: Угу. І ситуація, тобто, як не зворотність, воно буде так йти в цьому напрямку, чи як?
2: Ну, що практично неможливо було повернути його назад, і це, в принципі, світова тенденція усіх в європейських країнах або кількість померлих перевищує кількість народжених, або є друга ситуація, що коли, тобто, і чисельність населення зменшується. Друга ситуація є, коли чисельність населення збільшується за рахунок мігрантів.
1: Uh-huh.
2: І це може бути ситуація, якщо там в країнах, де мігрантів вже достатньо багато, а серед них зберігається, це мігранти з більш бідних країн, країн Азії, Африки. Серед них же ще спостерігається порівняно більш висока народжуваність, то це може вплинути і на народжуваність населення в цілому. Але якщо ми будемо брати саме корінні європейські нації, то в усіх країнах кількість померлих перевищує кількість народжених, саме якщо брати без врахування мігрантів.
1: Ну так, ну але Україні ще війна допомагає. Ми про це ще говоримо. Ну,
2: війна посилює ці процеси, але вони мали місце до війни, і це, ну, на жаль, така закономірність, що всі нації європейські старіють. Зараз треба мову вести не про те, щоб збільшувати чисельність, а то про те, щоб збільшувати вік активної діяльності, підвищувати якість населення. Тобто в цьому плані подивляється поліпшення демографічної ситуації. А кількісні показники практично нереальні. Їх можна трохи на них вплинути, але так, щоб це все перевернулося, як було, скажімо, на початку 20-го століття, такого не буде.
1: А скажіть, будь ласка, оця от теперішня характерна така риса, що кожна країна європейська, розуміючи демографічні оці кризи, намагається продовжити активний вік будь-якого громадянина і того, хто досяг пенсійного віку, саме в робочому контексті, щоб людина якомога довше працювала або освоювала якусь професію іншу у віці такому поважному. Наскільки це ефективна теорія? Наскільки вона вже десь дає плоди і наскільки вона буде важливою для України, якщо про це йдеться?
2: Ну, науково-технічний прогрес не стоїть на місці. Все менше стає такі, зважають таких робіт, які потребують дуже високої інтенсивності фізичної праці. Більше все-таки робіт, які пов'язані з розумовою діяльністю. Плюс і в сфері фізичної праці відбувається процеси автоматизації, роботизації. Зараз у нас досить добре розвинена роботизація на фронті. Після завершення війни ці ж наробки можна буде використовувати і в економіці. Тобто тут, ну, як я свого часу, ще коли викладав, казав своїм студентам, що коли вони кажуть, що вік пенсійний підвищується, я їм казав так: ви попросіть свою маму знайти фотографію вашої бабусі, яка в тому віці, в якому зараз ваша мама, і порівняйте.
1: Ну так.
2: Як виглядала бабуся в тому віці, як виглядає ваша мама в тому віці.
1: Тобто покоління,
2: це дійсно велика різниця.
1: Сучасні люди менше спрацьовані, ви хочете сказати, так?
2: Так, безумовно.
1: Угу. І може ще продовжувати працювати.
2: Працювати або, скажімо, якимось там своїми порадами десь допомагати.
1: Зрозуміло.
2: Вести активне життя. Хтось працюватиме, хтось заробить, скажімо, вже достатньо нормальну пенсію, може просто іншим чином продовжувати активне життя, а не сидіти, як це було в радянський час, на лавочці, між собою розмовляти. Да.
1: Зрозуміло. Добре, пане Олексію, останнє питання. Взагалі-то, як ви думаєте, от західні регіони зможуть отримати імпульс для якоїсь активізації життя в маленьких містечках і селах, оскільки люди туди, можливо, справді на зиму приїдуть? Чи це така собі теоретична теза? 30 секунд.
2: Ну, певний виїзд в західному напрямку є. Це не з Києва, а переважно все-таки з тих міст, які перебувають біля лінії протистояння.
1: Mm-hmm.
2: Звичайно, це приїзд людей, причому людей, які міські, які мають досить низької економіки. Це, звичайно, безумовно, імпульс. Але взагалі-то спостерігається, що тенденція, що локомотивом, скоріше, стане центральна Україна, ніж західна. Тут центральна Україна все-таки більше пересирається і більше перелоковується.
1: Дякую. Будемо стежити за цією тенденцією. Олексій Позняк, завідувач відділу міграції Інституту демографії та досліджень якості життя імені Птухи Національної академії наук України, був в ефірі.
0: Українське радіо. Реклама.
3: Ну що, сусідонько, Врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махунемо?
4: Там опеньки пішли, кажуть.
5: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби. Добре розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
3: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
5: Артрофіт?
3: Артрофіт. Натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
5: А що там у складі?
3: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
5: Який телефон, кажеш?
3: 0800 353 404.
6: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
8: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
9: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
12: Проєкт «Тишком-нишком» – це спроба дослідити феномен пісні. Подивитися і висловити те невловиме, що стоїть за мелодією і словами, і що робить черговий трек хітом, улюбленцем публіки і символом епохи. Проєкт представляють співачка Тетяна Гончарова та поет Микола Бровченко – а спілкувався з ними у студії я, Роман Коляда. Слухайте нашу розмову у п'ятницю, 11 вересня, о 15:07.
13: Безпекова ситуація в Україні змінюється, тому, зокрема, бізнесу доводиться постійно перебудовувати свою роботу. Тривоги, обстріли, перебої зі зв'язком чи електроенергією – усе це впливає не лише на операційні процеси, а й на людей та їхню взаємодію. Як за таких умов керівникам говорити з командою, а бізнесу – з клієнтами та партнерами? Чому правило «працюємо попри все» в деяких випадках може шкодити команді? І яким має бути контент у соцмережах, аби не дратувати та не тригерити клієнтів? Про все це розповість Анастасія Бабічева, лекторка, авторка каналу і сторінки «Культура комунікації» у програмі «Перспектива» у суботу, 12 вересня, о 10-й, після новин.
14: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
11: Суспільне новини на українському радіо.
1: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Українські удари по території Росії становитимуть дедалі глибшими, ставатимуть та потужнішими, заявили в Офісі Президента. Уряд запровадив спеціальний прикордонний режим у кілометровій смузі вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Далі докладніше. У Києві у Подільському районі сталося влучання безпілотника в офісне приміщення. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Телеграмі. Більше інформації поки немає. Раніше російські війська атакували дві автозаправні станції на лівому та правому берегах столиці. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Українські удари по території Росії ставатимуть дедалі глибшими та потужнішими, якщо вона не припинить бойові дії проти України. Про це в оприлюдненому сьогодні інтерв'ю латвійському телебаченню заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Він наголосив, що Україна не розпочинала війну і продовжуватиме боротьбу стільки, скільки буде необхідно. Нагадаю, Сили оборони ніч на п'ятницю безпілотником FP-1 знищили складський комплекс російського маркетплейсу «Озон» в Саратові за 625 кілометрів від кордону.
15: Про це повідомила компанія, виробник дронів Firepoint. Площа знищеного закладу становить 85 тисяч квадратних метрів, на яких зберігалося понад 30 мільйонів одиниць товару. Ураження складу підтвердили і в компанії «Озон», передає пропагандистське агентство ТАСС. Також компанія Firepoint повідомила про ураження вночі ракетами «Фламінго» підприємства «Волгоград Промпроект». Це підприємство перебуває під санкціями США за роботу на російській ВПК. Як розповів Суспільному воєнний експерт, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, обидві цілі є для сил оборони законними.
16: Це законна воєнна ціль, товари подвійного призначення, які вписані в державну систему логістики Російської Федерації. І якщо ми говоримо тим більше про так звані товари подвійного призначення, тобто мова, зокрема, йде про деталі до безпілотних літальних апаратів, ті самі, наприклад, реактивні двигуни, які сьогодні Росією дуже часто використовуються і масштабуються ці процеси при виготовленні ударних дронів реактивного типу. Ну і власне там обмундирування, обладнання і так далі. І говоримо про Волгоград, говоримо про відповідні удари по інших локаціях.
15: Уряд запровадив спеціальний прикордонний режим у кілометровій смузі уздовж кордону з Росією та Білоруссю. Про це з посиланням на постанову Кабміну напередодні повідомила Держприкордонслужба. Постанову ухвалили 17 серпня цього року. Нині вона вже набула чинності. І органи охорони державного кордону розпочали впровадження визначені норми. Які саме, в ефірі Суспільного пояснив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
17: Спеціальний прикордонний режим діє на всіх землях, які прилягають до лінії державного кордону. Це в першу чергу обумовлено необхідністю вирішення невідкладних питань, пов'язаних із посиленням обороноздатності держави і в умовах триваючої агресії Російської Федерації. В тому числі ми розуміємо ту загрозу, яка може йти з території Білорусі. І окрім іншого, запровадження обмеження, вони також спрямовані на уникнення небезпеки для громадян на цих територіях. В межах зазначеної території забороняється фактично вільний в'їзд, перебування, пересування, проведення робіт.
15: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
18: Погода.
15: Завтра у західних, північних, Вінницькій, в день більшості центральних областей помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Температура вночі 10-15, в день на заході та півночі країни 15-20 градусів, в центральних областях до 24. На решті території буде без опадів, температура вночі 13-18, в день 25-30 градусів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. На Київщині завтра вночі помірні, вранці та в день значні дощі. Вітер переважно північно-східний, 10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15, а вдень 15-20 градусів. На цю ж пору у столиці 21 градус, атмосферний тиск 751 міліметр. Відносна вологість повітря 62%. Аліна Білолівська, Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Тринадцята 35. Продовжуємо роботу в прямому ефірі. І зараз ще одна тема для обговорення. Перед мікрофоном Галина Бабій. Поговоримо про проблеми освітні. Знаєте, я живу біля школи. Великої, красивої, такої міцної школи, побудованої в 50-х роках, потім в 70-х добудованою ще одним корпусом. І завжди фоном до нашого життя біля цієї школи, тлом таким, був дитячий щебіт. Діти, які гралися в дворі, це були учні молодших класів, вони стрибали на розмальованих там класиках, сама колись стрибала в таку гру. Старші підлітки завжди на баскетбольному майданчику лупили м'ячем, і це навіть був такий доволі галас потужний. А вже старшокласники сиділи на лавочках на стадіоні великому, ну і там щось спілкувалися. Принаймні, галасу цього дитячого щебету було навколо школи завжди дуже багато. Зараз тиша, тому що діти вчаться у різні зміни, вчаться у різні способи. Я запитала вчора у охоронця, як діти вчаться. Він сказав, молодші класи вчаться, приходять вчитися очно, але значною мірою, значний час вони проводять в підземеллі, в укритті. Вчиться той клас, який випускається із початкової школи, і вчаться 11-класник, випускники. Всі решту онлайн. Тож, як результат, маємо зниження якості знань. Цьогорічні бали учасники національного мультимедійного тесту продемонстрували дуже і дуже низькі результати. Які предмети діти знають найгірше, тобто як навчання онлайн чи в укриттях позначилося на цих знаннях. Поговоримо з Олександром Кондратюком, засновником всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Пане Олександре, вітаю вас в ефірі.
2: Вітаю.
1: Отже, ви чули мій вступ і, так би мовити, мою романтичну преамбулу до цієї теми, тому що справді школи тепер безлюдні, ну, безмовні, беззвучні. Тільки де-не-де от діти приходять, їх приводять, забирають, ну, тоді трошки там галасу якогось є. За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, середні результати учасників НМТ-2026 знизилися з усіх обов'язкових предметів порівняно з минулим роком. А математика традиційно показала найнижчий середній бал. Поясніть, будь ласка, що очевидне, а до чого ми ще не докопалися, як до причини?
2: Насправді, та очевидно, всі, що говорять люди про війну, про дистанційку, що це працює. Звісно, це впливає негативно, але ну, не в цьому вся справа. Насправді, якщо говорити про НМТ, виключно про НМТ, то проблема не тільки в війні. Проблема в тому, що з приходом НМТ змінили ну, ЗНО на НМТ і сказали людям, мовляв, це спрощений формат. Та насправді стало зрозуміло, що не спрощений. Зараз це розуміють уже всі, що він ніяк не спрощений. Але не всі розуміють ще деякі глибші аспекти. Найглибший аспект НМТ в тому, що змінили таблиці переведення балів. Це, знаєте, якось ну, невидимо воно. От, наприклад, як знаєте, поговорити, як ви сказали спочатку про дітей, які говорять і бігають, і голосують, і якось щось життя йде в школах, це можна відчути, почути, це якось надихаюче. А якась таблиця переведення балів, це невідчутно, його не можна помацати руками, воно не викликає ніякої емоції. Тому воно часто людям не цікаво, і вони навіть не вбачають цьому проблему. Проте, насправді, це основна проблема. І справа тут проста. Ми, допоки не йдемо там, не знаю, якісь там магазини, можемо ну, не розуміти, що таке інфляція. Але коли приходиш в магазин, то розумієш, що таке інфляція, да? Коли просто стало от дорожче все. І воно непропорційно дорожче. Заробляти всі почали трішки більше, а дорожче стало в два рази. Отак у всьому світі вже 150 років ця інфляція відбувається. А у нас в Україні зараз відбулася інфляція знань. Тобто тут найкращий приклад да, саме з знеціненням. Раніше ви приходили і давши дві третини правильних відповідей, та ви отримували 180 балів. Дві третини – це ну, якби два правильно, один неправильно. Це небагато і немало. Це більше половини, але це далеко не ідеальні знання. Тобто це така нескладна межа, але на яку треба попрацювати. Саме те, що ми називаємо ну, добре людина попрацювала, отримала дві третини. Ба навіть наша психіка каже, що це якраз норма, вона не засвоює більше, ніж дві третини. Угу. Але є один нюанс, що з приходом НМТ почали вимагати більше. Зробили таку таблицю, що якщо ви хочете 180 тих самих балів, то вам тепер треба не 100, не 70% знань, не дві третинки, а практично ідеальні. Ну, тобто, як з доларом. Раніше приходило, давали 24 гривні за долар, і вам його видавали. Чи 27, а колись взагалі 8, а колись 5 і так далі. Да? А зараз вам треба 45 гривень за 1 долар. Ось точно так само і з знаннями. Якщо ви хочете ті самі 180+, треба краще мати результат. Це перше. Друге, це тотальна зневіра дітей в освіті, батьків в освіті, взагалі в майбутньому. Немає у нас вектора профорієнтації, як обрати професію якісно. Да? Ну, тобто не зрозуміло нащо, розумієте? От це ж базова теж людська психологія. Якщо не зрозуміло нащо, то воно якби не працює, мозок енергії нам не дає. І ось тут так само, зараз мозок у дітей не працює в сторону НМТ. Бо от склади НМТ, а нащо? Щоб вступити, а нащо, якщо і так можна ніби згідно даних з соцмереж бути успішним? Блогери кажуть, що це не обов'язково. А штучний інтелект прогнозують, і це правда, так розвинеться, що допоки я закінчу той університет, то я вже не буду потрібен навіть спеціалістом, думає собі дитина. І вона, в принципі, права. Тому в сучасному світі з розвитком штучного інтелекту, з відсутністю профорієнтації і так далі, нам залишається тільки одне – це посилати дітей, так як воно має бути, воно так завжди мало бути, за мрією. Та? Тобто, хто ким хоче бути, ким хоче взагалі насправді в суті своїй стати
1: реалізувати. За сродною справою.
2: Абсолютно. Зараз це стало ще більш актуально. Оця сродна праця, та, а вона була ну, такою, знаєте, таким розкішу певною.
1: Абсолютно,
2: та, там,
1: так.
2: А зараз це необхідність для виживання, щоб людина взагалі хотіла жити просто. Тобто, давайте ще поставимо таке, можливо, філософське, але насправді дуже прикладне питання. Філософське, бо воно як з розряду десь далеко, але насправді воно прикладне, бо у нас в соціумі скільки в Україні, да, мільйонів дітей. Тому це люди, які наше майбутнє. Тому воно прикладне, воно про них. Воно про те, що нащо ми їм взагалі освіту даємо? Щоб вони математику знали? Ну, вони правду кажуть. Зараз з урахуванням штучного інтелекту математику треба знати хіба для того, щоб ну, логічно мислити. Це правда. Але ж ми їм теж це не пояснюємо. Ми кажемо, щоб ти вмів додавати, відіймати. Угу. Так зараз не здивуюся, якщо через 10 років у нас у всіх будуть якісь такі там спеціальні прилади ледь не в голові, що воно саме буде множити. Тобто технології так стрімко розвиваються, що жах. Тому вони праві, що математика для того, щоб помножити, стала менш актуальною. Уже є штучні інтелекти, які, знаєте, кажуть, що є заява, от буквально там кілька днів тому її зробили, що ChatGPT, один з найпопулярніших штучних інтелектів, вирішив одну з 7 фундаментальних проблем математики, яку в 2000 році вчені окреслили всього світу. Да? Вчені всього світу окреслили як орієнтир на 100 років, що наступні наші 100 років з 2000 по 2100 має бути в науці, там, математиці, для того, щоб вирішити оці 7 проблем.
1: Mm-hmm.
2: А за 26 років люди вирішили одну, а штучний інтелект взяв і вирішив іншу. Якщо так буде далі тривати, він вирішить усе. Тому нам треба перепояснити дітям, що математика не для того, щоб ви вчились множити, а для того, щоб ви вчились, блін, мислити.
1: Отак. Знаєте, вибачте, от переб'ю вас. Ми нещодавно обговорювали тему, що, мовляв, підлітки масово йдуть підпрацьовувати, бо хочуть мати свої гроші. Але
2: абсолютно,
1: коли вони починають підпрацьовувати, мати свої гроші, так чи інакше виникає рано чи пізно бажання мати свій бізнес. А коли починається свій бізнес, потрібні знання. І отут приходить усвідомлення, а чого ж я не вчив математику?
2: Не зовсім. От я впевнений, що зараз 90% школярів з вами не згодяться. Вони скажуть, ха, розказуйте. Да, їм уже, знаєте, набридло це, бо їм цю математику через такі невмілі приклади часто вчителі намагаються привісити туди, куди, знаєте, притягнуть за вуха. Тобто, от, а от підеш ти в магазин і не будеш знати, як дати решту. Ну, що це за приклад?
1: Ні,
2: зараз
1: це не
2: вже все автоматично.
1: Так
2: само вони вже всюди. У них алергія на приклади, знаєте, які їм ще не відгукнулись. Тому можна їм сказати, що от колись побачиш. А коли вам казали в дитинстві, от колись побачиш, хіба ми все слухали?
1: А давайте зайдемо з іншої сторони. Ви сказали логічно мислити, критично мислити. І тут знову ж я про математику. Ти можеш рахувати гроші, тобі телефон відніме, додасть решту, але написати стратегію розвитку свого бізнесу ти не зможеш без математичних знань, мені здається.
2: Звісно, так, логічне мислення розвивається математикою, бо навіть у Великій Британії там прем'єр-міністр заявляв про те, що кілька років тому, що вони намагаються, такий вектор буде, да, як розвивати економіку країни. Це робити математикою, ну, максимально важливою, щоб всюди її вивчали, і це дасть економічний приріст. Тому так, вона важлива, і дорослим це пояснювати часто не потрібно, а от дітей це не стимулює. Дивіться, а воно простимулювало б, і все це тактичні проблеми. Єдине, треба вирішити одну стратегічну проблему, дати їм дієвий інструмент пошуку сродної праці, ким я дійсно хочу бути. Заробляти гроші вони хочуть, це правда. Цим можна їх навіть мотивувати і пояснювати, що якщо ти хочеш це робити, доведеться ось це от вивчити, бо потім інакше це будуть проблеми, як ви щойно зробили. Це гарний приклад. Але він не допоможе, якщо немає отої жаги до життя у них, розумієте? А жага до життя, якщо наша робота, наше життя складається на половину часу з роботи, ми щось робимо, чомусь присвячуємо життя, то вас мають руки чесатися, зранку вставати і йти робити свою роботу, чим дуже швидше. І допоки цього немає, то так воно і буде. І ми зараз робимо якісь нуші, але не впроваджуємо туди профорієнтацію. І маємо такі результати. Так, якщо говорити про цифри, або ми проговорили про причини, тепер поговоримо про наслідки. Якщо говорити про цифри, то у нас реально проблеми є з багатьма предметами. НМТ має чудову кореляцію з ПІЗою. Є така міжнародна система оцінки знань ПІЗа. Так, да? Так. Вона каже, що у нас в країні поганий рівень знань дуже всього. І вона дуже точно співпадає з оцінкою знань НМТ. Тому коли хтось каже, що НМТ – це ж не про школу, це не дійсно справжня оцінка знань, справжня, тому що вона дуже співпадає з ПІЗою. У ПІЗа є рівні – перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Так само НМТ можна розділити, хто завалив, хто склав 100-120, хто 120-140, хто від 140 до 160 балів і так далі до 200. Можна розділити на рівні. І ми побачимо, що там так само все. Тобто на 180+, тобто максимальний рівень, у нас, ну, залежно від предмета, але в середньому складають десь 1 з 50 людей. Зауважте, серед них є репетитори, різноманітні просто знавці, поціновувачі там математики чи української, чи англійської, які просто йдуть перевірити знання. Я знаю таких людей, які отак просто ходять щороку перевірити, чи вони, знаєте, в бойовому стані, як то кажуть, да, чи я ще не забув, як писати. І ходять і складають. І серед них є ті, хто люблять математику, і от вони реально складають на 180+ щороку. Тому реальних учнів, які складають там ту ж математику, на 180+, не на 190, не на 200, на 180. У нас може бути, що там один зі 100, розумієте, зі 100. Це навіть колись я там 5 років тому казав такий приклад, що, знаєте, в школах є 2-5% людей, які от що не роби, але вони все опанують і зможуть, і у них вийде ТНМТ, бо вони таланти. Зараз навіть 2% нема, навіть таланти вже не опановують на 180+. Да, якщо говорити про інші предмети, ми бачимо в цьому році трішки таке, як покращення з фізики. Слава Богу, тому що фізика була аномально складна. Добре, що нас чують, коли про це багато говорять та люди, то це вже, ну, важко ігнорувати. І фізику трішки спростили, але не сильно, вона все одно доволі складна. Хімія показує відносно адекватні результати, насправді, в порівнянні з тою ж географією. А от географію, і тут певна нелогічність, яка вказує нам ще одну причину. Люди не вивчають грамотно питання. Самі батьки абітурієнтів часто, знаєте, цураються виділити там 1-5-10 годин на рік, щоб якісно взагалі визначити, як готувати дитину. Тобто вони обирають географію все більше і більше. В цьому році географія як предмет на вибір, четвертий, а я нагадаю, там 3 предмети і четвертий на вибір. Серед них там англійська, географія, біологія, фізика, хімія, українська література, німецька мова і так далі. А географія майже наздогнала англійську. По суті, там 1000 людей різниці, 113 тисяч і 112. Ну, це те саме.
1: А в чому, вибачте, в суть от такого високого попиту?
2: А от він якраз і нелогічний. Географію навпаки жорстко переламали кілька років тому, і тепер на ній набрати бал 180+, практично нереально. Це найгірший предмет для набору високого балу. Найважчий з усіх. А люди і далі йдуть до географії.
1: Чогось мені, знаєте, як романтику по житті здавало. Я думала, що людям просто цікаво, як мені, як кажу, як романтику по життю, що людям просто цікаво вчити біографію і складати, відповідно, ділитися.
2: Вона здається цікавіше, але це теж проблема. Люди обирають на основі, що мені цікаво. Розумієте, якби у вас була ціль і ви знали, що мені треба вступити туди, там шалений конкурс, мені треба максимум балів, то ви не думали б, що цікаво. Ви думали, як мені все-таки зробити те, що я хочу, бо я мрію про це, мені важливо це, я без цього жити нормально не зможу. Ну, але і якщо... от ми зараз цього дітей не бачимо. Вони обирають Ну, піду на географію, вона прикольненька. Дивіться, є ще один нюанс. А у нас з урахуванням цього приватного ринку підготовки до НМТ, да, що держава не готує, є багато і брехливих речей від приватних компаній, некомпетентностей, таких жорстких і серйозних. І люди теж не перевіряють це. Навіть самі батьки, бачите, з математикою не довчили і не мислять логічно. Вони не дивляться на той абсурд, який їм там розказують в соцмережах, аби продати щось. Наприклад, їм кажуть, обирайте четвертий предмет після того, як оберете спеціальність. Це дуже жахлива теза, вона неправильна, неправдива. В жодному випадку не можна до неї дослухатись. Це стратегічна помилка, це хрест на підготовці вашої дитини. Тому що ви ту спеціальність ще 50 разів будете змінювати в 11 класі. І кожен раз будете думати, то що тепер, підготовку змінювати? Ні, готуватись можна практично будь-що, будь-куди. Предмет практично не грає роль, там є ваговий коефіцієнт, але він дуже маленький насправді, він нікчемно маленький. Можете ігнорувати його. Обирати треба те, що вам до вподоби, що ви краще складете, а спеціальність можна обирати в процесі, тому що дитина нестабільна, вона ще буде її змінювати. Тому от компанії якісь розказують, знаєте, для того, щоб затягнути увагу людей, викликати страху. Бачите, ви ще не обрали спеціальність, то вам треба до нас. І це не працює, це не працює. Ми цим 10 років займаємося. Люди врешті-решт просто сидять і прокрастинують. Тому вони шкодять ці люди і собі так брешучи, і людям. А бачите, батьки, які десь критично не домислили, вони від того постраждали теж. Тому бачите, у нас каскад проблем. Немає, я б сказав би, якщо виділити основну проблему, сильної руки лідера в освіті. Не вистачає Міністерства освіти, яке не боїться взяти роль лідера. Наразі я чув багато заяв, і особисто чув їх від чиновників, і чув багато заяв вже 10 років, як чую, і в медійному просторі, і в ЗМІ, де завгодно. Що вони кажуть, ну, а нас же ж якби засудять за оцю, що ми якби диктуємо умови, да, ми за децентралізацію, і кожен вирішує сам. Це так не зовсім працює. Ну, нащо нам тоді влада, якщо кожен буде вирішувати сам? Влада має вказувати і давати вектори, стратегічно вирішувати взагалі, куди ми рухаємося. Да?
1: Пане
2: і
1: Олександре,
2: коли так. Коли збиті, все не працює.
1: Ще один момент – це вчителі. Ви сказали, немає дієвого інструмента пояснення дітям того чи важливості того чи іншого предмету, чи зацікавлення тим чи іншим предметом, чи опанування того чи іншого предмету. Я так розумію, що нам докорінно треба підійти і до не те, що виховання, чи то фахового становлення, а взагалі світогляду вчителя. Наскільки молодь зараз обирає професію вчителя охоче? 3 хвилини.
2: Насправді жахливо обирає. Там є люди, які вступають, але це люди, які і не збираються протувати за спеціальністю. Видно з реально з того, яка мотивація людей, які прохідні бали. До прикладу, що там Київ, що Львів, що будь-які інші міста, візь був би Київ і Львів, як такі лідери освітніх закладів вищої освіти. Да? Там на вчителя історії можна вступити, маючи з історії 130 балів. Тобто майбутній вчитель історії сам історію знає на рівні шестикласника, випускаючи зі школи. Да? Угу. Тобто він не фанат історії, він її взагалі, вона йому байдуже, абсолютно. Тому насправді проблема тут теж є в державному регулюванні. Тобто, бачите, у нас державне регулювання відбувається там, де не треба, а там, де треба, не відбувається. Тобто, наприклад, намагаються затягнути людей на вступ на педагога. І кажуть, якщо ви підете на педагога, то можете йти навіть з жахливими балами, тому що місць більше, вам ще різні коефіцієнти перемножимо ваші бали, пільги, квоти, що завгодно. І люди йдуть. А далі, як наслідок, ми кажемо, а чому ж ці люди не пішли працювати? Та вони спочатку навіть і не пробували, бо у них нема мотивації бути педагогом. Вони пішли, бо треба була вища освіта, бо у всіх є, і мама сказала йти. Той і пішов. То через це і отримав вищу освіту, але він не збирався з самого початку в нього. Тобто пішли туди ті люди, в яких викладач – це не сродна праця. Крім того, ми бачимо залежності, що частіше не вистачає викладачів, до прикладу, англійської або природничих наук. Це теж логічно, тому що природничі, бо це інші психотипи людей, які дуже сильно відрізняються від викладачів мов.
1: Так.
2: І саме ці психотипи дуже класно, вони працюють в IT, тому вони туди і пішли, бо там той самий спосіб мислення треба, але більше грошей платять. Викладачі англійської мають великий попит, тому що багато різноманітних курсів англійської, вчить дорослих потрібно і так далі. Теж через це мають певні дефіцити. А інформатика, да, хто такі інформатика? Це програмісти потенційні. Це хіба, щоб класна інформатика знайти зараз, це або якась унікальна людина, яка кладе своє життя на вівтар для розвитку суспільства. Це дуже сильний вчинок, але таких дуже мало зараз. Або це якийсь, знаєте, айтівець, який напівставки для душі ще й працює в школі, щоб сприяти розвитку суспільства. Якось ось так. Теж у нас, тобто, проблеми з педагогами. Але я зауважу, дивіться, проблеми не тільки з педагогами, у нас їх є там, ну, сотні тисяч цих людей. Їх потрібно, щоб вони відчували сенс свого існування. Викладач – це людина, яка творить соціум, вона вирішує, які будуть засади там і так далі. А ми зараз забрали у них ці функції, розумієте?
1: Так, так.
2: Ми їм зараз не кажемо, ти там вирішуєш національне питання, ти патріотичним вихованням займаєшся і так далі. І через це вони і такі, ну, знемотивовані будуть. Плюс, додайте, низькі заробітки, і виходить немотивація.
1: Ну, можна зрозуміти, що освітній процес у нас в глухому куті, але я думаю, що вихід завжди є. Ми лише описали проблеми і констатували, що вони існують. Але я сподіваюся, що багато людей, в тому числі і наш гість Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат», зацікавлені в тому, щоб освіта на

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. 18 людей поранені унаслідок атаки росіян на Дніпро. Із Херсонщини на Україну повернули ще 10 дітей. Нардепа Юрченка засудили на 9 років. Про це та інше далі докладніше. 18 людей поранені унаслідок чергової атаки росіян на Дніпро. Про це у телеграмі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, ворог вдарив бандеролями по житлових будинках. У місті спалахнули пожежі. Пошкоджені 9 житлових будинків, приватне підприємство та гаражі. Вибито близько 700 вікон. Кореспондент Суспільного поспілкувався з свідками удару. Ось що розповів В'ячеслав. Його маму доправили до лікарні з пораненням.
4: Поки приїхав, прилетів, маму вже на швидкі забрали. Вона має поранення, десь казала, що в голову, поранення має в ногу. Подивіться все, шибки вибиті, воно навіть на решітках перебиті, прути оці перебиті. Оце все.
5: Це осколками це все перебило, так? Да?
4: Перебило осколками і отак в кожній кімнаті.
3: Олександр допомагав постраждалим сусідам. Серед них була і дитина.
6: Страшно. Дитина аут. А я сюди, коли вискочив, спустився, то сусідка моя з ногою, я не знаю, що робити, і в голові в неї рана була. У нас двері оці всі, все в квартирі, нема нічого, все побило. Такі осколки залітали, слава Богу, не зацепило, що за стінками були.
3: Із тимчасово окупованої території Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули ще 10 дітей. Про це повідомив у телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він розповів, що додому повернулися 7 хлопчиків та 3 дівчинки віком від 2 до 17 років. За словами Прокудіна, серед врятованих 6-річний хлопчик, який ріс під постійними обстрілами та атаками російських безпілотників. Через пережите дитина зазнала психологічної травми, стала замкнутою та боялася виходити на вулицю. 17-річна дівчина пережила пряме влучання російського безпілотника у власну кімнату. 16-річний хлопець 4 роки жив фактично в ізоляції. Рідні переховували його вдома, щоб окупанти не змусили навчатися за російською програмою та не поставили на військовий облік. Одного разу до будинку родини увірвалися загарбники з обшуком і погрожували хлопцю та його близьким. Вищий антикорупційний суд засудив народного депутата Олександра Юрченка на 9 років ув'язнення за вимагання та отримання хабаря. Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. У нардепа також конфіскують майно. Водночас депутата звільнили від відбування покарання через закінчення строків давності. Нагадаю, у 2020 році розслідування встановило, що нардеп у завуальованій формі через помічника вимагав хабар у розмірі 13 тисяч доларів США за внесення пропозиції до законопроєкту про управління відходами та 200 тисяч доларів США для підкупу інших народних депутатів. У серпні 2020 року правоохоронці зафіксували передачу першої частини коштів. Передачу другої частини зупинили через спецоперацію.
2: Новини на Українському радіо.
3: «Укрпошта» представила нову марку до 455-ї річниці заснування міста Бахмут на Донеччині. Дизайн обирали бахмутяни, які приєдналися до презентації. Із ними поспілкувалася кореспондентка Суспільного Дар'я Григоренко.
7: На конвертах із маркою до 455-ї річниці заснування Бахмута Олена ставить підпис для філателістів. Дівчина двічі переселенка. У 2014-му виїхала з Донецька, а у 22-му довелося покинути і другий дім – Бахмут. Через рік місто окупували росіяни.
8: 19 лютого 22-го року. П'ю улюблену каву з улюбленої бахмутської кав'ярні.

0: гарне на набережній. Можна сказати дім, і воно все опише, бо це емоції, теплі спогади, це прогулянки набережною, площею, це свята, дійсно, День міста був таким святом, яке ми встигли також відчути за всі ці роки. Наш під'їзд прилетіла авіабомба, його немає, звісно, бачила, це купа просто каміння, яка залишилася.
1: На марці зображена стела Бахмут та історичні будівлі міста. Дизайн обирали разом із бахмутянами, розповідає начальник міської військової адміністрації Олексій Рева.
2: Бахмуту 455 років. Це найстаріше місто Донеччини. Це перша столиця Донбасу у 32-му році. Це стела Бахмут. Це будівля земської управи, де був піднятий прапор. А справа – це дерев'яний храм, збудований 1797 році, який був поранений в 22-му році, знищений в 24-му.
1: Набір «Укрпошта» випустила в межах проєкту власна марка, а її тираж необмежений, каже генеральний директор Ігор Смілянський.
3: Всі бахмутяни знають наше синьо-жовте відділення в центрі міста, яке було основою і для роботи в Бахмуті, і для роботи, наприклад, в частині Луганської області і Донецької області. Це була наша база, тому ми, безумовно, не могли не відгукнутися на запит від місцевої адміністрації, від бахмутян і не випустити таку марку.
1: Замовити та придбати власну марку до 455-ї річниці заснування Бахмута можна в спеціалізованих філателістичних крамницях «Укрпошти».
4: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
5: Погода.
6: Завтра у західних, північних і більшості центральних областей дощі. Температура вночі 10-15, в день 15-20 градусів, на решті території до 30 градусів тепла. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
5: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Українське радіо представляє «Гривня. 30 років нової історії».
1: «8 гривень, 28 шагів». Як ви вважаєте, що можна було купити за ці гроші у 1919 році? Виявляється, саме стільки тоді коштував набір продуктів для борщу на ринку в Луцьку. На той час гривня вже повернулася до повсякденного життя українців. Нею щодня розраховувалися за товари та послуги. На початку ХХ століття починається новий етап її історії. Гривня стає грошовою одиницею української держави. На початку ХХ століття гривня отримала нове життя. До того її історія налічувала майже 1000 років і починалася ще за часів Київської Русі. Спершу гривня була мірою ваги дорогоцінного металу, а згодом набула матеріальної форми срібних зливків, якими користувалися для дорогих розрахунків. У різних регіонах гривні відрізнялися формою та вагою, але сама назва закріпилася на століття. Коли срібні зливки поступово вийшли з обігу, гривня нікуди не зникла. У наступні століття нею продовжували рахувати гроші та вимірювали вагу срібла. Назва зберігалася в документах і в повсякденній мові, хоча її значення змінювалося. За часів Російської імперії на українських землях гривнею в народі називали деякі монети, зокрема 3 копійки.
0: Гривня – 30 років нової історії.
1: Але на початку ХХ століття все змінюється. 1917 року розпадається Російська імперія. У Києві постає Центральна Рада, а згодом проголошують Українську Народну Республіку. Україна розбудовує власну управлінську та фінансову системи. Державі потрібні ресурси, щоб утримувати установи, армію, виплачувати зарплати, збирати податки. А отже, необхідні і власні гроші. І першими грошима нової української держави була спочатку не гривня. Далі розповідає доктор історичних наук, старший зберігач фондів відділу «Музей грошей» Національного банку України Андрій Бойко-Гагарін.
2: Україна здобуває незалежність, починає розбудовувати і фінансову систему, і банківську систему, фінансові ринки, міжнародні зв'язки і так далі. І перший закон, тимчасовий закон про гроші, підписаний ще 1917 року, визначає, що карбованець, власне, вийшли із складу Російської імперії, а там був карбованець, рубль, і, відповідно, вирішили зробити теж карбованець. Така історія була, до речі, для дуже багатьох країн, які вийшли із складу Російської імперії, були і на території Балтії карбованці, тобто це була звичка більшою мірою. Ми ж 91-го року теж, перша у нас була валюта перехідна, це український карбованець, купон. Купон – це форма грошового знаку, карбованець – це назва. І виходить, що така практика відбулася і 1917 року, і тоді карбованець, який був рівний царському імператорському карбованцю, дорівнював 200 шагів.
1: Та карбованець був лише першим етапом у створенні власної грошової системи. Паралельно тривала дискусія про те, якими мають бути українські гроші надалі. Ідею назвати нову грошову одиницю гривнею активно просував голова Центральної Ради Михайло Грушевський, один із найвідоміших українських істориків того часу. Він вважав, що при створенні нової держави варто звертатися до власної історії. Тому й для грошової одиниці запропонував давню назву – гривня. Далі розповідає Владислав Безпалько, керівник науково-дослідного відділу історії України від 14-го до початку ХХ століття Національного музею історії України.
3: Михайло Сергійович Грушевський – знаний історик, на той час дуже авторитетний і політичний, і громадський діяч. Він не за гарні очі був запрошений в Київ, щоб очолити створення уряду українського. Він пропонує свій шлях. І цей шлях був продиктований його науковим досвідом, його науковими знаннями, які він переосмислював у державотворчі процеси, які можна здійснити. Найбільше, що мені імпонує у його ідеях, як йому вдалося дуже просто і дуже вдало, я би сказав, природньо. І як можна було взяти і дуже просто пояснити, що держава, яка існувала 1000 років тому, це наша держава. Не тільки тому, що вона була тут у Києві, це от княжа. Хоча це також дуже важливо. Нам не треба нікуди йти, нікого завойовувати. Ми просто ось відкриваємо очі, дивимося собі під ноги і розуміємо, що ми стоїмо прямо в пуповині отієї давньої княжої держави, яка була свого часу такою славетною і такою великою, потужною. Він пропонує вважати, прийняти, відновити ознаки тієї старої держави. Це він так казав, що попередньої старої. Вона наша стара, а тепер ми творимо нову. І як ми не можемо її творити, не скориставшись надбаннями попередньої оцієї княжеї? Одна із цих ідей – це була грошова одиниця. Дуже влучно. Просто гривня звідти, вона була срібною, це була дуже серйозна грошова одиниця. Як ми можемо її проігнорувати? Вона зараз також має бути нашою одиницею.
1: Грушевський переконливо пояснював суспільству, якою має бути нова грошова система. Він писав про це у пресі і розповідав читачам, якими бачить українські гроші. Продовжує Андрій Бойко-Гагарін.
2: Михайло Грушевський продовжує роботу з популяризації відродження української грошової системи, друкує статті в газетах і пропагує те, що треба ще середній номінал, який би містив половину карбованця, тому що все ж таки карбованець – це ще достатньо дорого. І він стверджує, що половиною карбованця на загал має бути гривня. Тобто він аргументує, що взагалі наша справжня грошова одиниця історична – це гривня, як за великих князів, яка має ділитися на 100 шагів, як в Європі.
1: Грушевський мав неабиякий авторитет і домігся свого. Вже 1 березня 1918 року Центральна Рада ухвалила закон про грошову одиницю, биття монети та друк державних кредитових білетів, якими запровадили нову грошову одиницю – гривню. Вона поділялася на 100 шагів і дорівнювала половині карбованця. Фінансова система держави запрацювала. Далі розповідає історик, завідувач сектору музею Української революції 1917-1921 років Національного музею історії України Олександр Кучерук.
4: Державний банк видавав гроші на різні потреби згідно бюджету. І платилася зарплата, відповідно платилися податки. Податки, до речі, на той час платилися досить справно. Такий своєрідний цікавий момент, коли одна із форм сплати податків – квитки в театр продавалися. Ну і досить активно. І на кожен квиток видавалася одна така типу податкової марки, яка була з двох частин. Половина одривалася, клеїлася на квиток, а друга залишалася у продавця. І таким чином це була форма обліку і форма сплати податків. Наприклад, перше приміщення, куди перемістилася генеральний секретаріат, тобто перший уряд, перемістився на Хрещатик в приміщення готелю «Савой», який належав місту. І генеральний секретаріат платив орендну плату місту за те, що він використовував. І це сприймалося абсолютно нормально. Таким чином почала функціонувати ця система.
1: Але запровадити власні гроші було лише частиною завдання, пояснює історик. В Україні на той час не було ані власної банкнотної фабрики, ані монетного двору. Тому виробництво грошей доводилося організовувати фактично з нуля. Шукати друкарні, папір, обладнання та місця для зберігання великих накладів.
4: Перші гроші друкувалися на нинішній вулиці Чекаленка в 4-му номері. Будинок, на жаль, не зберігся. Там була, славнозвісна, друкарня Курженків. На той час це була одна з найкращих, а можливо, найкраща друкарня. І вони взялися друкувати ці гроші. Папір треба дуже спеціальний, його не вистачало. А тут 3-мільйонними накладами друкувати досить серйозні папери. Вони повинні якийсь захист мати. Але не завжди це вдавалося, не завжди вистачало паперу відповідної якості. І плюс до цього, якщо ми надрукували там умовно 50 мільйонів якихось банкнот, де їх зберігати? І десь треба скласти, сховати. І для цього була спеціально створена така структура, яка називалася Комісія заготівлі державних паперів. Ну, це така калька з російської попередньої структури, але так вона називалася. І вони тоді думали, їх треба десь скласти. І тоді знайшли приміщення, як не дивно, але це було належне приміщення на сучасному бульварі Шевченка, там, де зараз Академія адвокатури. А це взагалі була така невелика тюрма, тоді це називалося арештантська. Роти для менш, так сказати, якихось злочинів вони там відбували покарання. Але там стіни грубезні, там була охорона, яка надійна. Там, до речі, якщо зараз піти туди у двір, то можна ще побачити ті грати товщиною ледве не з руку ці бруси. І там ці зберігалися гроші.
1: Разом із гривнею до нової грошової системи увійшла ще одна давня українська назва – шах. Вона теж не виникла у 1918 році. Шагами в Україні називали дрібні гроші ще за кілька століть до цього. А саме слово залишалося в мові та грошовій лічбі. Тож, створюючи власну грошову систему, звернулися і до цієї знайомої українцям назви. Відтоді шах став уже офіційною частиною гривні, розповідає Владислав Безпалько.
3: З шагами теж дуже цікава історія. Вона чимось мені нагадує історію гривні, з якою стикнувся Грушевський. І зараз ми в цій історії самі перебуваємо. Якщо Грушевському довелося перезавантажити поняття гривні отієї давньої і запропонувати її населенню, народу, своїм партнерам політичним, своїм сподвижникам, тому що він свого часу писав в газеті статті, де резюмував певну дискусію, яка десь для нас залишається за кулісами, але відчувається, що там були різні думки, і він переконав своїх колег, що має бути гривня. Гривня ділилася не на якісь інші розмінні одиниці, як на шаги. Шаги на той час для пересічного громадянина, жителя Києва чи там Білої церкви, були звичним словом. Це на той час була народна назва монети в пів копійки, яка була в обігу. Ця назва всім була відома, нею користувалися в побуті. Звісно, що там в документах так її не вживали, як і не вживали назву гривня як 3 копійки в офіційному документу обігу. Однак у шагів на той час була кількасотлітня історія в українській мові, в українській культурі.
1: Спочатку шаги планували карбувати як звичайні монети, але в обігу вони з'явилися зовсім в іншій формі, як невеликі розмінні марки. Їх випускали номіналом 10, 20, 30, 40 і 50 шагів, а зовні вони справді нагадували поштові марки. На звороті був напис «Ходить на рівні з дзвінкою монетою». Шаги у новій грошовій системі опинилися цілком природно. Далі розповідає Андрій Бойко-Гагарін.
2: І чому шагів? Тому що це слово використовували люди в повсякденні. Використовували в живій народній мові. Он в Панаса Мирного, в Лесі Українки у віршах, там «Кайдашева сім'я», теж там «Кайдашиха» по шажочку дітям дає, коли сватає там сина до милашки, вони приїжджають, а вона не знала, що там є менші діти, пам'ятаєте, і каже, взяла би якісь булочки, але щось не взяла і дала дітям по шажочку, а вони ще геть малі і дивляться, не знають, що з ними робити. Тобто термін побутує і його приймають як сталий, народний, який вживається.
1: Втім, нормально працювати грошова система могла лише за умови відносної стабільності, а її в Україні ставало дедалі менше. Якщо 1918 року становище населення було ще відносно кращим, то 19-го ситуація помітно погіршилася, а 20-го року частина людей опинилася на межі бідності. Тривала війна руйнувала економіку і створювала безліч практичних проблем. Надруковані гроші не завжди можна було доставити до українських міст через зруйновані залізниці, нестачу палива та зміну контролю над територіями, продовжує розповідати історик.
2: Загалом на 1918 рік, якщо подивитися по оголошеннях, там наймемо в найм, наприклад, кухаря або швею, або домогосподиню, доглядачку і так далі, можна зробити висновки, що приблизно 2-3 тисячі гривень складала середня зарплата. У 19-20 році ці суми не суттєво зростають, але ціни зростають. Тобто, відповідно, за цю суму вже людина не могла собі дозволити товари. І у нас також є підозра, що ціни, опубліковані в газетах або наказами влад місцевих на ринках, могли не відповідати фактичним цінам. Тому що люди, які володіли товаром, вони могли його пропонувати дорожче. Але офіційно з'явилися ряд свідчень про ціну дуже багатьох товарів. Навіть прийому в лікаря було свідчення про те, що там 10 гривень коштував прийому лікаря. Але, знову ж таки, це по офіційних даних. По неофіційних даних, ученых, сказати складніше. І от те, що можна назвати із таких цікавих фактів, ми отримали із архіву Волинської області дані про ціни на ринку в місті Луцьку на початок 1919 року. Аналізуючи ці ціни, я побачив там буряк, картопля, цибуля, перець навіть був, це дуже вдало, що можна було одразу впізнати всі необхідні інгредієнти для борщу. Зрозуміло, що є ряд регіональних рецептів, це, власне, ми до уваги не брали, ми взяли, ну, такий самий-самий класичний рецепт і підрахували, що індекс борщу на 1919 рік склав 8 гривень 28 шагів.
1: Інфляція у ці роки була проблемою не лише в Україні. Після Першої світової війни знецінення грошей переживали багато європейських країн. Війна підірвала економіки, порушила торгівлю та спричинила дефіцит товарів. В Україні ці процеси посилювалися додатково, розповідає Олександр Кучерук.
4: Часи революції, часи протистояння і боротьби за державність, вони не сприяли стабільності ні грошей, ні внутрішньої ситуації. Інфляція потихеньку з'їдала. Тоді, скажімо, коли на початку введення гривні на деяких газетах, от як писалося, дві ціни. Писалося в копійках попередніх і в шагах. І от вони були там, ну, умовно, 30 шагів. Проходить якийсь місяць, другий, третій, ми вже бачимо, що воно потихеньку доростає до гривні. І в кінці, десь в 19-му році, газети коштували по 5 гривень. Вже не в шагах, а по 5. Тобто інфляція, і це стосувалося не тільки України. На жаль, повоєнна, після Першої світової війни, всі економіки страждали.
1: У наступні роки гривня змінювалася разом із політичною ситуацією. За гетьманату Павла Скоропадського основною грошовою одиницею знову став карбованець. Втім, із приходом директорії наприкінці 1918 року повернулася і гривня. Після встановлення радянської влади її поступово витіснили з обігу. Загалом за цей короткий період гривня встигла стати повноцінною валютою української держави і мала досить сильні позиції за кордоном, продовжує розповідати історик.
4: На початках гривня була досить серйозною силою, і її приймали в банках і на обмін всіх країнах. Коли, скажімо, виїжджала українська делегація, дипломатична місія в іншу країну, то їм видавали гроші в гривнях. Цікаво описує про це той самий Євген Онацький, Дорошенко. І вони йшли в банк і міняли на місцеву валюту, цим нашим гривням довіряли, що це була та валюта, яка чогось була варта. Це аж про останні, мабуть, запаси, десь аж в 21-му чи в 22-му році останні повідомлення про обмін української гривні на ту місцеву валюту. Значить, якщо приймали гривні, значить, знали і вірили, що на неї можна буде зворотній процес щось купити. І, до речі, навіть в совєтський час, коли до нас вони лізли, не вистачало грошової маси, тоді платили, наприклад, 10 гривень наших, 50 копійок російських. Така от відбувалося змішання цих грошових систем, ну, а потім, коли Москва укріпилася, вона, звичайно, все це діло прикрила, не знищила.
1: Зі встановленням радянської влади з обігу поступово зникли не лише гроші УНР. З публічного простору намагалися прибрати навіть згадки про українську грошову систему. Про гривню переважно говорили як про гроші давніх часів, а шаги на десятиліття майже зникли із повсякденної мови. Чому так сталося, пояснює Владислав Безпалько.
3: Більшовики приклали великих зусиль для того, щоб шаги вивести з мовного із культурного обігу українських громадян. Шаги асоціювалися з Українською Народною Республікою. А коли говориш Українська Народна Республіка, доволі необхідно згадати, що був уряд, а чому він був, а хто такі. І виникає багато питань, і вже не можна обмежитися просто тим, що це були буржуазні націоналісти, які там були чиїмось там запроданцями, щоб не було ніяких запитань. Шаги були засунуті настільки далеко, наскільки можна було їх засунути. Ніде не можна було згадати, що це була розмінна одиниця гривні Української Народної Республіки, тому що гривня була тільки у давні часи у Київській Русі, а потім гривні не було. Ніякої Народної Республіки не було, і ніяких їхніх грошей своїх українських про це не можна було писати. Змінювалися цілі пласти українського культурного надбання, такі як приказки, прислів'я, де безліч було вживання шаги, шажок. Все це потрошку-потрошку замінялося, вилучалося, сепарувалося. Все це перевірялося з якимись спеціально навченими людьми, які здійснювали цензуру.
1: І хоча від доби УНР минуло вже понад століття, ця історія ближча до нас, ніж може здаватися. Олександр Кучерук згадує людину, яка встигла двічі користуватися гривнями. Спочатку за Української Народної Республіки, а потім уже у Незалежній Україні.
4: У нас був один знайомий, який прожив 99 років. Помер він років 15 тому назад. І коли функціонував музей Української революції в будинку Центральної Ради, він до нас приходив час від часу. Я його завжди там показував публіці, кажу, дивіться, це людина, яка другий раз в житті користується гривнями. В добу УНР і в сучасності. Його звали П'яник Юрій Васильович. Юрій Васильович, а як, ви щось пам'ятаєте? Я кажу, ну що я пам'ятаю? Кажу, ну давали мені пару гривень на морозиво. Я бігав, купував. Я кажу, малим ще був. Але от уявляєте, а з іншого боку, про що це говорить? Що це не так давно і було. Можна було побачити людину, яка тоді і зараз жила із гривнями в кишені.
1: На початку ХХ століття Михайло Грушевський відродив гривню як ідею національної грошової одиниці української держави. Після поразки УНР радянська влада витіснила її з обігу і десятиліттями намагалася стерти пам'ять про власні українські гроші. Та гривня знову вижила. Через 7 десятиліть Україна відновила незалежність і згодом повернула власну національну валюту. Як це сталося, слухайте у наступній серії.
0: Гривня. 30 років нової історії.
1: Над програмою працювали Олена Бадюк, Оксана Шевчук, Василь Панченко, Віталій Берта, Владислав Красніцький.
0: Слухайте на Українському радіо.
5: Безпекова ситуація в Україні змінюється, тому, зокрема, бізнесу доводиться постійно перебудовувати свою роботу. Тривоги, обстріли, перебої зі зв'язком чи електроенергією – усе це впливає не лише на операційні процеси, а й на людей та їхню взаємодію. Як за таких умов керівникам говорити з командою, а бізнесу – з клієнтами та партнерами? Чому правило «працюємо попри все» в деяких випадках може шкодити команді? І яким має бути контент у соцмережах, аби не дратувати та не тригерити клієнтів? Про все це розповість Анастасія Бабічева, лекторка, авторка каналу і сторінки «Культура комунікації» у програмі «Перспектива» у суботу, 12 вересня, о 10-й після новин.
6: Уявіть, найкращі легкоатлети світу зійшлися в одному місці, щоб визначити найсильнішого. З 11 по 13 вересня в Будапешті відбудеться перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. Україну представлятимуть п'ятеро атлетів: Ярослава Магучих, Олег Дорощук, Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Михайло Кохан. Хто стане першим абсолютним чемпіоном світу? Дивіться наживо на Суспільне спорт. Абсолютна світова першість. Абсолютно найкраще.
7: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
8: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Армія РФ вдарила по АЗС у Києві. У США роковини трагедії 11 вересня. Як вшановують пам'ять загиблих, розповість наша кореспондентка наживо. Про це та інше – далі докладніше. На тлі повітряної тривоги у столиці увечері знову пролунали вибухи. Київська міська військова адміністрація у телеграмі повідомила про влучання російського безпілотника в офісну будівлю у Подільському районі. Указується, що це повторне влучання в будівлю, куди сьогодні уже вдарили дрони. Нагадаю, сьогодні Київ неодноразово перебував під дроновою атакою ворога. Зранку повідомлялося про ураження двох АЗС у Дніпровському та Оболонському районах. Відомо про двох загиблих та 12 поранених. Серед травмованих – дитина, двоє медиків та рятувальник. Також влучання зафіксовані в офісну будівлю компанії «Київстар». Більше про наслідки влучань розповіла кореспондентка Суспільного Олександра Кулібаба.
9: Відночі у Києві тривало кілька повітряних тривог, і зранку у Києві російські дрони влучили одразу по кількох АЗС. Мова йде про саме про дві АЗС. Це на правому та лівому березі у Дніпровському та Оболонському районах. Повторний удар по автозаправній станції в Оболонському районі пролунав близько 10-ї ранку. Загалом постраждало у двох районах 8 людей. Серед них є і рятувальник через повторний удар. І загинуло також двоє мешканців міста. На місці виникли загорання та на одній з локацій, це в Оболонському районі столиці, пошкодило від удару автомобіль. У Дніпровському районі обвалилася частина стіни самої автозаправної станції, пошкодило дах та вибило вікна і двері. Як тривала ця атака і що бачили мешканці столиці, очевидці, давайте почуємо далі.
10: Склад сьогодні, я була ще не на робочому місці, постраждало приміщення, наші співробітники постраждали, на щастя немає.
9: На сайті однієї з АЗС, яка постраждала сьогодні, є інформація про те, що під час тривоги персонал та клієнти залишили саму територію АЗС. Також там зазначили, що фіксуються серйозні руйнування капітальних будівель та є критичні пошкодження обладнання. Внаслідок атаки також був змінений рух громадського транспорту. Зараз його вже відновили, але транспорт курсує з відхиленням від графіку.
8: США сьогодні вшановують пам'ять загиблих унаслідок теракту 11 вересня 2001 року. Нагадаю, трагедія, під час якої загинули понад 3 тисячі людей, сталася 2001-го. Тоді терористи захопили пасажирські літаки та спрямували їх у хмарочоси Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку та будівлю Пентагону поблизу Вашингтона. Четвертий літак не долетів до цілі і упав у полі у штаті Пенсильванія. У США працює кореспондентка Суспільного Тетяна Козирева. Вона відстежує події сьогоднішнього дня. Тож, Таню, вітаю і чекаємо від тебе подробиць.
11: Вітаю, колеги. Так, знаходимося наразі біля Всесвітнього торгового центру. Він стоїть, це найвища будівля у Нью-Йорку. Він наразі стоїть на місці веж близнюків, які 25 років тому впали під час терористичної атаки терористичного групування «Аль-Каїда». Сьогодні вшанувати пам'ять загиблих прийшов сюди до меморіальної церемонії, долучився віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс у ряді також із колишніми президентами Сполучених Штатів Америки, такими як Білл Клінтон та Джордж Буш. Нагадаю, що Джордж Буш на той момент був президентом Сполучених Штатів Америки, а дружина колишнього президента Біла Клінтона, Гіларі, була сенаторкою від штату Нью-Йорк. Також були присутні на цій церемонії колишній мер Рудольф Джуліані, який був на той момент мером Нью-Йорку, і нинішній мер Зуран Мамдані. Також були присутні президенти Барак Обама і Джо Байден, і ці імена, як ви можете зрозуміти, представляють і республіканську, і демократичну партію напередодні виборів, незважаючи на таке політичне напруження тут у Сполучених Штатах Америки. Президенти від обох партій, так, які представляють обидві партії, з'явилися сюди, аби вшанувати пам'ять загиблих. Нагадаю, що їхня кількість сягає 2977 осіб, доль, так, які було втрачено того дня. Крім того, важливо зазначити, що ще 9 тисяч осіб загинуло протягом якогось часу після цієї трагедії, адже рятівники та очевидці мали можливість так вдихати отруйні речовини, які тоді були у повітрі. Про їхню токсичність сьогодні говорять чимало. Були опубліковані буквально тиждень тому документи, які свідчать про те, що мерія Нью-Йорку, так, влада того часу у Сполучених Штатах Америки знала про ці токсичні речовини у повітрі, однак не говорила про це чимало. Також варто додати, що сьогодні на противагу минулому року 7 хвилин мовчання, кожна з цих хвилин мовчань у різний час. 7-ма хвилина мовчання додана якраз на честь тих людей, які загинули через хвороби, пов'язані із токсичними випаровуваннями, токсичним повітрям, токсичними речовинами, які були на той момент у повітрі. Також варто додати, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп цього дня у Пентагоні, це у Вашингтоні, там упав один із літаків. На щастя, того дня у Вашингтоні ніхто не загинув, говорив президент і також віце-президент сьогодні про те, наскільки є важливим єднання навколо таких трагедій, єднання країн і представників різних партій, які вшановують пам'ять цього дня, пам'ять загиблих, і обидва лідери закликали не забувати тих людей, які було втрачено через цю терористичну атаку. Студія.
8: Дякую. Це була кореспондентка Суспільного Тетяна Козирєва. Вона розповіла про відзначення роковин теракту 11 вересня у США. Логістичний центр російського маркетплейсу «Озон» поблизу Саратова повністю згорів унаслідок українського удару. Про таке свідчать супутникові знімки, повідомляє російська служба «Радіо Свобода». Загальна площа знищеного складу «Озон» становила 100 тисяч квадратних метрів. Це вже 7-й склад компанії «Озон», який був пошкоджений або повністю зруйнований українськими силами, починаючи з 22 серпня. Загалом, починаючи з 18 липня, сили оборони здійснили 33 успішні удари по великих логістичних комплексах на території РФ, включаючи склади Wildberries та інших російських компаній. Нагадаємо, у ніч на сьогодні Саратовська область РФ опинилася під атакою безпілотників. В обласному центрі зафіксовано пожежі щонайменше на 2 об'єктах. Генштаб підтвердив ураження логістичного центру та Саратовського НПЗ. На території заводу спалахнула пожежа. Саратовський НПЗ має потужність переробки близько 7 мільйонів тонн нафти на рік та виробляє бензин, дизельне паливо та інші нафтопродукти. Про це розповів Суспільному колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
12: Погода.
8: Завтра у західних, північних і більшості центральних областей дощі. Температура вночі 10-15 градусів, вдень 15-20. У центральних областях до 24. На решті території завтра без опадів. Температура вночі 13-18 градусів, вдень плюс 25, плюс 30. На цю мить у столиці плюс 18. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
12: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. 25 років тому, 11 вересня, Сполучені Штати зазнали наймасштабнішої терористичної атаки у своїй історії. Тоді 19 бойовиків Аль-Каїди захопили 4 пасажирські літаки та використали їх як зброю. 2 авіалайнери врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку, 3-й ударив по Пентагону поблизу Вашингтона, а 4-й упав у Пенсильванії після того, як пасажири і члени екіпажу вчинили опір викрадачам. Загинули 2977 людей, якщо нарахувати 19 терористів-смертників. І сьогодні 2977 дронів відтворили вежі-близнюки у Нью-Йорку у пам'ять про жертв теракту. Організатори акції відтворили хмарочос Всесвітнього торговельного центру, точніше хмарочоси, у їхніх реальних розмірах. Акція отримала назву 2000
13: 977 вогнів пам'яті над гаванню Нью-Йорка. Ми ж в етері українського радіо поговоримо про те, як розгорталися події того фатального дня 11 вересня 2001 року і як цей день змінив світову політику та безпеку. Тим паче з нами на зв'язку Микола Капітоненко, кандидат політичних наук, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор Центру досліджень міжнародних відносин. Вітаю, пане Миколо.
14: Добрий вечір.
13: Ясний і теплий ранок 11 вересня. Чотири літаки вилетіли з аеропортів на північному сході Сполучених Штатів до Каліфорнії. Що було далі? Як розгорталися події того дня?
14: Детальну хронологію я не пам'ятаю вже, хоча пам'ятаю, що слідкував за репортажами, які захопили всіх Донецька, і це було величезне потрясіння, звичайно, бо 2001 рік – це часи, коли Сполучені Штати вважалися єдиною над державою, яка недосяжна для будь-яких загроз, чогось подібного не мало б статися. Ну, а потім, як було сказано в анонсі, почали вилітати літаки в будівлі в Нью-Йорку, Вашингтоні, і почалась паніка в світі, бо ніхто не знав, як насереагувати, що буде далі. Багато залежало від кроків американської адміністрації. І після кількох годин, я так думаю, роздумів, або певної розгубленості, були зроблені доленосні рішення, які далі вплинули навіть на те, що від цього дня часто від 11 вересня дослідники потім рахували нову еру міжнародної політики, новий міжнародний порядок. Потім, правда, від цього відмовились, але були часи, коли ця подія вважала, що значно і неможливо перебільшити.
13: Так, ну і тоді ж якраз таки було звернення Джорджа Буша молодшого до нації, виголошено в овальному кабінеті. Ця промова була багато, хто міг назвати її історичною навіть. Так, цей виступ взагалі можна вважати одним із ключових моментів його президентства. Так, він вже ж фактично визначив початок такої глобальної війни проти тероризму. Але сам факт, що такий теракт вдалося реалізувати, це свідчить про те, що американські спецслужби, американська система безпеки виявилася не готовими до таких сценаріїв?
14: Да, але до них взагалі важко підготуватись. Терористичні акти передбачити або якось запобігти їм далеко не завжди вдається. Бо в цьому, власне, і сила терористів сильних не сторона, і небезпека з ними пов'язана. І потім ми вже почали досліджувати. Тероризм існував, ясна річ, і до 2001 року. Були кілька хвиль еволюції тероризму в світі. Були різні типи терактів. Там в різні часи частіше, наприклад, викрадали літаки чи вбивали політичних лідерів, брали заручників. І були масштабні такі теж терористичні події, відомі, наприклад, на Олімпіаді в Мюнхені. Тобто нового начебто нічого не було, але от те, що було продемонстровано вразливість Сполучених Штатів, як я сказав, це була новина. Як відреагує уряд американський, як відреагує президент, який на той час, в принципі, то тільки починав, пробував на початку свого терміну, і йому треба було, напевно, продемонструвати рішучість і таку енергійну відповідь над державою. Ну і цього почалось багато чого іншого. Так, да, мало хто очікував. Хоча були певні сигнали, були атаки на американські кораблі, наприклад, на Близькому Сході. Було зростання взагалі фундаменталізму ісламського, який потім вважали однією з таких рушійних сил, яка стояла за діяльністю Аль-Каїди, зокрема. Тобто можна було б, напевно, щось такі ризики такі передбачити, але як конкретно вони будуть в втілені. Як конкретно будуть виглядати теракти, ніхто не міг сказати.
13: Та, Усама бен Ладен мертвий, але тероризм нікуди не зник, пишуть колеги з Deutsche Welle, і у своєму матеріалі намагаються з'ясувати, чому після 25 років боротьби Талібан повернув владу в Афганістані, а ІДІЛ і досі продовжує вербувати прихильників. Тож, наскільки ця боротьба проти тероризму була вдалою, ми обов'язково ще згадаємо, пане Миколо, але давайте, ну, згідно з хронологією рухатися, ви згадали про реакції. Якими ці реакції були найвищого військово-політичного керівництва тоді Сполучених Штатів? І які, передусім, кроки були зроблені? Два напрями. Перший – це ліквідація наслідків, і другий – це все ж таки вже, ну, відповідь на цей теракт.
14: Да. Буш молодший вирішив мобілізувати союзників, зробити проблему, американську проблему і всього світу. І йому до певної міри це вдалося. Весь світ почав переформатовуватись під боротьбу з міжнародним тероризмом. З ним почали боротись всі, навіть ті держави, які не потерпали від нього зовсім, і взагалі для них це не була якась проблема. Тобто адміністрація використала силу, так мовити, формувати порядок денний всього світу для того, щоб поставити цю боротьбу з міжнародним, війну з терором, боротьбу з тероризмом, на пріоритетне місце для всіх, кого тільки можна було. Навіть росіяни приєднались до цього, і вони на цьому ґрунті боротьби з міжнародним тероризмом певний час із Сполученими Штатами зближення відбулося двосторонніх їх відносин. Потім була війна в Афганістані, власне, проти Аль-Каїди, і це вже можна було тоді побачити, що щось іде не так, що, напевно, навряд чи можна перемогти тероризм, воюючи з якоюсь конкретною країною, тим більше таким складним суперником, як Афганістан. Тобто перемогти Збройні Сили можна скинути режим, можна поставити свій уряд. Але тероризм явище набагато менш очевидне. Воно залежить, його ефективність, база прихильників від ідеологічних факторів, від на той час критики, початок така була критика, хвиля критики Заходу і конкретно антиамериканізму. Тобто багато речей було, які його підживлювали, які не можна було, в принципі, побороти військовою силою. Далі була кампанія в Іраку, яка більшістю вважається помилковою вже зараз, і тоді багато критикували. І взагалі, мені здається, що вся ця боротьба з тероризмом вивела для Сполучених Штатів початок тривалого і болісного процесу втрати лідерства в світі, от які наслідки якого ми спостерігаємо зараз через 25 років.
13: Слушно, ви згадали, так, в 2001 році, фактично, там, менш як за місяць, 7 жовтня, США і союзники почали військову операцію в Афганістані проти Талібану, який якраз дав притулок Аль-Каїді, а через 2 роки вже розпочали війну в Іраку, яка і стала одним із таких досить суперечливих рішень Білого Дому, дискусії про те, чи варто було це зробити, і взагалі про наслідки точиться. І нині, якщо говорити про наслідки для США і для світу, передусім. Ось ви так цікаво сказали, що тоді США, ну, фактично, і союзників з собою забрали, так, на ось цю, на цей такий умовний хрестовий похід. Знаєте, якось перегукується це з бажанням Дональда Трампа після початку операції проти Ірану теж доєднати союзників. Ну, щоправда, не вдалося. Яких головних, можливо, прорахунків, які головні прорахунки зробили Сполучені Штати, починаючи ось таку боротьбу, і все ж, якщо говорити про долученість інших країн, якою вона була, хто найбільше допомагав Сполученим Штатам, і які це наслідки мало безпосередньо для тих країн, які брали участь у боротьбі з тероризмом під егідою США?
14: Ну, якщо говорити про учасників, то у війні проти Афганістану вперше була задіяна НАТО з її 5-ю статтею, тобто союзники їх переконали аргументи Сполучених Штатів, що на них напали і треба всім альянсом воювати з Аль-Каїдою в Афганістані. І це була перша і єдина поки що в історії військова операція, в якій НАТО виступала як класичний військовий альянс. Але вже за менше ніж за 2 роки, в 2003 році, коли йшлось про вторгнення в Ірак, висувалося ультиматум Хусейну, теж все це прив'язувалось до тероризму, вже американці зустрілися з спротивом. Значна частина союзників не була переконана їхніми аргументами, вважали, що операція помилковою, і не взяли в ній участь. З того часу йде умовний розділ на Стару і Нову Європу, він тоді з'явився, мається на увазі Стара, ядро – це Франція і Німеччина, які тоді виступили проти. І Нова Європа – це нові члени НАТО, колишнього соціалістичного табору, Східна Центральна Європа, які традиційно займали більш проамериканську позицію. Україна теж була, взагалі коаліція, коли американці напали на Ірак, це вони були на чолі величезної коаліції, здається, близько 100 держав. І входило в той чи інший спосіб. Деякі, звичайно, символічною і основою були американські війська, але тим не менш. Це було таким зенітом, свідченням, не знаю, глобального впливу Сполучених Штатів. Так, вони змогли зібрати цих союзників, переконати, взяти з ними участь разом у війні, сумнівній війні. Але це в той же час стало початком величезної кількості проблем, переорієнтації сприйняття американців рядом великих країн, антиамериканські настрої з'явилися в зовнішній політиці, посилилися в зовнішній політиці Росії, Китаю, того, що сьогодні називається глобальним півднем. І світ поставив під сумнів моральне лідерство Сполучених Штатів. Бо все-таки війна в Іраку була не спровокованою агресією. Це була війна, яка порушувала міжнародне право. Чому і зараз її порівнюють з війною проти Ірану? І ці аналогії частково виправдані, хоча умови зовсім інші. Коли сьогодні Трамп того самого вимагає від союзників, проблема для нього полягає в тому, що Сполучені Штати стали за ці 25 років набагато слабшими, а альтернативні центри сили стали сильнішими. І тому такої єдності, яку зміг зібрати Буш у 2001 чи в 2003 році навіть, у Трампа з цим проблема.
13: Які геополітичні наслідки ось мала війна для Сполучених Штатів? Ви частково про це згадали, але загалом чи ці рішення зробили світ безпечнішим, якщо говорити ось про чверть століття, яке минуло?
14: Якщо брати окрему боротьбу з тероризмом, то так. Бо після 2001 року нічого подібного на території Сполучених Штатів не траплялося. І взагалі міжнародний тероризм – це був такий вибуховий епізод. А потім статистика по кількості терактів, кількості загиблих в них, вона повернулася до звичних невисоких рівнів. Хоча в деяких регіонах терористів було багато. Але насамперед це якраз були країни на кшталт Іраку, Афганістану чи Сирії. Тобто країни, де через війну були зруйновані уряди, зруйновані національні інститути. І почалася громадянська війна, боротьба з американськими військами. І оце все. Тобто це було якось взаємопов'язано. Тобто тероризм побороти вдалося, якщо мінімізувати цю загрозу. Але ціна була дуже високою. А во всьому іншому почались довгострокові глибокі проблеми з міжнародною безпекою. Бо підірвання авторитету і силових можливостей в перспективі Сполучених Штатів, надто дорого вони заплатили за війни в Афганістані і в Іраку, воно потягло за собою кризу їхнього лідерства. А разом з кризою лідерства потяглась і криза всіх інститутів, які навколо цього лідерства були створені. Звичні для нас міжнародні режими, організації, все, що мало спілкуватися з міжнародною безпекою і існувало під американським впливом і за підтримкою США, почало працювати гірше, ніж до цього. Тобто сама війна, особливо війна в Іраку, вона викликала переоцінку всередині самих Сполучених Штатів, пріоритетів країни, інструментів прийнятних і неприйнятних, взагалі стратегії великої Сполучених Штатів, внаслідок чого американці стали діяти менш рішуче там, де це справді було потрібно вже після 2001 року. І в цей парадоксальний спосіб і російсько-українська війна пов'язана із цими віддаленими наслідками рішення Джорджа Буша, особливо про вторгнення в Ірак, тому що позиція недостатньо рішуча, яку займали Сполучені Штати не тільки в 2014 році або в 2022, але й, наприклад, в 2008, і в цілому на всі ці роки, які передували початку російсько-української війни, вона змінила підрахунки, які робили в Кремлі. Бо якби в Кремлі сприймали американців достатньо такими рішучими, якими вони були до 2003 року, напевно, калькуляція війни з Україною була б трохи іншою, можливо, війни цієї не було.
13: Та, і виявляється, що з ці події того теракту і, відповідно, потім рішень і дій Сполучених Штатів все ж таки мають відлуння і для сьогодення, і для новітньої історії України. Пане Миколо, дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Микола Капітоненко був щойно на зв'язку, кандидат політичних наук, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор Центру досліджень міжнародних відносин. З паном Миколою згадували події 25-річної давнини, 11 вересня 2001 рік, теракт у Сполучених Штатах, який забрав життя 2977 людей. Нагадаю, що тоді бойовики Аль-Каїди захопили 4 пасажирські літаки і використали їх як зброю. Ну, а зараз звернемо увагу на ситуацію в повітряному просторі України. Отже, майже вся територія Житомирської області, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Харківська та Сумська оголошено повітряні загрози. Будьте обачними.
12: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Візілотон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
3: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
4: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
3: Анастасія Пошедіна. Роман Дорошенко. Еріка Колесніченко. Дмитро Карабет. Марко Сердинський. Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
5: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
3: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
6: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо. Радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Тимуть повним маршрутом, додали в Укрзалізниці. Пасажирів просять бути готовими до будь-яких варіантів довезення чи комбінованих транспортних маршрутів, відповідно до змін безпекової ситуації.
1: Новини на Українському радіо.
0: В Умані одночасно майже 50 тисяч хасидів-прочан зустріли новий 5787 рік за юдейським календарем. Бажаю миру, добра та злагоди. Початок нового року – це завжди час для нових надій і віри в краще майбутнє. Нехай цей новий рік принесе надійний мир у кожну родину. Такими словами президент Володимир Зеленський привітав єврейську громаду України та всіх у світі, хто святкує Рож Гашана. Почались святкування нового року сьогодні об 11 годині великою молитвою, яку транслювали з Умані на весь світ. Таке розповіла Українському радіо виконавча директорка доброчинного фонду «Історико-культурний центр міста Умань» Ірина Рибницька.
2: Святкування почалося, можна так сказати. Після другої години ночі почалася ранкова молитва, коли паломники відвідували могильний комплекс, синагоги. І о 11 годині в усьому світі одночасна молитва на увесь світ з міста Умані. Вона називається «Тікун Аклалі». Це молитва щодо всеоб'ємлючого прощення. Про що вони моляться? Про те, щоб усім, у всьому світі було прощено гріхи. Хасиди, які приїздять до Умані вже четвертий рік, моляться не лише за себе, але й за мир в Україні.
0: Тож, Рож Гашана розпочався сьогодні і завершиться 13 вересня. Це буде 5787 рік за юдейським календарем. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: За даними синоптиків, завтра в західних, північних, у більшості центральних областей помірні, місцями значні дощі, подекуди грози, температура вночі 10-15, вдень на заході та півночі країни 15-20. Нарешті території без опадів, температура вночі 13-18, вдень 25-30. На Київщині ж завтра вночі помірні, вранці та вдень значні дощі, температура вночі 10-15, вдень 15-20. Наразі в мене вся інформація, більше новин за годину. Марія Шиндру, Українське радіо.
1: Українське радіо. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
3: Вітаю всіх слухачів Українського радіо. В ефірі загальнонаціональний випуск програми «Разом». З вами авторка та ведуча Катерина Лазаревич. А над випуском працювала команда Українського радіо «Ужгород». Сьогодні ми порушуємо тему, яка об'єднує екологічну безпеку, економічний потенціал та глибинну філософію нашої стійкості. Мова піде про живий символ українського високогір'я, унікальний елемент нашої природної та культурної спадщини – карпатську бджолу. У часи випробувань суспільство часто фокусується на оперативних викликах. Проте збереження біологічного різноманіття та національних брендів – це фундаментальна умова нашого майбутнього відродження. Бджільництво для України – це не просто традиційний промисел, а стратегічний сектор сільського господарства, екологічна основа запилення сільськогосподарських культур та потужна експортна складова. Чому маленька комаха із Закарпатських гір стала об'єктом боротьби за збереження генетичної чистоти? Як Інститут географічних зазначень здатний капіталізувати український крафтовий продукт на ринках Європейського Союзу? Та чому для воїна, який захищає Україну на передовій зі зброєю в руках, саме пасіка є символом омріяного миру та відновлення країни? Про це та більше протягом наступних 20 хвилин. Аби зрозуміти масштаб проблематики, звернімося до екологічних та зоотехнічних факторів. Карпатська бджола, або як її лагідно називають пасічники – карпатка, століттями формувалася у жорстких умовах гірського клімату. Вона відома своєю винятковою миролюбністю.

0: стійкістю до суворих зим, а головне – унікальною працьовитістю. Карпатка здатна вилітати за нектаром у тумані під час дрібного дощу та за низьких температур, коли інші породи бджіл бездіяльні. Проте сьогодні ця порода опинилася під загрозою. Головна проблема – безконтрольний завіз інших порід та подальше генетичне розмивання. Коли на територію ареалу Карпатки потрапляють чужорідні види, втрачається чистота лінії, а разом із нею унікальні адаптивні властивості комахи. До цього додаються кліматичні аномалії, використання агресивних пестицидів на низинних полях та економічний тиск на дрібних виробників. Відповіддю на ці виклики стало офіційне надання карпатській бджолі та її продуктам статусу географічного зазначення. Це не просто юридична формальність, а інтелектуальний та економічний щит. Про практичний вимір цього інструменту та його вплив на капіталізацію регіону детально розповідає засновник проєкту «Туринформ Закарпаття», експерт із розвитку туризму та популяризації регіональних брендів Олександр Коваль. І пан Олександр пояснює, що практично дає статус географічного зазначення і як він захищає виробника та споживача.
1: Це інструмент європейської практики, де в Європі є певні території, які захищають власні продукти через систему географічних зазначень. Ми знаємо там, ну, сир, наприклад, там пармезан якихось брендів певних великих, які не можна виробляти за межами цієї території, чи напої, можливо, там. У нас так само, у нас є гуцульська бринза овеча, зокрема, наприклад, закарпатський мед, вино Закарпаття. Тобто певні такі продукти вже, от бринза, здається, що сьомий рік, вже є це географічне зазначення, якби. Мед має 3, здається, роки. Оце зазначення географічне, воно об'єднується територією громадської спілки, територією Закарпатської області, громадська спілка цим опікується. І вони, відповідно, проходять спільні навчання, спільний захист, контроль, наприклад, за чистотою бджіл, здоров'ям бджіл, пасік, наприклад, фіксуються теруари, так звані, де саме мед збирається. От, наприклад, є в нас поняття як високогірний мед. Знову ж таки, в нас, ну, є гірський мед, є високогірний мед, є, наприклад, низинний мед, але це все якби мед Закарпаття, але він може відрізнятися. Бо якщо ми говоримо про полонини і про період цвітіння ягід, наприклад, яфен, і, наприклад, окремі виробники збирають яфен мед, то це точно не той мед, який можна там тонами збирати, і той мед, який всі не збирають, так? Але він унікальний, там та кількість на десятків, сотень, можливо, літрів меду. Вона є унікальною для країни, знову ж таки, бо ніде більше гір нема. І нема більше полонини з яфенами, і ніхто це не робить, якби.
0: Отже, унікальність теруару прямо впливає на склад та якість продукту. Гірський та високогірний мед Закарпаття є поліфлорним. Бджола збирає нектар із сотень видів дикорослих та лікарських рослин, багатство яких неможливо відтворити на монокультурних полях низини. Проте на ринку існує жорстка конкуренція із дешевим масовим медом. Як зазначає експерт, глобальні експортери нерідко використовують високоякісний карпатський мед як природний покращувач, змішуючи його з промисловими партіями для підвищення корисних показників. Олександр Коваль пояснює специфіку ціноутворення та експортного потенціалу локального продукту.
1: Коли ми бачимо гори, полонини, можливо, там багато червонокнижних рослин. Очевидно, що якщо вона червонокнижна, то в неї є теж цінність, так? Плюс багато є лікарських рослин теж. Тобто, відповідно, на одиницю площі це може бути десятки різних квітів. Відповідно, з цих десятків квітів бджола збирає мед. Тобто мед цей буде багатим на різні мікроелементи, вітаміни та інші показники, пов'язані з його складом, які потім в подальшому можуть, ну, споживатися людьми. З іншого боку, ці, що моно, це полімед, а мономед, наприклад, от, допустимо, той же ж гречаний чи ріпаковий мед, він з одної культури. Але коли ми говоримо про експорт меду, то зрозуміло, що ці глобальні продавці, вони, купуючи карпатський мед, з'єднують 30-70 пропорційно, в середньому 80-20%, але за рахунок карпатського меду вони підвищують органолептичні властивості того меду, його цінність, так, цього меду, коли далі будуть йти аналізи і дослідження, якби. Тобто, в середньому там карпатський мед може коштувати 600-800 гривень за літр, ну, може бути 400, в залежності від того, яка локація, яка складність. От, але мед в тому ж, наприклад, з Полтавщини, з Харківщини, він там може коштувати 200-300 гривень, знову ж таки, за літр. Та, тобто ціна може в 2-3 рази відрізнятися, якби. Але за рахунок цих от об'ємів, вплив, так, із перемішування, він, ну, може бути, ну, плюс оптові партії. Ну, багато виробників не мають тих об'ємів для експорту. Може йти мова про 20 тонн, наприклад, меду як партія, плюс документи, сертифікати, великий процес. Хоча Європа ж після повномасштабного вторгнення скасувала певні обмеження квоти, да, тому це створило з вікно можливостей. Але спроможність для більшості не створило, тому що в них немає цієї спроможності. Плюс невеликі об'єми, і саме от спілка, саме навчання, які проходять пасічники, воно якраз дає можливість навчитися продавати цей мед в регіоні, локально, тим візитерам, які сюди приїжджають. Таким чином можна отримати вищу ціну за рахунок комунікації, за рахунок доданої вартості. А коли пасічник виступає в ролі людини, яка транслює інформацію, приймає, запрошує, там, чи дегустація, чи ті ярмарки невеличкі, які в нас відбуваються, вони якось мають можливість ті об'єми, ну, продати продукцію. Якби. Але це важка праця, насправді, це не гарантований прибуток, адже втрати теж високі, коли особливо зими, як зараз останні були, чи минулорічна, коли була, наприклад, тепла зима, і теж дуже великі було відсотки падіння після зимування тих же, ну, бджіл.
0: Тобто вихід для українського дрібного пасічника полягає у створенні високої доданої вартості на місці через розвиток інфраструктури, дегустаційних залів, онлайн-маркетингу та медового туризму. Одним із найпопулярніших напрямків оздоровчого туризму, який активізувався останніми роками, стала апітерапія – використання біологічного біополя бджолиної сім'ї, аромату вуликового повітря та звукового спектру для заспокоєння нервової системи, розповідає Олександр Коваль.
1: Ну, апітерапія, вона побудована на так званих будиночках, коли на одну-дві людини можна перебувати певний час, кілька годин, 2-3 години, там може, коли є простір, де є сіточки, щоб бджоли не потрапляли. Карпатська бджола, вона миролюбива бджола, але все рівно в людей є страх і стрес бути в середовищі з бджолою, да? Тому це ізолюють певними сіточками. Але людина в спокійному стані, в ароматі цієї системи, так, що вона і, ну, дихає цим, як ароматерапія, плюс шумотерапія, коли шум, звук бджіл, так, вона перебуває кілька годин, вона заспокоюється. Да? Тобто це як такий медитативний ефект, воно корисно впливає на організм, на психіку людини, на нервовий стан. От, відповідно, воно працює і багато, ну, пасічників мають такі будиночки, відповідно, вони є частиною медового туризму Закарпатської області і таким чином, ну, входять в програму. Єдине, що якщо людина має алергію, то тут є ризики інші і певні обмеження, якби.
0: А я нагадую, що ви слухаєте програму «Разом» на хвилях Українського радіо. І ми продовжуємо розмову про карпатську бджолу. У першій частині випуск був присвячений екології, економіці та туристичному потенціалу галузі. Проте війна, яку розв'язала Росія проти України, внесла свої корективи в життя кожного українця та у функціонування кожної пасіки. Тисячі фахівців цивільних професій, вчителів, науковців, інженерів та бджолярів були змушені відкласти свої мирні справи та взяти до рук зброю, щоб захистити право України на існування. Наш наступний герой – людина, у чиєму житті переплелися точні науки, педагогіка, військова служба та глибока любов до природного дива бджолиної сім'ї. Святослав Кутчак, старший викладач кафедри приладобудування Ужгородського національного університету. Людина з інженерним мисленням та науковим підходом. З 24 лютого 2022 року він добровільно встав до лав Збройних сил України. Пройшов шлях від бійця територіальної оборони до старшого лейтенанта десантно-штурмових військ. До повномасштабної війни його головною віддушиною та пристрастю була власна пасіка. Святослав Кучак пригадує, як викладач та науковець прийшов до бджільництва і чому саме ці комахи стали для нього особистим відкриттям.
2: Десь я ходив на пари, десь я займався наукою. Була така певна кінематика, вона досить складна в реалізації. Ну, займався. І пасіка, це коли я приходив до батьків, то я там поставив пару вуликів. І це в мене була така певна віддушина моя, де я міг прийти, поспостерігати, попрацювати з ними, заспокоїтися. І все було чудово. Якось мій декан бивший, тоді він працюючий, він займався бджільництвом і спитав, чи не хотів би я спробувати. Ну, я поїхав до нього на дачу, у нього були бджоли. То є така цікава історія. Я був, ну, він мені показував свою пасіку, говорив мені, пройдися ззаді вуликів, не підходь до них, каже, прикривай руками обличчя, щоб десь в око не вкусила, не залетіла. Ну, так сталося, що одна із бджіл мені прямо в ніс, всередину залетіла і вкусила. Ну, а я якихось ознаків дуже великих не подав цього болю, але біль був досить такий суттєвий. У мене потекла сльоза з одного ока. А він мене побачив, подивився на мене і говорить, каже, буде з тебе пасічник. Ну, і пішли мені показувати бджіл, там дати пару пакетів, щоб я з собою забрав їх, вже поселив. Пчолопакет, це називається, 4 рамки із маткою. І це він мені дав такий ящик збитий із собою. 2 такі ящики.
0: Інженерна освіта дозволила Святославу підходити до справи системно. Він власноруч конструював вулики зі спеціальних матеріалів, розробляв годівниці, аналізував біологічний цикл комахи. Проте 24 лютого 2022 року розставило інші пріоритети. Цивільний викладач пішов захищати батьківщину. За 4,5 роки оборони нагороджений відзнаками за оборону України та нагрудним знаком десантно-штурмових військ «Завжди перші». Проте, як зізнається сам старший лейтенант, війна не стала його покликанням. Це вимушений обов'язок, а відповідальність за підлеглих та бойові втрати – це найважчий тягар. Розповідає Святослав Кучак про мотиви та трансформацію на фронті.
2: Мотивація була звичайна, почалась війна, значить, потрібно йти. Навіть якось не задумувався, просто пішов і все, тому що потрібно. Пройшов я 3 роки в територіальній обороні, прослужив. Певні роки були важкі, певні були відносно важкі. Тепер я в десантно-штурмових військах. Ці роки півтори, що я там, навіть більше вже, це до другого року вже скоро буде. Вони найважчі, тому що тут у мене вже на мені певна відповідальність за людей, ну, яку я повинен витримувати. Мабуть, робота з бджолами цьому допомагає, тому що це та ж сама терпимість і відповідальність. Так? Чесно кажучи, навіть до тепер у мене ця думка не приходить. Не бачу себе військовим, хоч я і старший лейтенант вже працюю, в принципі, в цій сфері, багато чого знаю, багато чого розумію, але чи хочу я бути військовим? Ні, не хочу.
0: Війна завдає втрат не лише на фронті. Через відсутність господаря за роки повномасштабного вторгнення пасіка Святослава зменшилася з 15 бджолосемей до 5. Це типова картина для багатьох військовослужбовців-пасічників по всій країні. Але навіть у бліндажах та під час виконання бойових завдань воїн зберігає бачення того, що зробить одразу після перемоги. Його мрія не просто відновити вулики, а створити масштабний рекреаційний та туристичний простір, де бджоли допомагатимуть проходити реабілітацію його побратимам. Святослав також пояснює, у чому полягає анатомічна та поведінкова унікальність саме карпатської бджоли та чому її не можна заміняти іншими породами.
2: По роїливості карпатська бджола менш роїлива і має довший хоботочок, тобто може збирати червону конюшину. Десь помічав, ну, конюшина в неї навіть трошки подовжена така квітка, то вони настільки вже звикші, що підгризають десь посередині оцю конюшину, і не через основну цю горловинку, а десь із боку туди просовується, це я помічав. Тобто навіть у бджоли є якийсь такий спадковість чи пам'ять, я не знаю. Хотів би хоча б вуликів 150 зробити, якісь, може, апідоміки зробити, посадити певну рослину. Не скажу яку, але хочу, щоб вона була гарна. поле було гарне. Ну і 150 вуликів, і трошки апідоміки, щось таке. Це було, ну, постійна робота, постійний. Радість якась від цього. Селекцію не хотів би займатися. Знаю людей, які це роблять найкраще. Кожен має займатися певною своєю роботою. Найкраще, і в них є умови для цього. Тому що селекція бджіл має відбуватися як мінімум у області, де до найближчих населених пунктів хоча б кілометрів 12. Тобто, щоб в околі не було ніяких інших бджіл, ну, які би могли змінити це. Тому хочу просто займатися туризмом, мабуть, більше бджолярним туризмом, певним карпатським медом. Та залучати побратимів, звісно, це добра річ, роботу давати їм. Разом пити медовуху, їсти мед, звісно, так. Що тримає психологічно, не знаю, не задумуюся, мабуть, в цьому є трошки подяка бджолам, тому що навчились сконцентрувати увагу на якійсь в одному руслі. Це є певна область, військова область, в якій ти працюєш. Знаєш карти, знаєш ситуацію, все інше не повинно заважати. А ти все, так ми і працюємо. А підтримує родина, друзі, це підтримує. Це дає сил.
0: Досвід двох наших сьогоднішніх спікерів, експерта з туризму Олександра Коваля та військовослужбовця-науковця Святослава Кутчака – складається в єдину та глибоку картину. Карпатська бджола – це набагато більше, ніж об'єкт сільського господарства чи джерело меду. Вона є живим індикатором екологічного здоров'я карпатського регіону, складовою біологічного балансу наших гір та полонин. Захист її генетичної чистоти через Інститут географічних зазначень – це відстоювання економічної незалежності українського крафтового виробника – на міжнародній арені. Це приклад того, як Україна вчить світ цінувати автентичність, якість та екологічну відповідальність. Водночас історія Святослава Кутчака демонструє неймовірну ментальну стійкість українського народу. Людина, яка тримає оборону держави у найгарячіших точках фронту, знаходить внутрішній ресурс у мрії про рідну пасіку. Бджоли вчать нас терпінню, дисципліні, делікатності та усвідомленню того, що великий результат створюється кропіткою, щоденною працею усієї спільноти. Зберегти карпатську бджолу сьогодні – це зберегти частину нашої ідентичності. Відновити пасіки після війни – це відродити мирне життя на нашій землі. Дати роботу та психологічну розрядку нашим захисникам та підсолодити наше майбутнє. Дякуємо кожному, хто захищає Україну в лавах Збройних сил і кожному, хто дбає про нашу природну та культурну спадщину у тилу. Ви слухали випуск всеукраїнської радіопрограми «Разом». Над програмою працювала команда Українського радіо «Ужгород», а в студії для вас працювала авторка і ведуча Катерина Лазаревич. Бережіть себе, дбайте про довкілля, підтримуйте захисників та обирайте наше, українське. Почуємось на хвилях Українського радіо. На все добре.
3: «Разом» – проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: На Наші річ вітання всім, хто слухає українське радіо о цій порі. І зараз поговоримо про те, а що з українським легпромом відбувається з нашою легкою промисловістю. Воно називається коротким словом, цей легпром, якщо скорочувати. А за цією майже абревіатурою величезний обсяг виробництва людей, процесів. І от що з цим всім зараз у нас в умовах повномасштабної війни відбувається, ми і говоримо з керівницею Української асоціації підприємств легкої промисловості Тетяною Ізовіт, яка вже з нами на зв'язку. Ми зараз до випуску новин почнемо розмову, після того її продовжимо. Пані Тетяно, вітаю щиро.
5: Вітання всім.
4: Дякую, що до нас приєдналися. За такого нервового графіка тут і поговорити буває складно без переривання на походи у сховище. Годі вже говорити про виробничі процеси. Тож, якщо на початку так панорамним поглядом глянути на галузь, то що в ній відбувається?
5: Коротко, що відбувається. Легка промисловість, ви вірно зазначили, да, під цим дуже таким коротким і незрозумілим терміном легка криються виробники і підприємства, і підприємці, які виробляють тканини, трикотажні полотна, одяг, взуття, спорядження, військове обмундирування, теплі речі, пледи, тобто домашній текстиль. Це все те, що нам, як споживачам, як в цивільному житті, так і для захисту і оборони, для одягу, екіпірування наших захисників. Це все так звана легка промисловість, за якою криється праця, неймовірна праця багатьох людей, щонайменше це понад 90 тисяч працюючих у галузі у різних регіонах, і які продовжують працювати і працюють в цих неймовірно складних умовах на робітничих підприємствах, на самих виробничих підприємствах. І ви розумієте, що немає можливості спуститись для того, щоб виконати замовлення тощо. Тому, я думаю, це галузь, в якій ну майже там вже до 95% це жіноча галузь і була неймовірно гендерна. Але на сьогодні це майже 95% працюючих жінок. Це якщо коротко.
4: Я от, знаєте, якраз про вплив війни на галузі хотів поговорити, тому що людській психіці ж властиво спрощувати. А я з одного боку цими спрощеннями користуюся сам, з іншого боку тут же сам собі їх заперечую. Я про що? От якщо подивитися на країну, яка воює, і на кількість, хай навіть приблизно, особового складу, яку треба вдягти, не кажучи вже про те, що там забезпечити, не знаю, спальниками, наметами, баулами, торбами, наплічниками, ецетера, то можна сказати, господи, да на що ви скаржитесь? У вас тільки армійськими замовленнями можна три такі галузі нагодувати, працюйте спокійно. Чому не все так просто? І водночас все ж таки, що війна дала для галузі, якщо так цинічно поговорити?
5: Да, ви правильно ставите питання, це дійсно цинічне, але, ви знаєте, завжди десятиріччями, ну, давайте, напевно, важливо зазначити, що коли ми отримали незалежність 91-го року, ця галузь – це та, яка була і була максимально модернізована. Було понад 5 тисяч підприємств, і об'єднань в тому числі, виробляли абсолютно все, від сировини до матеріалів. Але треба зазначити те, і понад 750 тисяч працюючих в галузі. Але важливо знати, що наша сильна сторона – це близькість до європейських кордонів, до Європи, і, відповідно, швейні підприємства, тобто виробництво готового одягу і взуття – це наша конкурентна перевага була, і ми її зберегли, і це варто знати. Перше. Друге питання стосовно близькості. Да, наша галузь, вона перша взагалі приватизувалася, тому що наскільки її багато було, і державі в момент становлення незалежності було не до цього. І дякуючи багатьом підприємствам, вони зберегли, і керівникам зберегли ці підприємства. Так, дійсно, наша ключова частина, яку ми змогли в ці десятиріччя задля збереження багатьох швейних і підприємств по виробництву взуття, багата доля – це основа, це наш експорт до країн Європейського Союзу. експорт для виконання замовлень для європейських і міжнародних брендів. І це по одягу – це більша частина, це понад 70% експорту, це країни Європейського Союзу. По взуттю – це трошки більше 30%. Але варто зазначити, теж цікавий момент, коли десь після 10-го року до нас звернулися з запитом, а скажіть, будь ласка, а які бренди українські виробники виробляють? Ну, міжнародні, відомі. Ви знаєте, асоціація провела таку інформацію, такий моніторинг. І після цього я сказала, більше ми цим займатися не будемо, тому що немає жодного відомого бренда європейського, високого, навіть і Гуччі, і так далі, який би не вироблявся або не виробляється на підприємствах легкої промислової. Це про що каже? Це про неймовірну якість, витонченість і фаховість наших виробництв. Стосовно війни, питання рівних умов оподаткування і конкуренції на внутрішньому ринку – це базова і окрема частина. Вона, на жаль, залишається як до війни, так і після повномасштабної війни актуальним. Але, напевно, варто зазначити те, що саме коли біда в країні – ковід – всі знають, що є легка промисловість, згадують. Допоможіть, а як, що треба зробити. І швидкі рішення приймаються. Точно так же і з початком повномасштабного вторгнення. Саме наші підприємства, самі наші виробники максимально все зробили для забезпечення і логістики, і іншого, для забезпечення наших...
4: А от тут, от цього місця, да. Пані Тетяно, поговоримо про нюанс. Ця розмова така має два вектори. Перша частина про те, що наш легпром, він надзвичайно крутий, і виробляючи, починаючи від сировини, тканин, і закінчуючи кінцевою продукцією, яка експортувалася, і тут у нас в Україні шилося для, ну, фактично всіх всесвітніх брендів багато чого. А з іншого боку, є, звісно, проблемна частина історії, пов'язана із війною, із внутрішнім, так би мовити, законодавчим полем, якому там почала наша гостя, пані Тетяна Ізовід, говорити про рівні умови оподаткування. І зараз ми цю частину розмови і продовжимо. Я зараз, про оподаткування поговоримо, я хочу трошки підсвітити оцю історію про імпорт на противагу нашому експорту, який у нас був. А був же ж у нас і імпорт з Китаю і Туреччини. І, чесно кажучи, я знаю, деякі українські бренди невеликі, от не тих, які експортували, ну так би мовити, заводськими партіями для відомих брендів. Там трошки інша історія, коли ціла фабрика шиє. А от коли український бренд намагається народитися, відповідно, у нього менші тиражі, менший, так би мовити, випуск, і конкурувати з умовним Китаєм чи Туреччиною, йому там, ну, буквально ой-ой-ой. Що в цьому сенсі у нас змінилося або не змінилося? Ну і, звісно ж, як війна на це вплинула?
5: Коротко. Спробую відповісти. Ну, напевно, ключова тенденція після початку повномасштабного вторгнення – це все ж те, що ми всі, як українці, зрозуміло, що сподіватись могли і зараз можемо тільки на наших українських виробників, брендів чи виробників загальних партій. Тенденція позитивна в тому, що ми всі точно спостерігаємо збільшення і народження більшості кількості брендів українських і їх присутності і в торгівельних мережах, а також багато брендів, які невеличкі, але ми чітко знаємо, як вони йдуть на експорт, стараються себе уже представити на зарубіжних ринках. Але треба зазначити, що, в принципі, ключовий момент навіть не в тому, що ми будемо і конкурувати з Китаєм. Ні, ми маємо конкурувати, і ключовий наш момент – це все-таки якість, неповторність і дійсно те, що ми своєю креативністю з цієї точки зору, це невеликі бренди, які з цим стикаються. Але для них треба зазначити наступне, що сьогодні нас ніхто за кордоном не чекає. Для наявності присутності важлива ця підтримка, щоб постійно ми там були до впізнаваності, що ми і стараємося робити. Але для цього має бути державна підтримка. Але, напевно, це сьогодні не на часі. Напевно, ключовий момент сьогодні ще раз в цей період ми маємо повернутися і згадати 22-й рік, що ми, як українські виробники легкої промисловості, маленькі, великі, середні, ми маємо сфокусуватись на внутрішньому ринку. Всі ми, наші споживачі, саме на українських, на українському виробництві. Бо це товари народного споживання, вони завжди були і тим паче зараз. Це стратегічність. Крапка.
4: Як на цю стратегічність вплинула війна в контексті руйнувань, обстрілів? І я зараз про два аспекти вас хочу спитати. Перший – це виробництва, цехи, фабрики, заводи, маленькі майстерні. І друге – це, власне, місця продажу, це рітейл, це і великі торговельні мережі, і, можливо, окремі бутіки. Що тут?
5: Саме актуальне питання. Дякую. Спочатку повномасштабно наші підприємства, руйнація була, і, на жаль, ми бачимо в цьому році, вона неймовірно, катастрофічно і динамічно зростає по підприємствам. Але при цьому стараються відновлюватися і продовжують виконувати свої зобов'язання перед своїми замовниками, як перед військовими, так і перед цивільними. Але варто зазначити про рітейл. Ми сьогодні спостерігаємо цю шалену руйнацію великих складів рітейлу і рітейлу взагалі. І що ми бачимо? Прем'єр-міністр зустрічається з великим рітейлом, так, опрацьовують необхідні рішення. Але ключовий момент – у всіх точках рітейла і епіцентри, і сільпо, і ноус, і розетка, всі інші АТБ – ключовий момент – у всіх цих рітейлах є і знаходився товари вітчизняного виробника і продукції легкої промисловості. І ключовий момент в тому, що умови, на яких він знаходиться, на умовах реалізації. Тобто після продажу йде оплата, а не так, як закуповується імпортний товар. І тому ми дуже сподіваємось сьогодні, за нашу інформацію, на Кабінеті міністрів буде прийматися рішення, яке дасть постанова Кабміна, яка дасть можливість зруйнованому рітейлу посилити фінансові інструменти, які тимчасово будуть введені до 1 квітня наступного року для можливості проведення розрахунків з виробниками. В той же час ми знаємо дуже сильний лобізм з точки зору рітейла, який каже про те, що необхідно слово «виробники» замістити на слово «постачальники», що категорично неможливо сьогодні
4: Так собі нюанс, як так мою собі темну думку. І я тут хочу уточнити, розрахунки з виробниками за той товар, який вже був поставлений і згорів, чи хоча б просто на майбутнє, щоб вони одразу оплачували те, що вже надійшло на склади?
5: Хороше питання, треба подивитися документ і дивитися, тому що тут ще ключовий момент, що рітейл, вони сьогодні різними умовами спонукають наш українського виробника розділяти 100% витрати, оці, які здобули при руйнуванні. Деякі кажуть, нам постачальники прощають, деякі кажуть, а давайте ефективний згорівший товар повернемо, ви хоча б ПДВ, наприклад, зарахуєте. Але ж це не про чесні і відкриті умови. Тому питання захисту українського виробника дуже актуальне. І сподіваємось на абсолютно конструктивні і правильні рішення, тому що імпорт нас, ми розуміємо, не спасе. І ви вже питали про імпорт. Це, напевно, окрема частина. Китай як був, так і залишається левовою частиною імпорту товарами легкої промисловості, там понад 60%. І взуття, і одяг, зрозуміло. Але ж ви розумієте, цінова політика абсолютно неадекватна і неспівмірна для реальної конкуренції. От і все. І питання посилок, ви бачите, також.
4: Про посилки зняли з язика дослівно. Мало того, що цінова політика Китаю, так і ще ж наші митні норми і, відповідно, різні, скажімо так, м'яко, механізми, які застосовуються. Зокрема, ось цей податок на посилки. Є ж ідея зробити мито, починаючи з нуля євро, з першого євро, що називається, бо зараз поріг 150. Що в цьому сенсі нам чекати?
5: Ну, сьогодні має бути 25-та спроба для законодавців прийняття. Але треба ж зазначити, тут ми абсолютно не в одному, якби, тут ми кажемо, ми хочемо в Європейський Союз, так? З іншої сторони, ми кажемо, посилки нельзя оподатковувати. Так давайте подивимося, який Європейський Союз і які у них норми діють. Перше, у всьому Європейському Союзі давним-давно воно оподатковується ПДВ. А зараз ми кажемо тільки про ПДВ на посилки від 45 євро до 150, то що більше, от в цьому порогу. До 45 євро залишається, якщо ти до себе, скажімо так, безпосередньо сумі, без комерційної мети. Окей. Але що сьогодні Європейський Союз робить? Сьогодні Європейська галузева спільнота захищає внутрішній ринок від цих посилок і неякісного або дешевого одягу для того, щоб самим встояти. Що я маю на увазі? З 1 липня Європейський Союз уже ввів додатково митний збір у обсязі 3 євро на одяг і посилки. З листопада місяця буде вводитися додатковий збір на обробку. Тобто ті експортери, які експортують ці посилки, вони мають брати на себе всі витрати, які пов'язані з митними, з ринковим наглядом тощо. І 1 вересня у Франції Європейська асоціація разом з спільнотою Голзеву, вони наступне прийняли звернення до Європейської комісії, що цей збір, який вони пропонували, 2-4 євро, сьогодні має бути встановлений на рівні 10%. І, до речі, за їхню інформацію, уже за ці декілька місяців додаткового імпортного збору, вони додатково вже отримують до європейського бюджету майже 40-50% митних зборів.
4: Ось така історія. Далі будемо відстежувати, зокрема, дивитися, як голосуватиме Верховна Рада за відповідні норми. Я нагадаю, що зараз на хвилі Українського радіо ми спілкуємося з Тетяною Єзовіт, керівницею Української асоціації підприємств легкої промисловості. І я хочу ще трошечки назад знову відкотитися в нашій розмові і поговорити про сировину. І про сировину-сировину в сенсі от того, що росте на полі. Коноплі, льон, бавовник. У нас були експерименти на Одещі. Не знаю, наскільки далеко вони підуть, але, ну, вочевидь, тут ще треба до конкретної бавовни трошечки почекати. Ну, і конкретні тканини, наскільки вони у нас виробляються, наскільки виробництва постраждали, що з суконними фабриками, от в цьому напрямку, що ми можемо побачити в галузі?
5: Дякую за запитання, правильне, але я би акцентувала сьогодні саме ключове питання, яке ми маємо всі знати, це питання збереження працюючих підприємств. В легкій промисловості наша сильна сторона – виробництво готової продукції. З понад 2219 підприємств у нас тільки декілька десятків. Це ті, які для нас ресурсно-стратегічні з огляду на виробництво саме сировини для виробництва готової продукції. Тобто це питання – це виробництво натуральної шкіри, це виробництво нетканих матеріалів, виробництво тканин, трикотажних полотен, стрічко-ткацької продукції, складових фурнітури, яка сьогодні є. Тому, напевно, казати про бавовник давайте не будемо на це витрачати час, тому що
4: далеко, так?
5: Надто далеко, це були ще й при донезалежності були спроби. Це бавовник, це не наша ситуація, тим паче сьогодні з огляду на водні ресурси і таке інше, це не наша. Наша сильна сторона – це льон. Льоновиробництво, яке дійсно було і в цілому ланцюжку створення доданої вартості, оце наша сильна сторона. Да, сьогодні є виробництво промислової коноплі, і це окрема частина, яка сьогодні опрацьовується, і це наші асоціації, наші виробники, які дуже активно з Європейським Союзом ми працюємо. Але це дуже невеличка частина, і це не ключове. То, що стосується сировини, ми імпортозалежні від сировини, ми її імпортуємо. В 2021 році було прийнято закон України, який ми розробили по уніфікації митних ставок для імпорту. Це і тканини деякі, значить, і нульова ставка на швейні нитки, на любу пряжу і таке інше, волокна. Тому ключове питання, напевно, це ми маємо захистити внутрішній ринок для конкуренції від імпорту, який не оподатковується відповідно до наших умов. Щонайменше, імпорт таких товарів має бути на загальній системі оподаткування, раз. Ну, а друге питання, от як ми розмовляли, там питання карго, можливості завезення по абсолютно так, знову ж, не конкурентних і, по суті, тіньових схемах. От це всі питання, які мають сьогодні бути врегульовані для швидких рішень. І швидкі рішення митниці сьогодні опрацьовуємо. Значить, податкова також подані рішення щодо зменшення податкових зобов'язань. От, ну, навіть по тому же ритейлу, наприклад, перша подія, наші виробники відвантажують продукцію, сплачуючи по першій події ПДВ, потім чекають реалізації. Крапка. Воно згоріло, зруйнувалось, і що має мати підприємство? Воно буде без фінансових коштів і не буде мати можливості далі продовжувати свою діяльність. Тобто, ну і нарешті військові ризики, які, на жаль, тільки з цього року почали працювати страхування військових ризиків, але при цьому ми розуміємо, що це дуже велика навантаження страхове на підприємства, на ці будівлі і так далі. Тут мають бути прийняті також швидкі рішення стосовно державної підтримки і цього врегулювання.
4: Більш адекватні ці державні рішення, в разі, якщо вони навіть от зараз будуть прийняті, ну там умовно, впродовж тижня, вони не будуть запізнілими, вони встигнуть зарадити тому, що відбувається?
5: Ну, наприклад, да, вони вже запізнілі, наприклад, і вчора руйнування наших відбулось, і до цього ми, на жаль, щоденно, і ми бачимо, що раніше ми акцентували, будь ласка, подивіться на питання от страхування військових ризиків в цьому аспекті. Рахують, але кажуть, ну, 10, наприклад, відсотків чи більше страхування від вартості об'єкта, на якому виробництво знаходиться, це дуже дорого. І сьогодні, якщо воно зруйновано, все, вони вже, підприємство, воно не може скористатися цими умовами, розумієте? І навіть для компенсації, то ще є по постанові, компенсація до 30 мільйонів, наприклад, але при умові страхування. Тобто не всі мають ці обігові кошти для того, щоб, ви правильно кажете, абсолютно, ну, запізнілі з огляду на час. Але треба їх приймати.
4: Ну, але це не означає, що їх не треба ухвалювати, щоб вони не стали запізнілими ще для когось завтра, умовно кажучи. Пані Тетяно, дуже дякую за сьогоднішню бесіду. Керівниця Української асоціації підприємств легкої промисловості Тетяна Ізовіт була у нас в етері з оглядом того, що відбувається з галуззю і тих проблем, які вона переживає. Ми продовжимо спілкування вже в наступних годинах на хвилі Українського радіо, тож дочекайтеся.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: герої.
1: Сергій Хомінський, пресофіцер 100-ї окремої механізованої бригади, нас ще називають «сталевою соткою». Протягом року після початку повномасштабного вторгнення наша бригада виконувала бойові завдання на півночі Волинської області. Також ми обороняли північно-західні підступи до столиці. А на початку березня 2023-го, тобто вже понад два роки, ми перебуваємо на сході України. Протягом цього часу ми били і б'ємо ворога на Лиманському, Бахмутському, Куп'янському, Покровському і Торецькому напрямках. Вже 10 місяців ми перебуваємо якраз на Торецькому напрямку. От, до речі, днями у нас вийшов ролик «Битва за Торецьк», 10-й місяць, де, власне, от показаний весь цей бойовий шлях наш на цьому напрямку. Протягом цього часу підрозділи нашої бригади відправили на концерт Кобзона близько 20 тисяч окупантів, а загальні втрати ворога склали близько 50 тисяч. Продовжуємо свою боротьбу, продовжуємо боротьбу за Україну, віримо в те, що все буде Україна і інакше просто не може бути. Для охочих дізнатися більше про нашу 100-ту окрему механізовану бригаду, я дуже раджу подивитися наш фільм «Битва за Торецьк, 10-й місяць». Власне, там дуже динамічно, дуже яскраво і дуже доступно показана звитяга підрозділів нашої бригади протягом 10 місяців, починаючи з середини липня 2024 року і до сьогодні. Фільм називається «Битва за Торецьк, 10-й місяць». Також, користуючись нагодою, я хочу запросити на службу в нашій найкращій 100-й окремій механізованій бригаді мотивованих хлопців та дівчат. Кожен охочий і кожна охоча може знайти своє місце в нашій бригаді, і раджу звертатися в рекрутинговий центр за телефоном 067 80 48 100. Нам потрібні люди абсолютно різних військових спеціальностей. Нам потрібні стрільці, нам потрібні кулеметники, нам потрібні танкісти, нам потрібні кухарі, нам потрібні водії, нам потрібні люди, які вміють кермувати безпілотними літальними апаратами. Власне, от які є професії в цивільному житті, кожну цю професію можна поставити на військові рейки. І людина з будь-якими навичками, якщо вона мотивована, якщо вона розуміє необхідні захищати нашу батьківщину, вона має усі шанси знайти своє місце в лавах нашої бригади. Українцям хочу побажати стійкості, не мати жодних сумнівів в тому, що війна закінчиться і закінчиться за нашим сценарієм, а єдиний наш сценарій – це наша перемога. Все буде Україна, тримаємо стрій, в єдності наша сила. Слава Україні!
2: Важливо знати.
3: За яких умов фізичні особи-підприємці можуть працювати на спрощеній системі оподаткування та обрати єдиний податок першої, третьої груп? У Державній податковій службі нагадують, що ФОПи, які обирають спрощену систему, поділяються на три групи. Кожна з них має чіткі вимоги щодо виду діяльності, кількість працівників і річного доходу. До першої групи належать ФОП, які не мають найманих працівників, займаються роздрібною торгівлею на ринках та або надають побутові послуги населенню, мають річний дохід не більше 167 мінімальних зарплат. Розрахунок станом на 1 січня звітного року. Ця група підходить для найменшого бізнесу, торгівлі та простих послуг без найманого персоналу. До другої групи можуть належати ФОП, які надають послуги населенню або платникам єдиного податку, займаються виробництвом чи продажем товарів, працюють у сфері ресторанного господарства, мають не більше 10 найманих працівників або працюють без них, отримують річний дохід до 834 мінімальних зарплат. Важливо, друга група недоступна для ФОП, які надають посередницькі послуги з нерухомістю, забезпечують доступ до інтернету, а також займаються виробництвом, постачанням чи продажем ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів або каміння. Третя група є найбільш універсальною. До неї можуть входити ФОП без обмежень щодо кількості найманих працівників з річним доходом до 1 мільйона 167 мінімальних зарплат. Цю групу зазвичай обирають підприємці з більшими оборотами або з командою працівників. Кому заборонено працювати на єдиному податку? Спрощена система оподаткування не застосовується до ФОП, які здійснюють діяльність у таких сферах: організація та проведення азартних ігор, обмін валют, виробництво та торгівля під акцизними товарами за окремими винятками, видобуток корисних копалин, дорогоцінних металів і каміння, фінансове посередництво, крім страхових агентів та окремих фахівців, надання поштових і телекомунікаційних послуг, окрім кур'єрських, продаж предметів мистецтва, антикваріату, організація аукціонів, організація гастрольних заходів, технічні випробування, дослідження та аудит, здавання в оренду земельних ділянок понад 0,2 гектарів, житлових приміщень понад 400 квадратних метрів або нежитлових понад 900 квадратних метрів. Крім того, платниками єдиного податку не можуть бути банки, страхові компанії, ломбарди, кредитні спілки, інші фінансові установи, реєстратори цінних паперів, фізичні особи-нерезиденти, а також ФОП із податковим боргом, за винятком безнадійного боргу, що виник через форс-мажор.
2: Знати більше з українським радіо.
0: Здавалося б, у світі усі географічні об'єкти відкриті, вивчені і промарковані людиною. Але різні природні процеси, зокрема під землею та на її поверхні, призводять до формування нових об'єктів. Так, останніми роками учені, моніторячи океани і моря, виявили 13 нових островів, які поки не належать жодній державі. Як пише журнал Nature Climate Change, вони виникли внаслідок вулканічної активності, землетрусів або ж через танення льодовиків і підняття рівня ґрунту. Частина із них утворилася на стику тектонічних плит, а інші – через кліматичні зміни. Міжнародна група вчених порівняла супутникові знімки північної півкулі за період з 2000 до 2020 року включно, щоб відстежити льодовики, які відступають. І з'ясувалося, що за цей час оголилося приблизно 2466 кілометрів берегової лінії, а також 35 островів площею пів квадратного кілометра. Ще недавно ці острови були приховані кригою. 29 із них – відносно великих островів. Належать Гренландії, а ось 13 островів не вказані на жодній із мап. Офіційно вони не мають власника, оскільки за міжнародним морським правом новоутворені ділянки суші не автоматично належать до складу найближчої країни. Для цього потрібна спеціальна юридична процедура. Деякі з нових островів вже зацікавили держави, але поки вони залишаються у правовому вакуумі. Їх не можна заселити, використовувати для видобутку корисних копалин або проголошувати приватною власністю. Більшість новоутворених островів, можна сказати, тимчасові, адже це невеликі ділянки, частина яких може зникнути в майбутньому через ерозію або підвищення рівня світового океану.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: 12 вересня, субота, з випуском новин у студії Марія Шиндро, за режисерським пультом Анастасія Куриш. У нашому випуску ми розкажемо про таке. Понад годину триває жовтий рівень повітряної тривоги. Це означає, нагадую, що під дроновою атакою залишаються ще зараз частини Житомирської, Одеської і Харківської області. Прохання залишатися в укриттях до відбою. Міністерство оборони кодифікувало ударний БПЛА «Степовий вітер» із радіусом дії до 70 кілометрів. Єврокомісія затвердила новий пакет допомоги Україні на понад 6 мільярдів євро. Далі подробиці. Міністерство оборони України кодифікувало вітчизняний ударний безпілотний авіаційний комплекс «Степовий вітер». Безпілотник середньої дальності розробили спільно з партнерами для ураження стаціонарних цілей, бронетехніки та особового складу. Ударний комплекс має тактичний радіус дії до 70 кілометрів, максимальну протяжність маршруту понад 90 кілометрів та тривалість польоту до 65 хвилин. БПЛА здатен нести 5 кілограмів корисного навантаження і оснащений системою оптичного донаведення на ціль на фінальному етапі. Апарат запускається зі стартового стапеля без використання катапульта, має час розгортання до 20 хвилин та підтримує автоматичний, напівавтоматичний і ручний режими керування. Європейська комісія схвалила додаткові понад 6 мільярдів євро кредиту для України на закупівлю різної оборонної продукції. Про це повідомив єврокомісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.
3: Наразі комісія також опрацьовує запит на виплату в розмірі 4,7 мільярдів доларів, який слідує за вже виплаченими 8. Отже, процес виплат також просувається. Перед виділенням коштів комісія перевіряє контракти, щоб переконатися у дотриманні умов кредиту на підтримку України та умов закупівлі, погоджених із державами-членами.
2: Новий пакет відкриває Україні можливість закуповувати ракети ПАК-3 для Петріот, а також

0: В Україні змінюється, тому, зокрема, бізнесу доводиться постійно перебудовувати свою роботу. Тривоги, обстріли, перебої зі зв'язком чи електроенергією – усе це впливає не лише на операційні процеси, а й на людей та їхню взаємодію. Як за таких умов керівникам говорити з командою, а бізнесу – з клієнтами та партнерами? Чому правило «працюємо попри все» в деяких випадках може шкодити команді? І яким має бути контент у соцмережах, аби не дратувати та не тригерити клієнтів? Про все це розповість Анастасія Бабічева, лекторка, авторка каналу і сторінки «Культура комунікації» у програмі «Перспектива» у суботу, 12 вересня, о 10-й після новин.
1: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо. Вони боронять Україну.
2: Стояли як леви. За спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
1: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
3: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
1: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
4: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
5: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
1: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
6: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19:07.
7: Це більше, ніж волейбол. Це коли за тобою ціла країна. Чоловіча збірна України вирушає на чемпіонат Європи. Нові матчі, нові суперники, нові випробування. Але незмінне одне. Вони грають за Україну. Боліваємо разом за нашу збірну. Дивись чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків. З 9 по 26 вересня. На платформах «Суспільний спорт» і на місцевих каналах «Суспільного мовлення».
8: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. 6 яскравих виступів, 6 неповторних пісень. І лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
9: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
8: Анастасія Пошедіна. Роман Дорошенко. Еріка Колесніченко. Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
10: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
8: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
11: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це «Бробакс» – безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. «Бробакс» – дивись, пізнавай, зростай.
1: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Далі у нас буде не тільки соціально значуща, але й економічно значуща тема. Ну, зрештою, інакших тем у нас в етері Українського радіо і не буває. Ми поговоримо про тему, яка насправді має, сказати б, і теоретичний аспект, але так само має і велике практичне значення. Ми поговоримо, друзі, не лякайтеся цього терміну. Можливо, для когось він буде найперше не дуже знайомим. Поговоримо про термін олігополія. Зараз я поясню, що це означає. І про те, як це впливає на українську економіку. А щодо практичного аспекту, то якраз про тут йтиметься про те, як, власне, ця олігополія, ще раз скажу, зараз поясню, що це означає, як вона допомагає чи не допомагає бізнесу долати наслідки російських ударів по наших складах, по наших ретейлерах. Отже, я нагадаю, що олігополія походить від двох грецьких слів. Олігос, що означає малочисельний. Ну, і ви тут, я думаю, знаєте термін, наприклад, олігархія. Тобто, це влада небагатьох, так, олігархія. Ну, а друге слово полео – продаю або торгую. Тобто, олігополія – це ринок, який контролюється невеликою кількістю фірм. Я думаю, тепер зрозуміло, про що йдеться. Ну, і у нас є деякі сектори економіки української, де якраз домінує невелика кількість великих гравців. Це називається олігополією. Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу, зараз із нами на зв'язку. Пане Олегу, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Так, я вас також вітаю.
1: Ну, ми зараз хочемо якраз поговорити про сферу української економіки, де домінує декілька маркетплейсів. Вони, відповідно, мають там низку складських приміщень. Ці складські приміщення зараз зазнають ударів з боку Росії, там зберігаються товари. І тут якраз і виникають певні труднощі, тому що ці товари належать виробникам. І от якраз на перетині взаємин маркетплейсів і виробників і стають певні труднощі. А саме, от є у нас повідомлення про те, що партнери такого ретейлера, як Розетка, скаржаться на відмову маркетплейсу компенсувати втрачений товар, і так само продовжується навіть списання коштів за зберігання товару, який насправді знищений на знищеному, згорілому складі. Ну, пане Олегу, от прокоментуйте, будь ласка, як зараз влаштовані взаємини от таких великих ретейлерів, маркетплейсів із їхніми партнерами, тобто виробниками. Як вони укладали угоди? Що, хто кому винен?
2: Ну, дивіться, давайте ми розділимо продовольчий сегмент і давайте розділимо з вами промисловий сегмент. Добре?
1: Так.
2: Чому? Тому що коли ми з вами говоримо про продовольчий сегмент, там в чистому вигляді олігополії немає. У нас з вами в продовольчому сегменті лишається достатньо суттєвим доля сільськогосподарського ринку, організованого і неорганізованого, виїзних ярмарок, маленьких магазинчиків. Там, де йде реалізація продуктів харчування паралельно з великими супермаркетами. Причому, коли ми робили дослідження, то, власне, питома вага сільськогосподарського ринку є достатньо суттєвою. І там якраз ситуація трошки простіша, хоча, знову ж таки, дивіться, супермаркет, він чим вигідний? Він вигідний тим, що він локально в одному місці дає достатньо великий перелік товарних позицій, і людині вигідно купляти саме там. Коли ми з вами говоримо про промислову групу, то тут ситуація є гірша, тому що вони більш локалізовані, дійсно вони більш, скажімо, ті великі торгівельні мережі, от ви одну з них назвали, на сьогоднішній момент домінують на ринку. Ну, ви не підете купляти там ноутбук в на сільськогосподарський ринок, правда? Ну, тобто, або в якийсь там речовий ринок. Ну, тобто, є специфічні види товарів, які, власне, максимально прив'язані до технології їх реалізації. В чому, власне, був нюанс, як це все виглядало? Значить, є виробник, є імпортер, який постачав в великі логістичні центри продукцію, привозив туди. Формально по угоді вони передавали цю продукцію реалізатору, і та продукція, яка знаходилася на складах, вважалася під повною відповідальністю реалізатора.
1: Ну, тобто маркетплейса фактично. Так,
2: так, маркетплейса. Ну, я ж говорю реалізатора, тому що маркетплейс – таке іноземне слово, українське слово реалізатор, ну, тобто продавця. Та? Після того, коли продавець маркетплейс здійснював реалізацію цієї продукції в себе на площадці, він повертав гроші, розраховувався за продану продукцію з власником, з виробником цієї продукції через деякий час.
1: Ну, тобто, речі, залишав собі якусь маржу, відповідно, так? Але...
2: Так, залишав маржу, та проблема ще й полягала в тому, що були дуже багато нарікань, що ті маркетплейси розраховувалися з постачальниками там через тиждень, два, може, іноді там і місяць з того моменту, коли товар був проданий. Ну, тобто, мало того, що ви продали товар, так ви ще і цими грошами користувалися певний період часу, використовуючи гроші для своїх потреб. Тобто, в оферті, яка підписувалася з двох сторін, був саме от такий механізм. Що виникло зараз? Зараз виникла ситуація, що на тих складах і продовольчих, і промислових було знищено достатньо велика кількість товарних позицій, які формально були на відповідальному зберіганні, по суті, в умовній власності маркетплейсу. І питання, що робити з оцими обсягами, виникло, ну, маркетплейс фізично, скажімо, повернути гроші не може, бо він їх не має.
1: Так, тому що він продукцію не продав, а продукція там товари знищена.
2: Знищена, так. Ну, тобто грошей він не має. І, власне, це питання достатньо активно піднімалося і в Міністерстві аграрної політики по промислу, по продовольчій групі, і на зустрічах з корейським прем'єр-міністром. Тобто, хто буде відшкодовувати вартість оцих товарів, які були знищені? Піднімалося питання про відшкодування там за рахунок заморожених російських активів там і так далі, але це все справа дуже далекого часу, а працювати треба вже. І, власне, у маркетплейсі виникло бажання хоча б 50% від вартості знищеного перекласти на виробника або постачальника.
1: Ну, мовляв, поділімо відповідальність, так?
2: Так, поділимо відповідальність. Причому хочу зразу сказати, що на цю секунду, от про яку ми зараз з вами говоримо, поки остаточного рішення, наприклад, по промисловій, по продовольчій групі немає. Тому що жодна з профільних асоціацій товаровиробників власне не підписала зміни до оферти, зміни до угоди з приводу відшкодування частини збитків, які втрачені внаслідок воєнних ризиків. Ну, тобто тут ще ж треба розуміти наступне. Одна справа, коли щось відбувається за вини маркетплейсу, так, на складі. А друга справа, коли ми з вами говоримо за воєнні ризики, які в дійсності ніхто не може, ну, проконтролювати. І так, піднімалося питання неодноразово на зустрічах з прем'єр-міністром з приводу страхування воєнних ризиків за рахунок бюджету в тому числі. Але це питання майбутнього. Тобто на сьогоднішній момент ситуація дійсно є патова, тому що маркетплейс хоче перекласти частину відповідальності на виробників,
1: а вони, звичайно, не хочуть.
2: А виробники ж, звісно, не хочуть. Що стосується, як виходити із ситуації погашення збитків, відшкодування збитків, які отримані в результаті воєнних ризиків. Власне, я тут можу посилатися на міністра аграрної політики, який відповів на подібне запитання наступним чином, що в кожному конкретному випадку, власне, реалізатор, маркетплейс і постачальник має визначати своє співвідношення, яке буде залежати від глибини переробки, яке буде залежати від величини, скажімо, доданої вартості, від особливості цього товару, від вартості його збереження. Тобто в кожному конкретному випадку буде йти дискусія достатньо активно між виробником і маркетплейсом з приводу того, як вони поділять між собою оті збитки, але точно 100% перекласти на плечі одної або другої сторони всі 100% не можна, тому що в даній ситуації це може нанести велику шкоду, власне, системі реалізації локалізації продукції і виробництва. Так що в будь-якому випадку буде йти от дискусії з приводу відсотку погашення боргу, відсотку погашення оцих збитків в залежності від особливостей виробництва тої чи іншої продукції. Де додана вартість вища, відповідно, відсоток має бути більший на стороні макетплейсу. Де менша, там, відповідно, візьме на себе виробник. Тобто є багато нюансів, які будуть визначати, але це є питання таких от домовленостей. Коли ми з вами говоримо про промислову групу, то там ситуація є різна, і треба розуміти, що в основному вся промислова група в нас імпортна. Ну, тобто, коли ми з вами говоримо там про комп'ютери, коли ми з вами говоримо про складну електронну техніку, вона вся приїжджає в основному за кордону, і там є достатньо багато специфіки з приводу, власне, відшкодування. Єдиний момент, дійсно, щоб зберігалося справедливе співвідношення, і щоб макетплейс, який домінує на ринку на сьогоднішній момент, а інших механізмів реалізації практично там набагато менше, щоб макетплейс не примушував все брати на себе товаровиробнику або постачальнику за кордону. І оцей момент є в дійсності небезпечним. По продовольчій групі там простіше. Тим більше є профільне міністерство, тим більше є достатньо активне спілкування влади з, власне, і макетплейсами, і товаровиробниками. І тут, я думаю, що компроміс вони знайдуть. Ну, от, власне, отака ситуація. Окремий момент – це, власне, будівельні матеріали. Там, де є багато вітчизняних товаровиробників, там є свої нюанси відшкодування, просто дійсно великі макетплейси там не мають такої, власне, переваги на ринку, але вони є домінуючі, і там також, я розумію, йде достатньо активна дискусія, яким чином виходити з тої ситуації, яка сталася. Просто в чому є велика небезпека? В тому, що ми з вами обговорюємо зараз статичну ситуацію. От знищено така-то кількість логістичних центрів. Ми з вами розуміємо, що ворог продовжує бити. І сьогодні вночі бив ворог. І ця ситуація буде погіршуватися. І в якості, ну, такого, от я би сказав, такої важливої пропозиції або важливої думки. Страждає Київ, страждають прифронтові міста. Західна Україна страждає набагато менше. Там лишилися, біля кожного обласного центру є свої логістичні центри, які на сьогоднішній момент повні товару. Ворог буде бити по великих дахах і далі. Вже треба розвантажувати ці центри, вже треба децентралізувати постачання, вже треба забирати звідти товарні позиції, щоб потім не треба було обговорювати, а звідки і ті товари і збитки погашати.
1: Тому тобто фактично діяти на випередки, так?
2: Так, діяти на випередження, так.
1: Дякую, пане Олегу, за вашу фахову думку. Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу, був із нами на зв'язку. От ми говорили про те, що от якраз в цій царині економічного поля домінує декілька великих гравців, маркетплейсів, ну і відповідно про взаємини цих реалізаторів із виробниками ми поговорили. Ну, але тут, до речі, є іще один аспект, який так само часто турбує в тому числі і слухачів українського радіо, загалом громадян України, це те, що у нас і на іншому полі, а саме, наприклад, на полі перевезення всередині міста, тобто, інакше кажучи, послуг таксі, так само декілька є лишень гравців, і от, на думку деяких громадян, ці гравці під час повітряних тривог фактично спекулюють на безпеці громадян, суттєво підвищуючи тарифи на свої послуги. Тобто, тут якраз теж питання, тобто, це фактично зростає попит, і тому, відповідно, зростає вартість. Чи це певна спекуляція? Ми теж це питання обговоримо. Але у нас долучається до розмови інший учасник, а саме з правової точки зору, готовий нам прокоментувати ці питання, старший юрист юридичної компанії «Моріс» Марк Білкін. Пане Марку, вітаємо вас в етері Українського радіо.
0: Вітаю.
1: Ну, найперше, повернімося все-таки до питання про знищене майно і про взаємини реалізаторів із власниками товарів, із виробниками або ж імпортерами. Чи ви в своїй практиці юридичній якраз стикалися з такими суперечками, коли, наприклад, знищено товар і, відповідно, не можуть порозумітися маркетплейс і власник товару, виробник або імпортер? Як в таких випадках діє принцип форс-мажору, хто кому що винен?
0: Ну, таких саме випадків в нашій практиці поки що не було, бо саме з маркетплейсами ця ситуація виникла відносно нещодавно. Ну, а загалом, звичайно, по складах українських підприємств достатньо давно вже обстріли завдають шкоди їм. Відповідно, ну, такий досвід є по відшкодуванню збитків, по визначенню форс-мажорних обставин, але просто не в контексті поки що маркетплейсів. По маркетплейсах є різниця в тому, як вони взаємодіють з своїми контрагентами. Тобто буває так, що маркетплейс взагалі не торкається товару, є просто площадкою, на якому там різні продавці продають свій товар і направляють свій товар різними засобами, там, новою поштою, Укрпоштою, але не через точки видачі маркетплейсів. Ну, в інших випадках направляються через точки видачі маркетплейсу окремі товари, ну, в деяких випадках, безумовно, на складах маркетплейсів зберігається значна кількість товарів відповідних продавців, але маємо звернути увагу, що в такому випадку власність на ці товари продовжує належати саме продавцю. Вона не переходить маркетплейсу, і за загальним правилом ризик випадкової загибелі речі несе власник цього товару, відповідно, сам продавець, а не маркетплейс. Разом з тим, ці договори передбачають, ну, відповідальне зберігання, і маркетплейс несе відповідальність саме за збереження цих товарів, але така відповідальність, ну, в кожному випадку, там треба договори аналізувати кожен, який укладається, і, відповідно, визначати, яка відповідальність прописана в цих договорах. Вона від початку може не покривати всі 100% вартості цього товару.
1: А тут є якийсь стандарт, ну, і який застосовувався зазвичай в Україні? Чи це може бути досить різна ситуація?
0: Це може бути різна ситуація навіть в рамках одного маркетплейсу, бо вони, це договори оферти зазвичай укладаються, і вони можуть змінюватись, прийматись ці умови. Хтось їх прийняв, хтось ще там не встиг прийняти. Відповідно, вони можуть змінюватися, і це не може бути там 100% у всіх однакова ситуація. Ну і знову ж таки, маркетплейси різні, по-різному це все у них відбувається. Да, і звичайно, вплив форс-мажорних обставин також в договорі, в договорах прописаний. Також може бути різні сроки повідомлення, різні механізми, ну, застосування цього форс-мажору, але навіть отримання однією з сторін сертифікату ТПП щодо настання форс-мажорних обставин не завжди тягне за собою визнання цього, цієї обставини як форс-мажорної.
1: Ви згадали про сертифікат ТПП, я тут мушу пояснити, тому що навряд чи всі одразу збагнули, про що йдеться. Йдеться про сертифікат торгово-промислової палати. Так, ТПП – це скорочена торгово-промислова палата. Що це за сертифікат? Тут все-таки потрібне додаткове пояснення. І що він дає?
0: Да. Наше законодавство передбачає, що форс-мажорні обставини можуть підтверджуватися відповідними сертифікатами торгово-промислової палати. Особа, яка вважає, що не може виконувати зобов'язання або не має нести відповідальність у зв'язку із такими обставинами, звертається до торгово-промислової палати, надає документи, які підтверджують, що ті обставини були саме форс-мажорними, і торгово-промислова палата видає сертифікат, який підтверджує, що ці обставини були форс-мажорними, і саме ці обставини перешкодили у виконанні договору, ну, або призвели до настання там негативних наслідків.
1: А маркетплейси зараз, от конкретно зараз, ну, або інші складські приміщення, інші оператори складських приміщень, вони зараз звертаються до торгово-промислової палати по такі сертифікати?
0: Ну, це питання, ця інформація закрита, скажімо так, але я думаю, що безумовно звертаються.
1: Так, і в разі, якщо вони мають такий сертифікат, то які це має юридичні наслідки?
0: З точки зору договору, отримання такого сертифікату може бути обов'язковим для підтвердження форс-мажорних обставин. Але при цьому при розгляді справи в суді він буде братися до уваги як один з доказів, але не буде свідчити на 100% про те, що відповідна обставина була форс-мажорною. Ну, або про те, що порушення, яке було допущено умовно маркетплейсом, було пов'язане саме з цією обставиною. Тобто може бути скластися така ситуація, що товар був знищений або пошкоджений ще до обстрілу, да, і сам обстріл не має ніякого впливу на цей товар. Відповідно, форс-мажорна ситуація тут не буде впливати на обов'язки маркетплейсу по відшкодуванню, бо він все одно має, зрозуміло, да, він втратив цей товар, він його пошкодив, він його не зберіг не у зв'язку з обстрілом, а ще до того.
1: А от знову ж таки, виходячи з вашого досвіду, виходячи з вашої практики, хто в цій ситуації, яка сторона в цій ситуації опиняється, сказати, по слабкій позиції? Ну, тому що ми розуміємо, що маркетплейс – це гігант, так, він може співпрацювати з контрагентами, так, досить дрібними, наприклад, фірмами, підприємцями, ну, які просто приходять, їм пропонують договіри, вони там ставлять галочку, можливо, і не вчитуються навіть в кожен рядок. От після того, хто в слабшій позиції насправді перебуває, кому чи таким дрібним, там невеликим, меншим фірмам, наприклад, потім сказати б легко чи складно довести, обґрунтувати свою позицію?
0: Це поширена практика, я думаю, що вона переважній більшості так і виглядає. Тобто між великими операторами, маркетплейсами, торговими мережами існують розроблений ними договір оферти, або називається по нашому цивільному кодексу договір приєднання, коли дрібний продавець там може лише приєднатись до цього договору, да, дійсно поставити там галочку, якщо воно в електронній формі укладається, і не може впливати на умови цього договору. З торговими мережами найчастіше все ж таки укладаються договори повноцінні, не у вигляді приєднання, але тим не менш все одно там умови є стандартними, і особливого впливу цей дрібний продавець-постачальник не матиме на ці договори. Це якщо якийсь великий імпортер, великий виробник ще може якимось чином впливати, якісь умови пропонувати свої, або відмовитись від укладання договору, да, то для дрібного постачальника є єдиний механізм – це лише відмова від вступу в ці правовідносини і не укладання цього договору. Тому бізнес дрібний вимушений
1: в слабшій позиції. Діяти. Пане Марко, на сам кінець я хотів ще так само торкнутися сервісів таксі, так, тому що Кабінет міністрів планує регулювати ціни сервісів таксі під час повітряних тривог. Ми всі маємо смартфони, користуємося якраз такими сервісами, і відповідно злітає ціна, там може перевищувати 1000 гривень за поїздку одну в межах Києва. Так от, з точки зору права, чи може держава якраз обмежити це динамічне ціноутворення, алгоритми там якісь налаштовані, щоб це не було втручанням, сказати, повільний ринок, але з іншого боку і не виглядало зловживанням сервісів таксі. У нас є хвилина.
0: Є така проблема. По-перше, найпростіший умовно шлях, щоб бути незвинуваченим у порушенні законодавства, це ухвалити саме новий закон, яким це врегулювати. Тобто ніхто не виключає, що Кабмін розробить законопроект, його парламент проголосує, і просто це буде зарегульовано законом, і порушення законодавства в такому випадку не буде. Але і на сьогоднішній день у держави достатньо механізмів, щоб це спробувати контролювати. Можна віднести його до соціально значущих послуг, відповідно, запустити механізм такого умовно ручного регулювання цінами. Може бути застосовані механізми через антимонопольний комітет, коли будуть намагатися довести, можливо, будуть доведені картельні зговори, змови між надавачами цих послуг, операторів таксі, відповідно, можуть бути або застосовані санкції, або, можливо, буде, скажімо так, в мировому порядку там домовлено про обмеження. Тут просто є проблема, що коли держава дуже намагається врегулювати ціни, то такий товар або така послуга потім часто зникають просто.
1: Так, є, до речі, такий ефект, тому, власне, тут якраз потрібно знайти баланс, але все одно складається враження, що існує певний коефіцієнт ціни, так, в разі повітряної тривоги застосовується цей коефіцієнт, там, помножити на 2 чи помножити на 3, і одразу ж ціни злітають. Дякую за цікаву розмову, пане Марку. Марк Бєлкін, старший юрист юридичної компанії «Моріс», був із нами на зв'язку. Друзі, мене звати Сергій Стуканов, лишайтеся із Українським радіо.
3: На часі. Культура на Українському радіо. Аудіокнижка. Марія Матіос, «Нація, серце навпіл». Повісті та новели. Читає Галина Стефанова.
4: Епізод 7. Петрусько Вівчар на псевдо Лис. 19 років. Хутір Беньків біля Берегомета. Листопад 1949 року. Не довелося Петруськові Вівчареві довго сидіти в бункері під Стебником, де базувався постій Черемшини, і чекати, поки і його візьмуть нарешті після вишколу на справу. Відколи з великими трудами вернулися разом із провідником Сталем, окружним есбістом Макаром та їхньою охороною з Космацьких лісів на Буковинські терени, Петрусько переважно стояв на стійці неподалік бункера, подеколи стояв на чатах під час зв'язку Черемшини і Сталя, але в рейдах тереном ще не бував. І пороху в сутичках з ворогом не нюхав. Від самого початку все пішло якось недобре. У лужках друг Зірка вивернув ногу і виглядало так, що нога його зламана. Поки ногу складали, припасовували шину з дощок і тесали милицю, стало зрозуміло, що Зірка рухатися все одно не зможе. Тому його прикинули хвоєю в колишній ведмежій берлозі і пішли далі. З тим, щоби забрати на зворотній дорозі або надіслати допомогу, коли повернуться на постій під Стебником. Проте відійти далеко від місця, де залишили Зірку, не встигли, як попереду у напрямку Бенькова зробився великий шум. А далі розвідка донесла, що на Беньків з боку перевалу Німчич паралельно з групою Черемшини пересувається й група НКВДистів. Поява НКВДистів означала, що сьогодні на Бенькові буде велика облава і, можливо, з хутора передбачається депортація його жителів. Треба було попередити про небезпеку другу частину групи Черемшини, яка наближалася до Бенькова з боку Стебника. Для цього добре придався би друг Зірка, що родом з Бенькова, а тому знав місцеві ліси й стежки найкраще. Проте на Стебник навперейми другій групі хотіли послати Лиса. Одначе, коли стало зрозуміло, що НКВДисти сунуть до Бенькова, не криючись, ба навіть із надто підозрілим шумом, зрозуміли, що шлях навперейми другій групі і шлях до бункера перекритий. Черемшина наказав залягти неподалік призначеного місця зв'язку з надією, що решта боївкарів, які підіймаються до гори зі Стебника, також вчують неприховувану облаву. Місце зв'язку зі Сталем поки що виглядало безпечним, але хід до самого бункера перекрився. Щоби потрапити до Сталя, треба би перейти через весь хутір по відкритій місцевості. І якщо непопереджений Сталь вийде з бункера на зв'язок, бою не минути. Якби ж не ота пригода з другом Зіркою та не затримка в дорозі. Розвідка знову донесла, що велика група НКВДистів розосередилась у кількох хатах, звідки, очевидно, й забиратимуть людей на Берегомет чи на Вижницю. Якщо йтимуть на Берегомет, Черемшині дорога до бункера відкриється. Якщо арештованих конвоюватимуть до Вижниці через перевал Німчич, група залишиться відрізаною. Хіба що до Сталя дістанеться група, яка йде зі Стебника. Черемшина гарячково обмісковував, як попередити окружного провідника про небезпеку і змусити не приймати бій жодним чином, навіть якщо оперативники виманюватимуть чи провокуватимуть партизанку виявити себе. Однак Черемшина не мав твердої певності, що постій Сталя не розсекречений. Ба більше, він усе більше схилявся до думки про всип Криївки зрадником. Довелося надовго залягти на краю хутора знизу, в мішаному лісі, який добре ховав боївкарів. НКВДисти ж ніби навмисне щосили гаряканили на кількох хутірських подвір'ях, а з тих хатів, де їх не було, живої душі не показувалося. Життя на Бенькові цього ранку завмерло. Тим часом друг Бук розвідав, що робиться з боку Стебника. Вісті приніс невтішні. Очевидно, друга група Черемшини наткнулася на ще одну групу НКВДистів, які також підіймалися вгору, з боку берегомета. І тепер за хребтом Бенькова тривав бій. Постій Сталя, можна сказати, опинився в кільці. І група Черемшини також блокована. Комусь належало будь-що дістатися до Сталя, щоби прорватися з провідником і його охороною у безпечне місце. Тільки тепер Черемшина повідомив стрільцям, що жодним чином не можна допустити взяття бункера. Разом із провідником і його охороною там перебуває окружний есбіст Макар з документами СБ, охороною та двома зв'язковими. Потрапити до бункера в обхід не було жодної можливості. Тим часом конвойовані НКВДистами хутірські жителі чомусь надзвичайно поволі і з тривалими перепочинками спускалися у напрямку Німчича. Коли б не арештанти, можна було би спробувати наблизитися до бункера з боку самого хутора. Та вступати у бій з опергрупою, що охороняла депортованих, не мало резону. Сили нерівні. До того ж, у перестрілці могли постраждати безвинні цивільні люди. Черемшина своїх кулями не коситиме, навіть задля порятунку провідника. Він і сьогодні щось вигадає, трохи би часу. Петрусько Вівчар, зарившись глибоко в опале букове листя і стару обчухрану хвою, відчував страх. Це був його перший справжній бій. Його знудило одразу після повідомлення про бій на Стебнику. Добре, що ніхто не бачив. Перед ним лежав обріз, але він не мав сили взяти його до рук. Як візьме зброю в руки, тут таки вистрелить. Така в ньому гніздилася лють і страх, і жалість до тих, кого женуть униз просто перед очима, як худобу, а він нічого не може вдіяти. Хіба пасе очима, зігнуті під вагою клунків силуети людей, що сунуться вниз вероечкою. Черемшина по-пластунськи підповз до Петруся і підбадьорливо поплескав його по плечі крізь хвою. Не бійся, козаче, я в першому своєму бою устявся. Бігме, Боже, шепотів майже на вухо, і, може, при цьому навіть засміявся. Але Петрусько не наважився повернути голову, щоб командир не побачив страху в його очах. Думав, я такий твердий і безстрашний. А коли прийшлося випустити першу чергу по живих мішенях, що сунули на нас буром, устявся зо страху, не хотячи. А потім нічого, попустило. Перший раз усім страшно. Тогди не було коли думати. Якби був думав, то давно надо мною березовий хрест зогнив би. Але сьогодні нам якраз то треба думати, друже лис, випустити зараз обойму у москаля і порахувати трупи – діло нехитре. Ми на горі, вони в долині. Кращої позиції не вигадаєш. Але сьогодні ліпше москаля випустити з Бенькова живим, бо на підмогу цим прийде група із Стебника. І так зле, і так недобре. Поквитаємося з москалем завтра. Поки не обезпечимо Сталя, не сміємо себе розсекретити. На Стебнику, думаю, хлопці дадуть собі раду. У цей момент знизу показалася дрібна постать. Гей би дитиняча. О, то таки дитина. Дитина у довгому кожушку йшла уздовж лісу в напрямку хуторських хатів, де залягла група черемшини, і голосно плакала. «Слухай мене уважно, друже лис!» Черемшина на ходу інструктував бійця.
3: Аудіокнижка.
4: Заплаканий і зашмарканий хлопчик у задовгому, як для його зросту, підперезаному грубим коров'ячим мотузом кожушку, стояв перед Петруськом раз по раз підтягуючи носом. Від тривалого плачу, чи, може, страху, він заїкався, хоча було зрозуміло, що дитина від природи не заїка. Хлопчик глигав сльози і ковтав слова, намагаючись говорити швидко, проте це йому не вдавалося, і він знову-знову плакав і щосили підтягував носом. «Ну, розказуй, розказуй, не бійся, не плач, Ксентію, на тобі хлібчика». Петрусь квапив і одночасно невміло заспокоював дитину, засовуючи в кишеню його кожушка твердий холодний сухар. «Ти сказав, що ти Оксентій, син Дмитра Михайлюка. З Бенькова?» Дитина ствердно кивнула головою, витираючи шмарклі рукавом. «Куди ти йдеш?» «Я йду до нашої хати, але спершу йду до господарюків». «А де живуть господарюки?» «Видите ту хату?» Показав на крайній будинок на самому верху хутора. «А чого йдеш до господарюків?» «Треба мені перебрати сухі портяниці і сказати, що комуністя і воєнні люди вже пішли на вижницю. А тато з мамою мене чекають на Івановій Царинці, коли зійде сонце».
5: «Хто тобі сказав іти з цим до господарюків?»
4: «Воєнні комуністя?»
5: «Так і є. Господарюкове обійстя виходило просто на той бік, де у кількох сотках метрів містився постій Сталя. Значить, там засада, якщо дитину послали звісткою саме до господарюків. А господарюки, напевно, або сексоти, або в них у хаті лишився хтось з інковидистів. А де тепер комуністя?» Вівчар явно дратувався, часу було обмаль, проте розумів, що перед ним дитина, і аж занадто квапити її не треба. Варто мати терпіння. «На тобі ще хлібця, їж, Ксентію, їж. Ти голодний?»
4: «Голодний. Комуністя нам не дозволили кришку води у рот взяти».
5: «А де тепер комуністя?»
4: «На Івановій Царинці. Я обіцявся. Комуністя сказав мені убрати сухі портяниці, щоб тато мене не бив. І комуністя з гвером сказав сказати господарюкам, що комуністя і воєнні люди вже пішли на вижницю. А тато з мамою мене чекають на Івановій Царинці, коли зійде сонце».
5: Дитина повторювала завчені слова і знову плакала, крізь сльози гризучи поданий Петруськом сухар. «Оксентію, я тобі дам цілу кишеню хліба, а ти до господарюків підеш попри отой бук. Видиш бук?» Петрусько показував на найвище дерево на початку лісу у кількастах метрах від господарюкової хати. «Той високий бук, видиш?
4: З ломленим верхом, виджу».
5: Хлопчик дивився на Петруськову руку, що витягувала з кишені сухаря.
4: «А чого туди маю йти? До господарюків прямо, а до бука крива дорога».
5: «А я тобі даю цю біленьку фустинку. На, бери фустинку». Петрусько простягнув малому бруднуватий носовичок з обв'язаним усередині каменем і товсту букову палицю, нібито для подорожнього чи пастуха. «Ти спершу покладеш фустинку під бука. Добре постукаєш палицею по дереву. Отако». Петрусь кілька разів ударив палицею по тонкому стовбуру ближньої ліщини. «Але фест удариш багато раз. Та йди собі далі, до господарюків. Не забудеш, як я тобі сказав?» Малий довго дивився на Петруська, а тоді, підшмаркуючи, відповів: «Не забуду. Піду до бука, а потім до господарюка». «Але аби ти нікому не казав, що ходив до бука, або що когось перестрів під лісом. Чуєш, Оксентію, ти мене не видів і нікого не видів». Малий, переставши плакати, знову дивився на Петруська вже не плаксивими, розумними і дуже дорослими очима. А потім майже докірливо сказав:
4: «Але ви всі мене сьогодні гінцуєте.
6: Так якби я був у вас усіх на денці.
4: Петрусь тихо засміявся.
6: Оксентію, дитино,
4: погладив малого по холодній голові, а тоді в кишеньку кожушка вкинув жменю сухарів. У вас свій денний запас.
6: Ті комуністя забрали твого тата з мамою і не дали вам навіть кришки води випити.
4: А я тобі даю їсти.
6: То кого ти маєш скорше послухати?
4: Малий задумався.
6: Я послухаю і вас, і комуністя, бо я хочу до тата з мамою, коли зійде сонце.
4: А тепер повтори мені, що ти маєш зробити?
6: Я маю лишити цей камінь у фустинці під буком з уломленим верхом. Добре побити дерево палицею і сказати господарюкам, що комуністя і воєнні люди вже пішли на Вижницю, а тато з мамою мене чекають на Івановій Царинці, коли зійде сонце. І що я вас нікого не видів, якби запитали.
4: Петрусько легенько траснув малого по прикритій кожушком гузичці і нечутно зник за ліщинами. Дитяча фігурка поволі віддалялася у бік лісу, на протилежній від бойовкарів черемшини стороні хутора, перетворившись у темну пляму. Далі дитина зовсім щезла з виду, а за якийсь час хлопчик з палицею у руках повернув від бука до хати господарюків. Петрусько перехрестився тричі. Сталь був попереджений про засідку і про облаву.
7: Майор МГБ Дроздов і Федора Вівчар. Село Черемошне. Серпень 1951 року. Федора Вівчар сиділа на стільці обличчям до Дроздова, рівненько тримаючи руки на колінах. А коліна майора, що сидів навпроти, майже дотикалися її колін. Крізь відчинене вікно з вулиці долітали голосні уривки розмов бійців опергрупи та яструбків, що стояли із скинутою з плечей зброєю довкруг вантажівки. Чахкав, затихав, і знову чахкав двигун, як застуджена людина. У сусідньому дворі через дорогу, не перестаючи, плакало немовля. А на лавці посередині кузова вантажівки нерухомо сидів чоловік із накинутим на голову мішком. Тут же в кузові два бійці зі зведеними на нього автоматами і з пальцями на спускових курках переминалися з ноги на ногу. Дроздов, як тільки міг найдовше, мовчки роздивлявся Федору. Блудив смішливими очима зі знекровленого лиця на ще повні, але обвислі під квітчастою блузою груди, на вироблені руки з видимими на зап'ясті жилами, розтоптані грубі постоли зі свинячої шкіри. Тоді переводив погляд знову на обличчя і підібране під грубу коричневу з білими краями хустку. Волосся без жодного сивого волоска. Їй десь під 50, на око визначив Дроздов. А обличчя зі шкірою молодої дівки, хіба що тільки побіліли зі страху, який вона щосили тамує, вчепившись руками за коліна, долонями донизу. На Федориному обличчі, проте, не здригнувся жоден мускул, коли Дроздов, не кліпаючи і дивлячись просто в очі, дуже повільно і майже лагідно, розтягуючи слова по складах і буквах, сказав: «Ну що, вівчариха, іди, мать, до сина». Зловили його сьогодні, нарешті. Сидить он де книшем у кузові. Видно, попрощатися з мамою хоче. Федора, важко дихаючи опалими грудьми, дивилася собі під ноги. Дроздов нетерпеливився, бо зрозумів, що пташка потрапила в клітку. Однак дещо запізніла відповідь Федори ввела майора майже в ступор. Навіть не стільки її відповідь, як суто жіноча дія. Не встаючи зі стільця, вівчариха обома долонями провела по крижах так, якби витирала мокрі руки об спідницю чи кухонний фартух.
3: Прозвучав фрагмент книги Марії Матіос «Нація. Серце навпіл» у виконанні акторки Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде.
8: Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Аудіокнижка.
3: На часі. Культура на Українському радіо. Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
9: Антон Муха. Фуга і фінал із сюїти в класичному стилі. Виконує оркестр «Перпетум мобіле», диригент Ігор Блажков.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Двоє людей загинули в Запоріжжі після російської атаки реактивним дроном по приватному секторі. Автозаправні станції мережі «Укрнафта» припинятимуть роботу під час повітряної тривоги. Посли Європейського Союзу